Billy Ray Cyrus i Lil Nas. Ne znam da li znate, Billy Ray Cyrus, verovatno i znate, je otac čuvene Miley Cyrus, ali eto. I on se nekako breo tim hip-hop vodama. Ako može uopšte da se kaže hip-hop, ovo je neki hip-hop, trap, country, šta god već. Verovatno ni oni sami ne znaju šta su napravili. Eto, napravili su veliki hit Lil Nas-a i kasnije kažu da je poludeo i otišao u neki... pa ne znam, ni da li mogu da kažem, satanizam. I šta već, ljudi kažu da je sve živo postao sve što ne treba, ali ja verujem da je sve to jedan veliki marketinški trik i da prosto ljudi znaju kako da naprave pare i onda ajde da napravimo skandal i neka ide kao. Pa da, vrlo verovatno. Kod nas to ne bi upalilo. Kod nas bi verovatno linčovali ljude da se tako nešto kaže i objavi. Evo, kaže Marina Despot, Kizu, Sveti Luka je za noć vestica, a rekao si Sveta Petka greškom. Pa nisam, zapravo sam pročitao. Tako da nisam ja ni pogrešio ko je napisao, a ja onako samo preneo, verovatno. Onako u stilu ovaj voditelja ili kako bih rekao, ono, spikera. Ali dobro, da, svakako, eto, tu ste vi, na kraju krajeva ti, Marina, sada da kažeš da je zapravo Sveti Luka, eto, a ne Sveta Petka. Svakako, rekoh, nećemo obeležavati ništa da ne bismo, eto, izazivali ovaj, jedne, druge, treće ili pete, nego ćemo mi da slavimo muziku, a to je nekako univerzalno, tako da, eto, obeležit ćemo to. A i, opet, to je bio predlog samo, ko zna koja će nam biti zapravo tema tada. Nemojte zaboraviti da smo i dalje u saradnjama, ali bi bilo dobro da razmišljate na temu tih semplova i onoga što smo pričali, ko je to semplovao, koga pa postao možda čak i veći od originatora. Kaže, može Rolling Stones i Muddy Waters, Baby Please Don't Go. Zašto da ne? U zagradi vidim da stoji live, nadam se da postoji, opet ponovit ću, ali moram da pričam, da postoji zvanično izdanje. Samo u tom slučaju mi to možemo da pustimo ako negde postoji neki fonogram toga. Kaže, evo tog albuma Ray of Light i čuvenog singla Frozen, to je ta era kad se sve to dešavalo. Kaže Voodoo, aha, to je apropo Propeller Heads-a i Madone, znači Frozen je iz te ere, pa to je po meni jedna od najboljih njenih pesama, nije ni čudo onda. Bilo je gomile glasina proverenih i neproverenih. Onih milion dolara koje sam pomenuo su bili sama završnica priče koju je ispričao Saša. Fazon je bio, ako već ne možemo da ostvarimo saradnju, jel može milion dolara da malo pomerite priču. Suvišno je reći da se ni to na kraju nije dogodilo. Pozdrav, kaže Voodoo. Pa jeste, zaista, ja mislim sad kad bi se postavio na njihovo mesto, u stvari mislim sad kad bi se postavio na njihovo mesto milion dolara, meni neko da pomerim datum izdavanja svog albuma, pa ne da bi uradio, nego bi pitao za koliko vam treba. Verovatno, ali dobro, da, to kod njih malo drugačije funkcioniše kad ljudi zapravo imaju para. Ali ono što je poenta što sam hteo da kažem je da je verovatno to za njih bila uvreda i onda se tu malo pojavio inat, verovatno pogotovo eto taj britanski, i rekli su, e vala, sad nećemo, pa makar bilo i 2 miliona. Ko zna šta bi bilo. Kaže, evo ga ja opet, ovog puta predlažem Divlje jagode featuring Vladimir Kmoniček, Srce ne laže, Tino, kaže. Ajde, zašto da ne? Opet saradnja. Hvala ti na ovom odgovoru vezanom za 27. pozdrav, Ana. Nema na čemu, uvek na kraju krajeva, eto, tu je bila Marina, danas ispravi sve i da imamo pravu informaciju. A pravo je vreme za Reni Renato, Save Your Love, a nakon toga Chris Norman and Suzy Quatro, Stumbling In.

0: Slušaš Dođi kod Kize na Radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Kolja i grobovlasnici, sve će biti dobro, ljubičice, kaže. Ja prvi put kad sam pročitao ovaj naslov, pomislio sam da se radi o ljubičicama bendu iz Pančeva, pa delom i iz Beograda, ali zapravo izgleda da nije tako. Ali veliki pozdrav za drugare iz Ljubičica. Kaže, save your love, my darling. Pa oplakah, odavno nisam čuo taj drevni hit. Super predlog, RHCP. Under the bridge. Pozdrav veseloj dođi kod Kize ekipi. Samo ljuljajte Šandu. Šandu, odnosno Dušane, koliko bih voleo da mogu ovo da prikažem nekako ljudima, ovaj ćirilica engleski po vuku, save your love my darling. Olako, baš ja mislim da bi ovo bilo prelepo da se vidi negde grafit, otprilike ovako nešto, da piše na nekom zidu, ili ovo RHCP under the bridge. Sjajno, sjajno. Billy the Kid, ako ste gledali Monja, verujem da jeste. Ovaj, tako da svaka čast na ovoj poruci. I naravno, uslišat ćemo ove predloge, pa ćemo nešto toga i pustiti. Kaže ovako Željka, ćao Kizo, ovako slušalac je napisao da je poslednji utorak u mesecu 27.10. a tada se slavi Sveta Petka, a 31.10. se proslavlja Sveti Luka. Tako da su i Marina i slušalac koji je pomenuo 27. u pravu. Pozdrav iz Zemona, Željka, poenta moje poruke, samo da pažljivije slušamo jedni drugi. Željka, evo, poentirala si, ovo je zaista je možda čak i najlepša poruka večeras. Tu ima i nekih cvetića i smajlija i to je ono sve što je bitno. Tako da iz tvoje poruke se naslučuje da su svi u pravu, a to je ono što mi se najviše sviđa. Eto, ovo je onako jedna, kako bih rekao, politički korektna poruka. Kaže ovako, ako sam dobro razumeo, uporediti i naći bolje obrade od originala. Pa, ne nužno bolje, ali nešto što je možda postalo veće od samog originala. Ili na kraju krajeva nešto što je uzelo jedan onako poznat sample i postalo dovoljno poznato da zavređuje našu pažnju. Kaže, meni se Enter Sandman u obradi Motorheada više sviđa od Metallike, kaže Ivica Pešić. Tako da na kraju krajeva možemo i to da uvrstimo za sljedeću emisiju i hvala ti na ovoj poruci. Kaže, hvala ti što si me spomenuo u emisiji Respect, Marina, kaže. Pa naravno, uvijek moramo da spomenemo, pogotovo kad neko ispravlja i daje do znanja neke činjenice koje možda nismo rekli ili smo previdjeli. Ali o tom potom sve to dođe na svoje. Ajmo mi na muziku. Avril Lavigne, I'm With You. Nakon toga The Rascals and Annette Olson, October and April. Idemo.

Mick Jagger kaže God gave me everything i ja mu nekako verujem. Ovaj, na ovoj pesmi inače sa njim radio i Lenny Kravitz, nekad potpisan, nekad ne potpisan, ali pouzdano znamo da je to činjenica, tako da je Lenny Kravitz poprilično ovaj, zaslužan za uspeh ove pesme i ne možemo mu ništa oduzeti kao ni Mick Jaggeru jer mu je God gave everything, tako da ako je nekom dao, dao je njemu. E, kaže ovako, dobroveče, predlog za pesmu The Man I Love, braće Gershwin u izvođenju Hindi Zare. Veliki pozdrav, Džale, kaže Džale, hvala ti na ome. I evo, Smiley se javlja, kaže, kad spomenu semplove, Karleoša je semplovala turskog pevača Tarkana, a obrada Motorheada pesme Sympathy for the Devil je nešto vanvremensko. Dobro, da, tek ove varijante, koliko naši zapravo narodnjaci ili kako se to već zove, ovaj, novokomponovani, sempluju tursku muziku, bugarsku, grčku, pa se tu više ne zna ko od koga uzima. Ja mislim kad bi smo pravili, ali nećemo, tako da odmah da vas stopiram, nemojte da šaljete predloge, kad bi smo pravili te numere koje postoje na bugarskom, na grčkom i na srpskom, a vrlo verovatno i na turskom jeziku, trebalo bi nam jedno 10 emisija za to, verovatno. Tako da, Smiley, držat ćemo se mi onog tvog predloga, ovaj, pesama sa brojevima u naslovima. Tako da to ćemo, nećemo baš da bude sledeća, ali neka ti to stoji negde onako sa strane kao podsjetnik, pa za jedno, dve, tri emisije se javi opet sa tim i da probamo da napravimo neku priču oko toga. To mi deluje dovoljno zanimljivo. Evo, Sole se javlja, kaže, čao Kizo, kad već pričamo o obradama koji su možda nadmašile originale, moj glas ide za The Sound of Silence Disturbed. Da, opasno. Simon and Garfunkel su napravili klasik, ali Disturbed pesme napravio potpuno novu emociju, mračniju i po mom mišljenju jako moćnu. Mislim da je to jedan od primjera kako obrada može da postane priča za sebe. Puno pozdrava i dobismo i srce. Sole, hvala ti puno na ovom primjeru i to će, što se mene tiče, već moći da ide u narednoj emisiji jer je pesma zaista sjajna. I kako je to pevač Disturba odradio, stvarno kapa dole. Evo ga, Vudu kaže, kad smo već kod Madone, vratimo se u 95. kad je izdala Something to Remember. Album je snimljen nakon čitave decenije kontroverzije burnog života i bio je zamišljen kao poklon njenim pravim fanovima, onako od srca, što je piše na samom bukletu. Osim raznih balada, na njemu se na prvoj poziciji nalazi pesma I Want You, za koju je snimljeni spot. Pesma je nastala u saradnji sa grupom Massive Attack, dok su još bili u punom sastavu, mislim na standardnu trojku i samog benda. Na poslednjoj poziciji se nalazi ista ta pesma sa Massive Attackom, ali u verziji sa orkestrom. Ne znam koliko se ta melanholična numera uklapa u emisiju, sve što je navedeno poprilično da, ali eto, neka bude jedan od predloga. Pozdrav Vudu, PS, naravno da su vrlo brzo nakon albuma usledile nove kontroverze. Pa, to je Madonna na kraju krajeva, ali ovo bi moglo da ide, zašto da ne? Pa Massive Attack i Madonna u istoj priči, ja mislim to ne može da bude loše. Takođe, šta nije loše? Nick Cave and the Bad Seeds, Henry Lee featuring PJ Harvey, a nakon toga Gorillaz Moments featuring De La Soul.

0: step out for a fresher breath air after that.
1: Dođi, dođi, dođi. Dođi kod Kize. Na radio 202.

0: DJ Shadow i Run the Jewels, Nobody Speak. Mogli bismo u sljedećoj emisiji možda da čujemo i Run the Jewels zajedno sa Zack de la Rochom iz ili Roka, kako želite, iz Rage Against the Machine. Odličan, odličan spoj, i posle mnogo, mnogo vremena zapravo Zack ponovo na mikrofonu i na vokalima, i to zajedno sa Killer Mike'om i sa LP-em. Ne može da bude bolje od toga, svakako. A i na kraju krajeva numera je fenomenalna, kom god žanru muzike da ste naklonjeni. Jelena kaže, veliki pozdrav, hvala za Henry Lee-a, dobili smo čak i srce, nema na čemu, uvek. Kaže, Kizo majstore, možda grešim, ali Coolio Gangsta's Paradise je samplovan Stevie Wonder, Past Time Paradise. Jeste, da, čak ima, postoji onaj live kad su zajedno izveli ovaj numeru, i to je baš onako lepo i od Stevie-a. Mislim, ja verujem da je tu sve bilo regulisano sa tim pravima ovaj, tog sampla i svega, ali valjda i Stevie kad je video koliko je Coolio to odneo u nebesa, možemo slobodno da kažemo da je ta pesma Gangsta's Paradise zapravo prevazišla onog originatora, je li tako? Tačnije, originalnu pesmu iz koje je taj sample izvučen. Smiley kaže, band se zove Dirty Shirt iz Rumunije, moji prijatelji, kaže, urade ljudi rumunski tradicionalni U-rock metal fazon, aha, rumunski tradicional u rock metal fazonu, da je ne imenujem sada otvaračicu usta koja je samplovala ženske vokale, muziku i predstavila pesmu kao svoju. Pa da, pa to liči to na nas. Znači, skinuće joj kožu s leđa tužbama. A što se tiče imena pesama s brojevima u naslovu, podržavam. Ima još desetak pesama za listu, na primjer Biohazard 5 Blocks to the Subway. Sjajno, zašto da ne? Uf, pa koliko mi se sviđa prvo po mušku, što bi se reklo. Smiley, napiši, ne moramo možda da čitamo, ali mene u programu, mene jako zanima koja je ta otvaračica usta koja je samplovala te ženske vokale koji će da oderu kožu s leđa tužbama. Baš me zanima sad šta je to. Ali da, bilo je toga u našoj muzičkoj industriji mnogo, mnogo. Evo ga, Igor Iggy B kaže, pozdrav Kizo, legendu tebi i omiljenoj 200 dvojici, ostajem dosledan sebi. Dva moćna ženska vokala, sestre, zaljubljen u obe. Aleksandra i Kristina, K2, malo soula je moj predlog. Da, ja ne znam da li smo ikad pustili ovde K2, ovaj, a ta njihova R&B karijera je onako baš bila poprilično primećena kod nas, ili da? Evo ga, Voodoo kaže, DJ Shadow i Run the Jewels me podsjetiše na još jednu saradnju, Evil Nine i Aesop Rock, Crooked, odličan animirani spot, pozdrav Voodoo, gde se seti toga, a u čoveče, ostade to u nekom prošlom životu, sećam se tog spota i sećam se te numere, mogu ti reći, naježio sam se sad, svaka ti čast, ide obavezno u sledećoj emisiji. Kaže, a obrada Diamonds and Rust u izveđenju Judas Priest po meni bolja od Joan Baez, ili God Save the Queen u izveđenju Napalm Death bolja od Sex Pistols, ali nekako mislim da to nećemo slušati, mislim na Napalm Death, Tino. Pa Napalm Death možda i ne, s obzirom da ovaj znamo, u stvari ko zna, ajde pokušat ćemo, možda uspemo da uklopimo, ali na kraju krajeva od Judas Priest bi možda mogli, eto, da pustimo. Pa eto, od te dve, makar jedno. Kaže, da li može pesma Dying od benda Terapija? To je potpuno drugačiji stil i obrada od punk benda Husker Du. Inače, pesma je motivisana istinitim tragičnim događajem u Minnesota 80. godine. Pozdrav, Kole. Kole, zašto da ne? Na kraju kraja možemo da napravimo neku pričicu o tome. Pre nego što to uradimo, idemo na Linkin Park, Crawling, featuring Chris Cornell, live. A nakon toga, Tim Ripper Owens, Mr. Cowley, featuring Yngwie Malmsteen.
1: You guys with me right now? Let me talk to you for a second. Turn my mic up louder, I got to say something. Lightweight, step it aside when we coming. Feel it in your chest, the syllables get pumping. People on the street, they panic and start running. Words on loose leaf sheet, complete coming. I jump in my mind and summon a rhyme I'm dumping. Healing the blind, I promise to let the sun in. Sick of the dark ways, you march to the drumming. Jump when they tell us that they want to see jumping. Dad, I want to see.

Beastie Boys i Sabotage. Morali smo da presečemo malo sa ovim Beastie Boysima, nekako iz emisiju emisiju sve odlažemo i odlažemo, a ja volim da ih pustim, frekventno će se nalaziti u ovoj emisiji, pa bar na jedno, dve, tri moramo da osvežimo sa ovim, verovatno, ako ništa drugo, a ipak to su Beastie Boys i naravno Mike D, koji je onako skupio hrabrosti i počeo ponovo da nastupa i da radi. Nadamo se da ćemo se pridružiti Mix Master Mike još koji put i nadamo se da ćemo možda imati neki, pa ajde, uslovno rečeno reunion, koliko god je to moguće napraviti. Kaže, pozdrav Kizo, samo da napomenimo da prelepu verziju Diamonds and Rust ima i Excel Rudy Pell, ako može nešto od Čole za malog tonca Ogija. Evo, evo ga. Možda si čuo za njega, cepa gitaru u jednom opasnom bendu koji se zove Iskaz. Pozdrav, Pajko. Ne znam, Pajko, o kome se radi. Odmah ću da se ogradim. Da kažem, nemam pojma, evo. Ko je u pitanju, ali pozdrav za tebe svakako i pozdrav ovaj za našeg, naravno, Ogito i Tonca. Kaže, pozdrav nekrunisani predsedniče, kaže Igor, pozdrav za tebe i sve slušalce da u četvrtak, aha, poziv za tebe i sve slušalce da u četvrtak u Fest u Zemun. I to je kraj informacije. Igore, napiši nam šta se to dešava u Festu u Zemunu u četvrtak, pa da znamo na šta smo pozvani. Dok ti to smisliš, mi ćemo da ti pustimo par pesmica. Idemo na Nelija zajedno sa Kelly Rowland, Dilema. Nakon toga Fallout Boy, Ratatat featuring Courtney Love. Ajmo.

0: Kakav spoj, The Black Keys i Alice Cooper u pesmi Stay in Your Grave. Odlično. I ovaj sample na početku sa tim podseća na onaj sample, odnosno ko je koga tu sad samplovao, ne zna se, LL Cool J, Mama Say Knock You Out. I to bismo mogli isto da zavrtimo, nismo dugo u ovoj emisiji, a sećam se da smo puštali nekad, tako da bilo bi lepo napraviti čak možda i paralelu između ove dve pesme. Ima tu veze i tekako. Kaže, utorak postao plesni dan. Još krećem i plešem. Hvala na pozitivnoj energiji. Pozdrav Vesko, kaže Vesko, svaka čast, krećeš i plešeš. To je tako treba. Treba raditi posao onako uz ples, muziku, igru. Pa nekako kažu, kad ti je lepo na poslu, ni jedan dan zapravo nisi na poslu, nego si uvek onako u nekom lepom raspoloženju i šta god da radiš, sve ti padne lakše. Mi ćemo se potruditi da tako i ostane. Sljedeće što slušamo je Mariah Carey, Fantasy featuring All Dirty Bastards, koji je iz Wu-Tang Clan ekipe, a vi vrlo verovatno već to znate. Nakon toga idemo na Smile, Tupac, Johnny P i Scarface zajedno u jednoj numeri, a ja i Aleksa ovde već ćemo da li da napravimo jedan live na Instagramu, pa da vas onda pozovemo da dođete malo i da nas vidite, eto, ali ajmo posle ovog bloka.
1: Keeping it real, son.
2: That's right.
1: The shining star. You're my shining star, girl.

0: kažem radio,
1: mislim 202.
2: That's hard.
3: Two, three.

Machine Gun Kelly i Bring Me The Horizon zajedno, tačnije Oliver Sykes u pesmi Maybe. Bilo je samo pitanje vremena kad će ovi ljudi sarađivati zajedno i to su i uradili. Sad, jako je čudno, ljudi koji su fanovi Bring Me The Horizona su očekivali nešto tvrđe, a opet ljudi koji su fanovi MGK su očekivali neki hip hop. Ništa toga se nije desilo. Ljudi su prosto napravili neki punk rock i ako mene pitate, nije loše, ali prosto možda nije najbolja verzija onoga što su oni vrlo verovatno imali potencijal da urade. Kaže Coa, sve najbolje jer je Kiza ok, Zika. RHCP, ako može jedne pesmica, Kizo, ti muziku tu pusti. Ja pročito. Kaže, a da, izvini, ja sam Coa iz Čarapanskog grada. Znaš da su Čarapani iz grada KŠ-a, Kruševca, znam, da. Ali i dalje mi nije jasno šta si hteo da kažeš onom porukom iznad. Možeš slobodno da je ponoviš, tu smo još nekih 34 minuta, tačno, tako da ima još malo vremena. Ja i Aleksa smo se ovde dogovorili da možemo da napravimo jedan mali lajvić. Ako odete na Instagram, na Iskaz Official, možete čak i da nas vidite. A dok se to ne desi, mi ćemo vas zabavljati muzikom Jimmy Hendrix.

Rage Against the Machine, kažu Way, Way, Way, Renegades of Funk, i to me podsjetilo na Baneta XR-a iz Zemuna, Cowboya iz Zemuna. Tako da Renegades of Funk, pa Ban XR, Cowboy iz Zemuna, sve može da prođe. Kaže ovako, Quantum of Solace, Rush Hour, malo filmske muzike i stari hitovi za kraj utorka. Odlično i hvala Aleksandar iz Novog Sada. Da, Rush Hour, odličan film i vrlo verovatno vrlo dobar soundtrack. Nisam bacio uho toliko na to da sad baš studiozno bavim time, ali verujem da ima tu dobre, dobre muzike. Onda smo dobili onako tri ova emotikona mahanja za Rage Against the Machine, naravno. A co nam je rekao Red Hot Chili Peppers, ako može jedna zika pesmica koju ti, Kizo Care, pogodiš i 202, mnogi vas hvale. Pa tako kažu, a mi ne osporavamo. Priča se, a mi ne osporavamo. Ajde, naći ćemo neku od Rage Against the Machine. Možda baš bude Under the Bridge, kako je neko napisao na ćirilici. To vam je, beskreno mi je zanimljivo i vrlo verovatno ću negde da screenshotujem tu poruku. Kaže Nikolaj, moj omiljeni tamburaš Tom Morello. Pa dva srca i starčao. Tom Morello inače imao jedan live nastup sad pre neki dan gde su mu gostovali svi živi i mislim da je izjavio da mu je Rage Against the Machine otvorio tolika vrata, a da nije ni sanjao da će se toliko otvoriti kad su se upravo ta zatvorila, tačnije kad je Rage Against the Machine prestao da funkcioniše. On kaže da je došao u kontakt sa ljudima o kojima je mogao samo da sanja. Tako da, eto, jedna vrata se zatvore, druga se otvore i tako vam je to u životu. A kako je to kad se ide na more, reći će nam Vesna Zmijanac i Rambo Amadeus. Upravo u numeri idemo na more. Nakon toga ostajemo na moru jer Nigor i Vlado Georgijev kažu tropski bar. Slušajte.

Gru i numera u vašem svetu nedostaje, gru iz dana u dan i sjajna numera, baš smo sad konstatovali koliko je i produkcijski i koliko je njegova dikcija bila onako vanvremenska. Ovo je pesma koja i da je izašla i juče bi bila i tekako aktuelna i vrlo, vrlo onako in, da tako kažem. Saša kaže, Kizo, evo predloga kako bi moglo da se zove ono što si malo pre u live-u na Instagramu mozgovao. Dakle, prase, jagnje i pile. Jednom rečju, prajag pil. Zvuči kao neko drevno indijansko pleme ili kao opasna dijagnoza sa ražnja. Nešto mi mnogo više zvuči kao ovo drugo. A evo ga i Vudu se javlja. Pa poslao nam je neke screenshotove Vesne Zmijanac. Kaže, pokušaj autobiografije. Pa onako kaže, kad zemirišu Jorgovani. I kaže, eh bre Kizo, ne bi mi verovao da nemam dokaz, jel da? Haha, kaže Vudu, veruj mi Vudu da ne bih. Odakle tebi ove informacije, odakle tebi ove slike Vesne Zmijanac? Ja stvarno ne znam odakle se ovo vadi. Ali komentar koji mi je, odnosno poruka koja mi je oduševila Đura, piše, kaže, ne verujem, eh bre, otvorio vam se folder sa sreptili. To je verovatno aluzija na ono što smo puštali Vesnu Zmijanac i o Gramba Amadeusa zajedno i to iskreno nisam ni ja bio toliko upućen, ali eto ta numera postoji, istorija je zapisana. Kaže Zoran Savić, ako me sećanje služi, Bane Zemonski kauboj je pevao o nekim ženskim nogama, pa mi to ide uz Besnu, Vesnu i Boku Kotorskog Raspućina. Pozdrav Zoran Savić. Ovim ćemo i da završimo ovo izdanje emisije Dođi kod Kize. Hvala vam što ste ostali sa nama i ova 4 sata 11 časova, odnosno 23.55, vreme je da se odjavljujemo i da kažemo da ćemo preneti malo ovih dueta i za narednu emisiju, a vi razmišljajte o onoj temi koju smo pričali, dakle sample koji je uspeo da nadmaši original. Pesme koje su postale, koje su samplovale neke numere, a postale veće od samih originalnih numera. Svakako slušamo se sljedećeg utorka od 20 do 00. Ostanite uz 202. Mi vam za kraj puštamo Metalliku, Lou Reed, Iced Honey. Laku noć!

Lažem sebe da će jednom biti bolje. Komplikovan film ili jednostavan kraj. Ne baš ja da odlučujem o ulasku u raj. Negde pred zoru navijam za umor da me odnese u snove. Pitam se koliko traje osjećaj samoće i šta me sve neće i zašto me hoće.

0: bez pokoja ne spava. Remetim tišinu žamonom mog srca i puštam vreme da kuca.
1: Dan bez 202 i nije neki dan.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premaš.

Čekat ću kišu da me pronađe, a znaću šta nas, ništa baš tvoj, samo tišina.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
4: Dobro jutro. Pored osmeha i svega nabrojenog u našoj špici, mi stižemo u pomoć svima vama koji ste budni od 6 ujutru, možda i od ranije, bez obzira na to da li ste ustali sa osmehom ili namršteni na levu ili desnu nogu i koji god da je razlog što ste već u punoj snazi ili pokušavate da je nekako ostvarite. Petak je, pa se u ovom ustanku očigledno sabiramo zajedno sve do 9 sati. Pretresamo najvažnije vesti, spremamo se za vikend i u naredna 3 sata se družimo uz priče koje, nadamo se, popravljaju raspoloženje i relaksiraju bar malo. Danas obeležavamo Svetski dan pošte, 9. oktobar, i čini nam se da živimo u dobu brzih poruka i klikova, ali uprkos tome, poštanski sektor na globalnom nivou godišnje i dalje isporuči na stotine milijardi pošiljaka, što je neverovatna brojka, a tim povodom vodimo vas i na jednu lepu izložbu u Domu Vojske Srbije u Beogradu.

nacionalna filatelistička izložba gde sve do 11. oktobra možete vidjeti unikatne poštanske marke i dragocenosti filatelije. Mi ćemo sigurno prošetati do tamo. A sa ulice nam stiže ponovo i iznova, čini mi se, uvek aktuelna tema i važno upozorenje saobraćajne policije da trotinet nije igračka. Zbog sve većeg broja nezgoda, MUP podseća da ova vozila podležu strogim pravilima, deca ih voze bez kaciga i zaštitne opreme, pa podsećamo i roditelje da odgovornost leži na njima kako bi svi bili bezbedni. Pričat ćemo nešto šire i o ovome. I za sam kraj ovog našeg uvodnog dela imamo jednu priču koja na neki način i greje dušu, ali i ponovo lepi slomljena srca. Ne znam da li ste nekada bili u situaciji slomljenog srca, ne znam ni da li je Šapčanka Jelena Spasojević, ali svakako znam da je ona umetnica koja pokušava da ta srca zalepi kroz svoje radove. To je za nju i filozofsko i kreativno pitanje i jedna je od retkih umetnica na našim prostorima koja istražuje drevnu japansku tehniku kintsugi, veštinu popravljanja polomljenih predmeta zlatom. Njena izložba postavljena je u Šapcu, pa ćemo čuti i neke detalje od ove umetnice. Svakako ostanite uz 202, pišite nam na 064-0202-200 kako ste, da li ste jedva čekali vikend, kako se budite, imate li neke planove. Sa vama smo do 9 sati, Nikita, Milan, Bane i Dena, dobro ste došli.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Pojava magle u zoni naplatne stanice Bujanovac-Sever, vidljivost je smanjena. Molimo učesnike u saobraćaju da brzinu prilagode uslovima na putu. Da li smo juče imali najtopliji i poslednji topao dan za ovu godinu? Ostaje da vidimo i ispratimo vremensku prognozu. Ono što znamo je da je u ovom trenutku najtoplije u Beogradu i osjeća se to. Ja sam se pripremila da je mnogo hladnije, ali ipak nije. 20 stepeni je u glavnom gradu. U Novom Sadu je 19 stepeni. Zatim je u Negotinu, na Zlatiboru i na Crnom Vrhu 14 stepeni. 18 stepeni je u Zrenjaninu, na Paliću i u Somboru je 16 stepeni, u Kikindi 17, u Nišu 15 stepeni, Leskovac 12, Zaječar 14, dok je u Vranju 11 stepeni, u Kraljevu 14, u Kragujevcu 16. To kaže trenutni presek temperatura, a meteorolozi kažu da nam danas ipak stiže osveženje i pretežno oblačno vreme. Dakle, ukoliko se tek kasnije popodne vraćate kući, ponesite sa sobom kompletnu opremu. Prepodne nas kratkotrajna kiša očekuje na severu, tokom dana povremeno u zapadnim, centralnim i južnim krajevima. Istok i jugoistok Srbije ostaju pošteđeni padavina za danas, tamo će biti umereno oblačno, suvo i najtoplije sa temperaturama do 28 stepeni, dok će na zapadu živa u termometru ići do skromnih 20 stepeni. Kako nam idu dan i vikend, verujem da mnogi od vas planiraju i neki vikend beg, a prvi dan vikenda donosi umereno do potpuno oblačno, ali i dalje prilično toplo vreme za ovaj period godine sa temperaturama od 22 do 26 stepeni. Ipak sutra posle podne spremite kišobrane, jer kiša prvo zahvata južne i centralne predele, a do kraja dana proširit će se na celu zemlju. I u nedelju konačno stiže pravi jesenji preokret, osetno zahlađenje u svim krajevima. Biće oblačno i hladno sa kišom i pojačanim severnim vetrom. Najviša temperatura kreteće se od 14 do 18 stepeni. Padavine će posle podne i uveče polako prestajati na severu, zapadu i centralnim predelima, dok će se kiša tokom noći sadržati još samo na krajnjem istoku i jugoistoku. Toliko o vremenu za danas i za dane vikenda. Mislim da je pametno da i ovaj petak iskoristimo na pravi način.

stavi svoj šešir šareni. Na polju je stvarno divan dan. Kada budeš video ko te sve ispred vrata čeka, vidjet ćeš da nisi bio sam. Vidjet ćeš

Kaže Natalie Imbruglia i izgleda da će nam kako vreme tokom vikenda biti takvo, bit će i stanje na putevima izgleda, ali pre nego što počnemo da paničimo, kaže Mirko, uprkos prognozi teku poslednje pripreme za polazak na team building sa kolegama put Sokobanje. Pozdrav ekipi 202 i ljudima kraja radio prijemnika i drugih uređaja širom planete. Mirko, ja verujem u vremensku prognozu i vremenske prilike da će vas poslužiti, jer kada se ide sa kolegama na takav put i na takvo mesto, nemoguće je da bude loše vreme, ali čak i da bude, uvek verujem da možete da se organizujete šta ćete raditi. Lep provod vam želimo. Biljana kaže, dobro jutro svima, a u ponedeljak Miholjdan, ako bude lepo vreme, onda se zove Miholjsko leto, imaju Balaševićevoj pesmi, znamo, ali hvala na podsjećanju, svakako. Miholjdan, dakle, čekamo da vidimo šta kažu meteorolozi prvo za taj dan, a tek onda da predviđamo u odnosu na to kakva će nam jesen biti, pa potom i zima. A svi vi koji danas i tokom vikenda planirate put, obratite pažnju na privremene izmene i radove na nekoliko ključnih deonica. Na putu u Putinci Inđija, u naseljenom mestu Ljukovo, na snazi je obustava saobraćaja u oba smera zbog radova, danas i sutra od 8 do 18 časova. Obilazni pravac vodi od Inđije preko Stare Pazove i Golubinaca ka Putincima, dok se van perioda radova vozi dvosmerno uz smanjenu brzinu. Zbog održavanja atletske trke, u nedelju 11. oktobra biće obustavljen saobraćaj na deonici Sedlari-Rogačica od 10.30 do 13.30 uz povremeno propuštanje vozila i asistenciju policije. Zbog vojnog gađanja na kompleksu Pasuljanske livade, danas od 10 do 13 i od 15 do 18 časova zatvara se deonica Paraćin-Zaječar od mesta Izvor do Lukova. Obratite pažnju i na ovu deonicu, a na autoputu Miloš Veliki između petlji Lajkovac i Ljig u smeru ka Požegi u toku su radovi u razdelnom pojasu, pa je za saobraćaj zatvorena preticajna traka. Na istom autoputu, na deonici Takovo-Preljina u smeru ka Beogradu, pere se leva cev tunela Šarani i danas je zatvorena preticajna traka, dok će tokom vikenda biti zatvorena vozna traka. Imajte sve ovo u vidu, a dobra vest za sve koji se uključuju na autoput u ovom trenutku jeste da na naplatnim stanicama širom Srbije trenutno nema zadržavanja, pa se prolazi bez čekanja. Srećan vam put!

20 minuta je do 7 sati. Dobro vam jutro. Ukoliko, kao recimo Mirko koji nam se javio, ne putujete tokom vikenda na team building ili neku drugu aktivnost, ima šta da se radi i u vašem mestu. A sigurna sam da ću dobiti dobre predloge i od vas tokom ovog jutra, kako danas, tokom i za dane vikenda. I ono što petkom obično volimo da najavimo i preporučimo za sve ljubitelje i zaljubljenike u Beograd i njegovu bogatu istoriju, organizovane su petkom ljubavne šetnje Beogradom. A danas od 17 sati tema ovog edukativnog druženja je kuda ćemo večeras. Informacije i rezervacije na telefon 063 77 41 181. Verujem da ga već dobro znate, ali nije na odmet da ponovimo. Cena ove šetnje koja traje oko 2,5 sata je 2000 dinara, imajte i to u vidu, ali uvek zanimljiva tema petkom. A Leskovački kulturni centar organizuje audiciju za glumce koji žele da se priključe amaterskoj grupi Dramateri. Svi zainteresovani treba da pripreme imitaciju i monolog. Starosna granica za prijavljivanje je 18 godina, a audicija se održava sutra u podne u kamernoj sali Leskovačkog kulturnog centra. Pa eto, ako volite da glumite i voljeli biste da se oprobate u tome, evo idealne prilike u Leskovcu. A ukoliko ipak više volite da nešto dobro pojedete, više od 30 takmičara nadmetaće se na manifestaciji Najzimnica 2026, koja će biti sutra održana od 10 do 14 sati kod Beogradske kapije Niške tvrđave. Profesionalci i amateri takmičiće se u kategorijama najbolja zimnica, najlepše uređeni štand i najinovativniji recept. Biće i nadmetanja u pripremi džema, od voća do džema, a posetioci će moći da gledaju pripremu, saznaju recept, probaju naravno, a možda i kupe neku teglu zimnice. Idealan trenutak da se već o tome razmišlja, pa možda u Nišu dobijete i neku ideju.

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
3: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin Blues Cafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U organizaciji Pupin inicijative u Beogradu će biti održana Danube Future Forum 2026. Državni zvaničnici, diplomate, predstavnici međunarodnih institucija i privatnog sektora razgovaraće o budućnosti Dunava kao ključnog koridora centralne i jugoistočne Evrope. Među temama su i razvoj Đerdapa 3, povezivanje Evrope od Roterdama do Konstance, uloga Dunava u poljoprivredi kao i značaj reke za evrointegracije. Forum počinje u 10 časova. Na današnji dan, pre 35 godina, na profesionalnom zadatku na banijskom ratištu ubijena je četvoročlana šabačka novinarska ekipa. U automobil je ispaljeno više od 200 metaka iz zasede na putu između Gline i Petrinje. Za četvorostruko ubistvo niko nije odgovarao. Ubijeni su urednik šabačkog dopisništva RTS-a Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent snimatelja Dejan Milićević i urednik Radio Šapca Sreta Nilić. U novim ruskim napadima na Kijev poginule su 4 osobe, dok je 19 ljudi povređeno, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U Kramatorsku u Donjeckoj oblasti danas je dan žalosti zbog 35 žrtava ruskih napada. Ukrajinska pregovaračka delegacija sastaće se u Sjedinjenim američkim državama sa američkim izaslanicima Stivom Vitkovom i Jaredom Kušnerom, najavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. On je rekao da će pregovarački tim američkog predsednika Donalda Trumpa posle tog sastanka nekoliko nedelja biti u kontaktu sa ruskom stranom. Rusija trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ribakov. U Francuskoj su nastavljeni i protesti srednjoškolaca, iako je vlada obećala hitne mere za rešavanje njihovih pritužbi na manjak nastavnika i zapuštene škole. Vlada je saopštila da je juče bilo manje demonstranata nego prethodnih dana, oko 72.000 širom zemlje, od čega 25.000 u Parizu. Optužila je radikalno levu stranku Nepokorena Francuska da uoči predsedničkih izbora na proleće seje haos u zemlji. U osnovnoj školi Laza Kostić u Kovilju tokom nastave pao je plafon u učionici. Jedan učenik je zadobio lakše povrede i zadržan je na posmatranju na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Od rezultata inspekcije zavisiće dalje održavanje nastave u oštećenoj učionici. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Emiratima ekipu Dubaja sa 77-58 u četvrtom kolu Evrolige. Partizan je izgubio od Reala u Madridu rezultatom 86-76. To je prvi poraz crno-belih u ovogodišnjem takmičenju. Zvezda ima skor od 2 pobede i 2 poraza. U narednoj rundi 13. oktobra Zvezda će igrati u Francuskoj protiv Asvela, a Partizan dočekuje Panathinaikos. Na Mastersu u Šangaju u drugom kolu Miomir Kecmanović će oko 10 časova i 30 minuta igrati protiv Čeha Jakuba Menšika, dok će se Novak Đoković oko 12 časova sastati sa Poljakom Hubertom Hurkačom. Vreme danas pretežno oblačno i svežije, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni.

već je 7 sati i 4 minuta, dobro vam jutro, ako ste sa nama od 6, onda ste već navikli na ovo druženje, a ako se tek lagano budite, dobro nam došli. Verujem da vam ovog petka buđenje malo teže pada, bliži se vikend, već smo svi preumorni od radnih obaveza tokom ove nedelje, ali dobra vest je da petak uvek nekako brže prođe u odnosu na prethodne dane, pa se nadamo da će biti i takav slučaj sa ovim našim današnjim petkom, 9. oktobrom. Danas slavimo Svetski dan pošte, pričat ćemo malo o tome, a i spomenuti jednu zanimljivu izložbu koja u skladu sa tom temom može da se poseti tokom ovih dana vikenda, a pričat ćemo i o jednoj daleko važnijoj, a to su trotineti, koji sve više prave probleme, posebno vozačima, a posebno ako su za njima deca, a još posebnije ako ne nose zaštitnu opremu, što je sve češći prizor na ulicama, i uvek ćemo pričati o toj temi koja je nekako stalno aktuelna. Šta kaže zakon, šta kažu propisi, a šta je situacija u praksi uskoro u toku ustanka.

0: Da, želimo dobar vibe i ovog dana, kako peva Zoe Kida, ali vreme nam malo kvari planove. Ponegde pada kiša, ima oblaka, teško se budimo, a situacija u saobraćaju, bar u glavnom gradu, pokazuje da je na mostu Gazela već poprilična gužva, kao i na autokomandi. To nam donosi ovaj petak, nešto na što su Beograđani navikli, ali opet čini mi se nikako da se naviknemo na to. Slična tema je i sa nepropisnim korišćenjem električnih trotineta, uvek aktuelna, a opet stara tema, i veliki problem u saobraćaju na koji saobraćajna policija skreće pažnju, čini mi se, iz dana u dan. Zbog sve većeg broja nezgoda, MUP je uputio upozorenje vozačima i roditeljima, podsjećajući da ta vozila nisu igračke i da podležu strogim pravilima. Vožnja na beogradskim ulicama zahteva sve veći oprez zbog nepredvidivog kretanja električnih trotineta i bicikala, i to gotovo svakodnevno primećuju taksisti i profesionalni vozači koji za volanom provode najviše vremena. A kretanje velikom brzinom i po pešačkoj zoni česta je pojava, pa da čujemo.
1: Žao mi što nemam kameru u kolima, da ja vama to pokažem ujutru na šta liči, da neodgovoran roditelj stavi dete od 5 godina na električni trotinet i tako ga vodi u vrtić.
2: Voze i klinci, pokupali ove kineske jeftine i ne nose kacige, baš tam prave problem.
3: Voze po trotoarima preko pešačkog prelaza i jednostavno voze u mrtav ugao koji mi vozači ne možemo da uočimo.
4: Ima klinaca koji dosta velikom brzinom idu po trotoaru, što nije okej, okay, a ti ga ne čuješ, ni kaciga, ni zaštitna oprema, ništa. I onda svaki pomisliš, ko je to kupio tom detetu?
5: Prijateljica mi je slomila nogu tako što se zabio u nju kada je bila na bicikli. Mislim da tu treba postaviti neki zakon oko toga.
0: A zakon postoji. Električni trotineti vozi se isključivo biciklističkim stazama i trakama. Ukoliko ih nema, dozvoljeno je kretanje kolovozom, ali samo tamo gde je ograničenje brzine do 50 km na sat. Zabranjeno je da ih voze mlađi od 14 godina, a kaciga je obavezna. Detalje dodaje Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
6: Ukoliko dete mlađe od 14 godina upravlja takvim vozilom, onda postoji prekršajna odgovornost roditelja, a može postojati i krivična, odnosno materijalna odgovornost, ukoliko dete izazove saobraćajnu nezgodu pre nego što se odlučite da detetu kupite električni trotinet. Dobro razmislite da li vaše dete jeste svesno rizika po sebe, da li je svesno rizika po ostale, odnosno da tim električnim trotinetom može povrediti, pa čak i usmrtiti drugoga.
0: Električni trotineti su u zakonu već 3 godine, ali deca u školama i dalje ne uče kako da ih bezbedno voze, ističe Okanović. Tvrdi da pravila ponašanja u saobraćaju niko ne objašnjava najmlađima, a problem postaje veći jer, kako kaže, nema ni prave kontrole na ulicama.
6: Sada imamo situaciju da roditelji masovno kupuju električne trotinete svoje deci koji ne ispunjavaju uslov za to, i to najčešće sa obrazloženjem, pa eto, imaju sva ostala deca, kako ja da ne kupim mom detetu. Kada bi se u javnosti pronala vest da je neki roditelj kažnjen zbog toga što je svom detetu mlađem od 14 godina omogućio da upravlja električnim trotinetom, svakako da bi ta vest itekako imala odjeka i da bi nadalje svaki roditelj dobro razmislio pre nego što bi detetu kupio to.
0: Rizik donosi i siva zona na tržištu, gde raste broj nezgoda sa brzim vozilima koje se reklamiraju kao trotineti. Nova vladina uredba tome staje na put, više se ne gleda pod kojim nazivom se uvoze, već njihova stvarna brzina. Sve što ide preko 25 km na sat zakonski prelazi u kategoriju motora i mora imati registraciju.

0: Servis 202.
1: U ulici Milana Rakića u Beogradu autobuske linije 62 i 64 saobraćaju izmenjenim trasama. Rok za završetak radova je 20. oktobar. Autobus Instituta za transfuziju krvi danas će biti parkiran ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici na Čukarici. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 13 sati. Zbog radova u okviru programa održavanja objekata putne privrede u ulici Uroša Predića u Novom Sadu, zabranjeno je kretanje vozila. Rok za završetak ovih radova je 13. oktobar. Zbog ispiranja cevi, večeras od 22 do 6 sati ujutru bez vode će biti potrošači u naseljima Batajnica i Busije. Potpećka pećina ima novo radno vreme. Otvorena je za turističke posete sredom, četvrtkom i petkom od 12 do 16 sati, a vikendom od 10 do 18 sati. Ponedeljak i utorak su neradni dani.
0: Servis 202.

Dobro jutro, piše nam Živa, ako može najava, može, što ne bi moglo, SKC Fabrika Novi Sad, subota i nedelja Valjevo, pivnica Čardak od 10 časova, berze, ploče i stripova, pozdrav. Pozdrav i za vas, evo čuli ste, još događaja tokom predstojećeg vikenda, pa ukoliko vam je ovako nešto zanimljivo, Novi Sad, dakle SKC Fabrika i Valjevo, pivnica Čardak od 10 časova u nedelju. A još nešto zanimljivo za danas, ono što se obeležava je Svetski dan pošte. I iako znamo da živimo u dobu brzih poruka, klikova, poštanski sektor ipak i dalje na globalnom nivou godišnje i dalje isporuči na stotine milijardi pošiljaka. Zanimljivo je i podsjećanje da je davne 1874. godine, kada je osnovan Svetski poštanski savez, Srbija bila među prvim državama koje su stvorile tu globalnu zajednicu. Od tada do danas smo prošli dug put od mastila, pera i papira pa do robota koji danas u modernim centrima razvrstavaju na hiljade paketa u samo jednom satu. A ako biste voleli da uživo osetite tu dušu stare pošte i istoriju ispisanu na papiru, imamo jedan lep predlog za obilazak. U Domu Vojske Srbije u Beogradu otvorena je nacionalna filatelistička izložba koja traje sve do nedelje 11. oktobra. Povod je dvostruk i izuzetno važan, obeležava se 75 godina organizovane filatelije kod nas, ali i jubilej od čak 160 godina od štampanja prve srpske redovne poštanske marke sa likom kneza Mihajla. Na izložbi učestvuje 80 izlagača iz Srbije i regiona sa više od 100 fascinantnih eksponata. Tamo možete videti izuzetno retke poštanske marke, stare žigove, pisma i razglednice koje svedoče o razvoju našeg društva i nekim prošlim vremenima. A povodom ovog jubileja, Pošta Srbije pustila je u opticaj i posebno prigodno izdanje marki, a sjajna vest za sve posetioce je da je ulaz u Dom Vojske potpuno slobodan.

0: Eko. Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli!
6: Hej ti! Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
7: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajmskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajm knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
0: Eko.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U organizaciji Pupin inicijative u Beogradu će biti održane Danube Future Forum 2026. Državni zvaničnici, diplomate, predstavnici međunarodnih institucija i privatnog sektora razgovaraće o budućnosti Dunava kao ključnog koridora centralne i jugoistočne Evrope. Među temama su i razvoj Đerdapa 3, povezivanje Evrope od Rotterdama do Konstance, uloga Dunava u poljoprivredi kao i značaj reke za evrointegracije. Forum počinje u 10 časova. U ukrajinskom gradu Kramatorsku je dan žalosti zbog 35 žrtava ruskih napada. Ukrajinska delegacija sastaće se u Majamiju sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Jaredom Kušnerom. Izaslanici će ukrajinskim pregovaračima predstaviti novi predlog delimično primirje kojim bi bili obustavljeni napadu na energetsku infrastrukturu i pošiljke žita, objavio je sajt Axios. Predviđeno je da razgovori u Majamiju traju 2 dana, a najavljeno je i prisustvo evropskih zvaničnika. Rusija saopštava da trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora. U Francuskoj su nastavljeni protesti srednjoškolaca, a ministar obrazovanja Edouard Geffre najavio je da će 3000 profesora biti upućeno u školske ustanove koje se smatraju problematičnim zbog nedostatka nastavnog kadra. Više od 70.000 ljudi bilo je juče na protestima i okupljanjima širom zemlje, od toga oko 25.000 u Parizu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske. Privedeno je više od 500 ljudi, a povređeno je oko 50 policajaca i žandarma, navodi se u saopštenju. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Emiratima ekipu Dubaja sa 77-58 u četvrtom kolu Evrolige. Partizan je izgubio od Reala u Madridu rezultatom 86-76. To je prvi poraz crno-belih u ovogodišnjem takmičenju. Zvezda ima skoro od 2 pobede i 2 poraza. U narednoj rundi 13. oktobra Zvezda će igrati u Francuskoj protiv Asvela, a Partizan dočekuje Panathinaikos. Na Mastersu u Šangaju u drugom kolu Miomir Kecmanović će oko 11 časova igrati protiv Čeha Jakuba Menšika, dok će se Novak Đoković oko 12 časova sastati sa Poljakom Hubertom Hurkačem. Vreme danas pretežno oblačno i svežije, ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 28 stepeni.

8:05, Clap Your Hands, kaže Sia, bar je reklo to u pesmi koju smo slušali na početku ovog sata, pa možemo da kažemo da nam je kao dlanom od lan proletelo ovo druženje, bar prva dva sata, ostalo nam je još sat vremena, dakle zajedno smo do 9 sati. Pozdravljamo Gorana koji nam šalje fotografiju iz, rekla bih, vozila Pošte Srbije, pa srećan vam dan pošte, ako ste na radnom zadatku, onda šta da vam kažem, možda danas dobijete pošte do bar malo ranije, jer se ovo ipak obeležava, ali svakako čestitamo i sa naše strane. Komentarisali ste i upotrebu trotineta kod najmlađih i vidim da je u svim gradovima slična situacija, posebno kaže Čedo u Užicu, tamo je katastrofalno stanje, kaže blago rečeno, mlađa deca bez zaštitne opreme, velike brzine, kreću se dosta često u manjim grupama i baš predstavljaju problem za sve učesnike u saobraćaju, jeste jedna tema uvek, rekla bih, aktuelna, dokle god se taj problem nekako ne reši, mi ćemo skretati pažnju na isti, a u ovom satu i na neke malo lepše stvari, pričat ćemo o umetnosti i to jednoj drugačijoj i nešto što nemamo prilike često da vidimo, a to je kako jedna šapčanka pukotine na srcu popunjava zlatom.

0: U 8 sati i 15 minuta pomalo teške teme i pitanje koliko puta srce može da bude slomljeno. Verujem da ste se i vi to nekada zapitali, a Šapčanka Jelena Spasojević gotovo svakodnevno uz filozofsko, psihološko, ali i kreativno pitanje. Jedna je od retkih umetnica u tom kraju koja istražuje japansku tehniku kintsugi, veštinu popravljanja polomljenih predmeta zlatom. U ateljeu Jelene Spasojević polomljeni predmeti dobijaju novi život, delovi se spajaju, a pukotine ispunjavaju vezivom i zlatnim listićima.
1: Srce može biti slomljeno puno puta, ali ostaje jedno otvoreno pitanje, da li je reparacija beskonačna. E, sad u ovom praktičnom delu srce može biti slomljeno onoliko puta koliko imamo delića na kraju da slomimo, pa dovoljno je nekad i neka dva mala segmenta da ostanu, pa da ih sastavimo. Predmet nastavlja da živi slaveći svoju istoriju, svoje lomove, i ako bi preneli to na nas ljude, naše lomove i naše, da kažem, emotivne krize.
0: A svaki rad i na izložbi Kintsugi srca u Šabačkom kulturnom centru ima svoju priču o gubitku, novom početku i prihvatanju promena. Pukotine na šoljicama i činijama postale su umetnički detalj koji naglašava lepotu nesavršenosti, kaže Sonja Petrović-Jagić, istoričarka umetnosti.
2: Filozofija umetnosti na jedno mesto u kulturnom centru Šapcu, Jelena Spasović, šabačka umetnica, koja dugi niz godina je na likovnoj sceni, dobila je razne nagrade za svoje akvarele koje su bili trodimenzionalni, nekako je kroz neko svoje promišljanje došlo do ove vrste likovne tehnike koja polomljene delove spaja sa zlatom, a opet s druge strane jedna duboka filozofija jer je srce glavni element.
0: Kintsugi srca je zapravo priča o ranama koje nas menjaju i oblikuju, ali i o snazi da od onoga što je bilo polomljeno napravimo nešto novo, jer ponekad kroz prozor ili pukotinu sve ono najlepše, najjače zasija, i to je poruka ove izložbe, pa prošetajte do Šabačkog kulturnog centra da je pogledate.

0: servis 202.
1: Zbog radova u ulici Teodora Hercela u Beogradu autobuske linije 15, 18, 78 i 15N saobraćaju izmenjenim trasama. Rok za završetak radova je 13. decembar. Autobus Instituta za transfuziju krvi sutra će biti parkiran ispred tržnog centra Big Fashion na Paliluli. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 13 do 16 sati. U Dunavskoj ulici u Beogradu do 21. oktobra vozila na linijama 26, 26N i 401N javnog prevoza saobraćaće izmenjenim trasama. Autobus Instituta za transfuziju krvi danas je parkiran ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici na Čukarici. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 13 sati. Zbog radova na ispiranju cevi večeras od 22 do 6 sati ujutru bez vode će biti i potrošači u naseljima Batajnica i Busije.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Dvojica srpskih tenisera danas nastupaju na Mastersu u Šangaju. Prvi na teren izlazi Miomir Kecmanović. On će igrati sa Jakubom Menšikom iz Češke u susretu koji neće početi pre 10 časova i 30 minuta. Bolji iz ovog duela u trećem kolu ide na pobednika meča Cerundolo sa Fiulin. Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, posle osvajanja titula u Pekingu, startuje od drugog kola Mastersa. Njegov protivnik biće Poljak Hubert Hurkacz, 34. igrač sveta. Hurkacz je u prvoj rundi eliminisao Australijanca Duckworta sa 2-0. Duel Đoković-Hurkacz neće početi pre 12 časova. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Dubai na gostovanju u četvrtom kolu Evrolige sa 77-58. Dve godine se čekalo na pobedu zvezde u Coca-Cola areni, bilo u ABA ligi ili u Evroligi. Čvrsta odbrana je potpuno usporila i zaustavila nosioce ofanzivne igre Dubaja. Najefikasniji u timu Crvene zvezde bio je Jordan Vora sa 20 poena. Semi Ojeleye dodao je 12, dok je Jared Butler ubacio 11. Partizan je sinoć doživeo prvi poraz u sezoni Evrolige. Crno-beli su izgubili od Real Madrida u gostima sa 86-76. Najefikasniji na meču bio je Karlik Jones iz poraženog tima sa 19 poena. Posle nekompletiranog kola na tabeli prvo mesto dele Panathinaikos i Valencija sa savršenim učinkom. Partizan je trenutno četvrti sa skorom 3-1. Crvena zvezda je sedma sa dve pobede i dva poraza. Večera se sastaju

Olimpijakosa na dolu Efes, Barcelona Žalgiris i Baskonija Bešiktaš. Zvezda će u narednom petom kolu Evrolige gostovati Jasvelu, dok će Partizan biti domaćin ekipi Panathinaikosa. Srpski džudista Boris Rutović osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Baku u kategoriji do 90 kg. On je u borbi za treće mesto savladao Francuza Maxima Ambua. Francuski džudista je tokom borbe dobio tri sudijske kazne, pa je Rutović stigao do pobede i svog prvog odličja na svetskom prvenstvu. Nemanja Majdov, vicešampion Evrope, takođe je stigao do borbe za bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg, ali je na kraju zauzeo peto mesto. Do medalje nije stigla ni Aleksandra Andrić u kategoriji do 70 kg. Posle poraza od Ruskinje Madine Tajmazove u borbi za treće mesto, Andrić je zauzela petu poziciju. Srbija sada ima tri medalje na svetskom prvenstvu u Bakuu. Pre Rutovića bronze su osvojili Marica Perišić i Mihajlo Simin.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Eko.
5: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
6: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
7: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odabranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Sve su žedne oko mene,

0: popijte na eks.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
4: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
7: Izvini, zašto biraš Maxi?
8: Nekad je mama vodila mene, a sad...
9: A sad vodimo mamu.
10: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
11: Izvoli, komšija.
10: Hvala.
12: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
13: Zato što ima sve što poželim.
14: Iskreno, čudan mi je dan, makar jednom ne svratim.
15: Tako dobro, tako Maxi.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje. Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
16: Eko.

10 minuta do 9, a ovo oblačno i povremeno kišovito prepodne najbolje provesti uz 202-ku. To je definitivno predlog za ovaj petak. Imamo dva dobra razloga, minimum. Prvi je što nam od 9 časova počinje top lista. Vesa Parezanović Aleksić bit će sa vama. Drugi što od 10 časova putujemo u srpski Manchester. Znate li koji grad tako nazivaju? Pa Leskovac, naravno. Zahvaljujući Ivani Vesić, obilazit ćete između ostalog i Narodni muzej u ovom gradu. A vama hvala što ste se budili uz ustanak. Pozdravljamo vas i želimo lep vikend. Nadamo se uz što manje kiše. Pozdrav i prijatan dan.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U organizaciji Pupin inicijative u Beogradu će biti održan Danube Future Forum 2026. Državni zvaničnici, diplomate, predstavnici međunarodnih institucija i privatnog sektora razgovaraće o budućnosti Dunava kao ključnog koridora centralne i jugoistočne Evrope. Među temama su i razvoj Đerdapa 3, povezivanje Evrope od Rotterdama do Konstance, uloga Dunava u poljoprivredi kao i značaj reke za evrointegracije. Forum počinje u 10 časova. U ukrajinskom gradu Kramatorsku je dan žalosti zbog 35 žrtava ruskih napada. Ukrajinska delegacija sastaće se u Majamiju sa američkim izaslanicima Stivom Vitkovom i Jaredom Kušnerom. Izaslanici će ukrajinskim pregovaračima predstaviti novi predlog, delimično primirje kojim bi bili obustavljeni napadi na energetsku infrastrukturu i pošiljke žita, objavio je sajt Axios. Predviđeno je da razgovori u Majamiju traju 2 dana, a najavljeno je prisustvo evropskih zvaničnika. Rusija saopštava da trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora. U Francuskoj su nastavljeni protesti srednjoškolaca, a ministar obrazovanja Edouard Geffrey najavio je da će 3000 profesora biti upućeno u školske ustanove koje se smatraju problematičnim zbog nedostatka nastavnog kadra. Više od 70.000 ljudi bilo je juče na protestima i okupljanjima širom zemlje, od toga oko 25.000 u Parizu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske i napomenulo da je privedeno više od 500 ljudi, a povređeno oko 50 policajaca i žandarma. Jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević ubijen je na današnji dan pre 92 godine u Marselju tokom zvanične posete Francuskoj. U atentatu je ubijen i francuski ministar spoljnih poslova Louis Barthou. On je sa kraljem bio u povorci koja se kretala centrom Marselja. Neposredni atentator bio je pripadnik terorističke VMRO, Bugarin Vlado Černozemski uz podršku Ustaša, među kojima su bili lider Ustaša Ante Pavelić i najbliži saradnik Dido Kvaternik, koji je izvršavao Pavelićeva naređenja. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Emiratima ekipu Dubaja sa 77-58 u četvrtom kolu Evrolige. Partizan je izgubio od Reala u Madridu rezultatom 86-76. To je prvi poraz crno-belih u ovogodišnjem takmičenju. Zvezda ima skoro od 2 pobede i 2 poraza. U narednoj rundi 13. oktobra Zvezda će igrati u Francuskoj protiv Asvela, a Partizan dočekuje Panathinaikos. Na Mastersu u Šangaju u drugom kolu Miomir Kecmanović će oko 11 časova igrati protiv Čeha Jakuba Menšika, dok će se Novak Đoković oko 12 časova sastati sa Poljakom Hubertom Hurkačom. Vreme danas pretežno oblačno i svežije, ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 28 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro, narednih sat vremena, poslednji krug predloga za ovu nedelju po izboru muzičke urednice Jadranke Janković, a danas među izvođačima Električni orgazam, Brandon Flowers, Baba Jaga, Party Breakers, Stonesi, Detour, Ana Protulipac, Everlast, Grad, Iva Lorenz, One Republic, Jura Stumlić i Film i Britney Spears. Počinjemo uz domaći novitet. Grupa Električni orgazam, Nije ceo svet. Pre toga podsjećanje na broj 064 0202 200. Šaljite SMS i Viber poruke za pesme koje vam se dopadaju.

Exuna Vited grupa Detour, koja ove godine obeležava dve decenije benda, a taj jubilej zaokružuje novim studijskim albumom Sve je okej, koji će biti objavljen i na vinilu. Sa tog izdanja slušali smo singl Umjetne glave. A domaća muzička scena bogatija je za još jednu novu saradnju. Kantautorka i basistkinja Ana Protulipac udružila je snage sa producentom Andrijom Gavrilovićem, poznatijim kao Andr, a rezultat njihovog zajedničkog rada je singl pod nazivom Roze krema.

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
4: Eko.
5: 202. Za vas.
6: Gemini Group.
5: Radio 202. Gemini Groove.
7: Moje ime je Nataša.
8: Moje ime je Nemanja.
5: Sredom od 8 do 10 uveče.
6: Gemini Groove, Gemini Groove.
7: Samo na tvojoj 202.
5: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
7: Neša Zlatanović.
9: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin Blues Cafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
10: 202 za vas.

Či grupa filmu Pesmi srce na cesti podlista koncerti i oni će 5. decembra svirati u hangaru Luke Beograd, pa ako volite njihovu muziku, evo prilike da ih slušate uživo, a po glasovima bih rekla da vas ima dosta. U 3 minuta do 10 stiže Dejana sa novim vestima. U današnjem pravcu sa vama se druže Ivana i Jelena, vodit će vas u srpski Manchester sa dobrim i zanimljivim razlogom. Mi ćemo se družiti sutra u finalnom izdanju Top Liste od 10 do 13 sati kada ćemo preslušavati najboljih 40. Dobro ste došli na druženje kao i svake subote. A za kraj današnjih predloga pod lista svira i to ponovo Sam Britney Spears, Gimme More, vodeći singl sa njenog 5. studijskog albuma Blackout iz 2007. Do slušanja. It's Britney.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu se održava Danube Future Forum 2026. Prisustvuju državni zvaničnici, diplomate, predstavnici međunarodnih institucija i privatnog sektora. Među temama foruma su budućnost Dunava kao ključnog koridora centralne i jugoistočne Evrope, razvoj Đerdapa 3, povezivanje Evrope od Roterdama do Konstance, uloga Dunava u poljoprivredi kao i značaj reke za evrointegracije. Na današnji dan, pre 35 godina, na profesionalnom zadatku na banijskom ratištu, ubijena je četvoročlana šabačka novinarska ekipa. U automobil je ispaljeno više od 200 metaka iz zasede na putu između Gline i Petrinje. Za četvorostruko ubistvo niko nije odgovarao. Ubijeni su urednik šabačkog dopisništva RTS-a Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent snimatelja Dejan Milićević i urednik Radio Šapca Sretan Ilić. U ukrajinskom gradu Kramatorsku je dan žalosti zbog 35 žrtava ruskih napada. Ukrajinska delegacija sastaće se u Majamiju sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Jaredom Kušnerom da bi im predstavili novi predlog delimično primirje kojim bi bili obustavljeni napadi na energetsku infrastrukturu i pošiljke žita, objavio je sajt Axios. Predviđeno je da razgovori u Majamiju traju dva dana, a najavljeno i prisustvo evropskih zvaničnika. Rusija saopštava da trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora. Na Mastersu u Šangaju u drugom kolu Miomir Kecmanović će oko 11 časova igrati protiv Čeha Jakuba Menšika, dok će se Novak Đoković oko 12 časova sastati sa Poljakom Hubertom Hurkačom. U nastavku dana vreme pretežno oblačno i svežije, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni.

0: samo na radiju 202.
1: Što je babi milo, to je se i snilo, bismo rekli wishful thinking.
2: A gde je nestala baba?
1: Baba je nestala u prevodu.
3: Tuna, vojna, nojna.
4: Šta reče?
3: Tu, ovde ili onde.
5: Evo sad možemo da pročitamo recimo Let It Be, jel? To se u Banatu kažemo, to mani, šta se furtom jediš zbog toga?
6: Pa od padeži svi šest koristim.
4: Svi šest?
6: Da.
3: Šta reče?
7: Desi, vete.
4: Eme.
8: Dobar dan, braće i sestre. Narodni muzej Leskovac postoji skoro 80 godine. Tu se može sazna kako su Leskovčani i ljudi iz okolinu živeli, a u dva arhitektonska dela stanule su 8.000 godine. Sad vi se vjerojatno pitate šta ova žena lupa i mene je malo blam, 100% sam pogrešila nešto, ali imam volju. Ako ovo čitate, mislim ovu najavu na našem sajtu ili na društvenim mrežama gledate video zapisu uz najavu, znajte da nema greške, samo ćete u današnjem izdanju serijala Šta reče da dobijete jedno ekskluzivno vođenje kroz muzej na prizrensko-južnomoranskom govornom tipu prizrenskog timačkog dijalekta. U stvari, o čemu se radi? Radi se o tome da će kroz muzej da ne vodi na dijalektu i priredija nam je to i zadovoljstvo Vladimir Petković, kustos na Narodni muzej Leskovac. Čovjek je srce najveće na svetu, pogledajte na Facebooku i Instagramu video zapise koje smo napravili i pažljivo slušajte i pratite, baš ćete biti oduševljeni. Ja znam da zanimljivije vođenje kroz muzej nisam doživjela i zanimljiviji doživljaj muzeja i celokupnije nisam imala.

0: Radio 202.
1: U vapama edin brmbel za čompalja.
2: Šta reče?
1: Ujo me jedan stršljen za palac.
2: U boba.
3: Teška reč.
2: Šta reče?

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Jedan čovek koji se zove Robin Langford iz Velike Britanije je radio kao kino operator u bioskopu i sačuvao čovek gotovo 100 plakata i drugih umetničkih dela iz filmova koje je prikazivao za svog radnog veka, među kojima su naravno i ostvarenja sa Clintom Eastwoodom, Audrey Hepburn i tako dalje. I sad se očekuje da će kolekcija, tako je on prikupio, dostići cenu od oko 35.000 funti na aukciji aukcijske kuće Eubanks. Među predmetima su i britanski kvad, plakati 60. i 70. godina, veliki reklamni listovi koji su postavljani ono ispred bioskopa kako bi privukli publiku, znate verovatno šta je to. Među njima i plakat za prvi film o Jamesu Bondu, Dr. No, iz 1962. godine. Aukcionari očekuju da bi Bondov plakat mogao da bude prodat za između 5 i 8.000 funti. Aukcionar Andrew Uembeck je rekao da je ova izuzetna kolekcija pokazuje ne samo izvanrednu dalekovidost, već i istinsku ljubav prema filmskom platnu. Među ostalim poznatim plakatima u kolekciji su i oni za film Planeta majmuna iz 1968. Hladnokrvni Luka sa Paulom Newmanom, kao i Oskarovac Lawrence od Arabije. Dakle, počnite da razmišljate šta biste mogli da čuvate sa svog radnog mesta, što će jednog dana da dostigne neverovatnu vrednost. Evo ja gledam u Baneta, ali nešto čisto sumnjam da će jednog dana to nešto naročito da vredi. Mislim, on vredi i sada, ali vi razmišljajte, možda vaše radno mesto nudi bolje mogućnosti.
0: Tek da se zna.

noći pomisliš nek bude ljubav. Još ovaj put te ne dam, a znam

0: samo na radiju 202.
1: Znaš da li je najkraći pirotski dijalog koji ide kvo, te, ti, te i ja?
2: Šta reče?
3: Nema nešto naročito sunca danas i kažu hidrometeorolozi danas očekuje pretežno oblačno i svežije vreme u slab do umeren severozapadni vetar, kratkotrajna kiša je ujutru očekivana na severu, a u toku dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije. Najviša dnevna temperatura od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku. I u Beogradu će biti pretežno oblačno i svežije, najviša dnevna temperatura oko 22. Narednih 7 dana umereno do potpuno oblačno vreme, u subotu će još biti toplo za ovaj period godine, dok se već od nedelje očekuje osetan pad temperatura, onda će hladno vreme da se zadrži i u toku sledeće sedmice, kada se prognozira najviša dnevna temperatura u većini mesta u nekom intervalu od 14 do 18 stepeni. Kiše i lokalni pljuskovi očekuju nas u subotu u drugom delu dana, kao i u nedelju ujutru i prepodne, onda će u nedelju posle podne da usledi postepeni prestanak padavina sa severozapada zemlje. U ponedeljak suvo vreme, a padavine se ponovo, osim na severu Srbije, očekuju u utorak i sredu.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Eko. Dva nova Peugeota 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
7: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
8: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
9: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
6: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
10: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi, kao otkucaj srca, kao radost i brže od toga, mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
4: Eko.
11: 202 za vas.
12: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
11: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Agencija za energetiku je uradila analizu troškova grejanja domaćinstava u predstojećoj grejnoj sezoni. Za grejanje stana od 60 kvadrata na prirodni gas potrebno je oko 60.000 dinara, dok direktno grejanje na struju može da košta 250.000 dinara. Dva najjeftinije energenta su prirodni gas i drvo. Kada je reč o peletu, godišnji troškovi grejanja su oko 114.000 dinara, pošto je poskupeo gotovo 50%. U toku je samit zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu, koji je počeo savetom šefova država u uskom sastavu, preneo je Sputnik. Predviđeno je da se po završetku susreta, koji se održava na istočnoj obali Kaspijskog jezera, usvoje zajedničke izjave šefova država, u kojoj će biti ocenjeni rezultati rada zajednice u toku poslednjih 35 godina. Lideri zemalja planiraju da odobre nekoliko dokumenata o partnerstvu. Autobus kojim su subotički gimnazijalci išli na matursku ekskurziju u Prag zapalio se juče na parkingu hotela dok su deca bila na doručku. Nema povređenih i svih 200 maturanata gimnazije Svetozar Marković se jutros bezbedno vratilo sa ekskurzije. Novosadska agencija koja je organizovala ekskurziju odmah je obezbedila drugi autobus, pa je u toku jučerašnjeg dana program u Češkoj nastavljen prema planu. Sport na Mastersu u Šangaju. U drugom kolu Miomir Kecmanović će oko 11:30 igrati protiv Čeha Jakuba Menšika, dok će se Novak Đoković oko 12:00 sastati sa Poljakom Hubertom Hurkačom. Vreme danas, pretežno oblačno i svežije, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni, u Beogradu je trenutno 19.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na deonici petlja Malča, petlja Bela Palanka kod mesta Crvena reka u smeru ka Pirotu, saobraćaj se odvija zaustavnom saobraćajnom trakom. Ekipe su na terenu.
3: Samo na radiju 202.
4: Elebak je nekog, što bi se reklo po čačanskom, ko blesi okolo, ali je on za otprilike pola stepena negde iznad Grljaša, a za dobar stepen i po iznad Rapalja.
5: Šta reče?
2: Nije nam poznato da li ste do sada, a niste sigurno, čitali najavu neke emisije napisanu na dijalektu. To možete da vidite na našim društvenim mrežama, na zvaničnoj Facebook i Instagram stranici, kao i video zapis iz Narodnog muzeja Leskovac. I kada pročitate tu najavu, šta ćete vi sve da saznate? Da, u Narodnom muzeju Leskovac postoji del na stalnu postavku, Leskovac srpski Manchester ili Manchester, kako kažu tamo, pokazuje kako se živelo od kad se Leskovac oslobodio od Turci, pri kraj, Jelena pomaži malo,
6: ajde,
2: na 1877. godinu do početak drugi svetski rat.
6: 1941. godinu, kad je Leskovac postala najznačajniji srpski industrijski centar posle Beograda.
2: Eto, pokušavamo mi nešto, ali...
6: Da li smo dobre Leskovčane, javite?
2: Javite nam, oni će kažu, jao, priredio sam ti stres. Kroz Narodni muzej Leskovac će nas vodi Vladimir Petković.
6: Kustos na Narodni muzej Leskovac.
2: Tako je.
7: Dobrodošli u Narodni muzej, moje ime je Vlada i ja ću i danas ispričam priču o 8000 godine staru istoriju Leskovca. Što se tiče našeg muzeja, ono kad smo mi nastali smo pre 70 kusru godine, davno beše 1948. godina, na temeljima starije inicijative, naši stari dok su se organizovali, mi smo napravili nov muzej i od tih dana do dana danas mi se radimo, imamo se ovde oko 50.000 predmeta, imamo nekoliko desetine zbirke i vodimo račun da naša se istorija nikad ne zaboravi.
8: Da li i poklonima dolazite do fundusa, do muzejskih predmeta?
7: Na književnom ili na...
8: Ne, vidi.
7: Na dijalekat. Hoćeš i sve na dijalekat da idemo?
8: Sve na dijalekat idemo. Moram da te pitam pre nego što nastaviš. Ja sam sad kao zbunjena, u stvari se ništa neobično ne dešava. Mislim, mi smo u Leskovcu, ti pričaš kako govori ljudi u Leskovcu, nego je ovo verovatno nešto neočekivano i neobično. Zanima me kako misliš da bi reagovali Leskovčani da uđu ovde i stvarno da im neko priradi vođenje na njihovom matrenjem dijalektu, a kako bi reagovali neki drugi ljudi?
7: Pa što se tiše moje Leskovčani, više se stidim nego što hoćem da si pričam na dijalekat. Međutim, ono što sam ja naučio od moju profesorku na Filološki fakultetu u Beograd, to je sledeće. Dragi kolega, dijalekat ne može da bude pogrešan. Tako si ja volim da si pričam i po naš dijalekat, jer naš dijalekat je naše bogatstvo, a naš dijalekat je dijalekat stare Srbije. A stara si Srbija, onaj Srbija od vremena Nemanjića, pa sve do današnjih dana. Kako bi se još Leskovčani osjećali? Pa verovatno oni koji imaju barem 50 godina ovde u Leskovacu, oni bi bili srećni. Svi oni što su ovde 20, 30, 10 godine, ko što bi mi rekli, pokondirane tikve, ne bi dobro prošli. Ono što je interesantno, kad sam vodio iz RTS kroz karavan, kroz Narodni muzej, i ja gi rekao, ja li treba da vi zakitim kondir da bi došao u Narodni muzej, ne me razumeše. Pa mora ponovo da gi ponovim, pa me ne razumeše. E, pa ga onda okrenu na književni jezik, e onda razumeš koje sam te ja da kažem.
8: A da li misliš sada ozbiljno, pitam, to što ljudi imaju takav odnos prema svom maternjem dijalektu, naročito timočko-prizrenskom, mogli bismo sada da tražimo i da nađemo objašnjenja, ali da li misliš da to možda može i da približi ljudima instituciju muzeja? Često ljudi ulaze u muzej da dokažu sebi svoju neobaveštenost, znaš, ono, šta li je ovo, šta je ovde dočekujem, kako li treba da se ponašam, ništa mi ovo nije jasno, šta je ovo izloženo. Možda bi ovo delovalo ljudima potpuno prirodnije, kao ušao samo nešto svoje.
7: Mnogo će se bude teško na dijalekat da si vodim naše vodiči, to su ljudi koji su završili fakulteti po Niš, po Beograd. Najveća osuda ovija naše što ide u Niš i u Beograd je da si kažem nešto i na dijalekat. Odmah se toj vodi na Tiku, Đošu i taj dijalekat koji je zapravo blizak našem dijalektu gradskom, ali nije baš toliko sličan. Naša si varoš ima posebne neke reči, posebne neke zavrzlame jezičke, toj si ne govori ni u Niš, toj si ne govori ni u Vranje, ni u Pirot, tako je da se mi razlikujemo. Piroćanci, Leskovčani, Leskovčani, Nišlije, Vranjanci, imamo si mi razliku. Naprimjer, Č, kad vam Leskovčanin kaže nešto na Č, tipa Črčkolj, Črčkalica, to vam ne može kaže ni Nišlija, ni Vranjanac, ni Piroćanac. Tako je da si svaki od ovih gradovi si ima nešto posebno i svi su stara Srbija.
2: Da li postoji baš neki specifičan leskovački izraz ili reč da možeš da kažeš da je isključivo lokalnog karaktera i da apsolutno ne postoji nigde?
7: Što se tiče reči, što se mi ovde govorimo unazad 500 godine, ne možda kažemo sad da je neka specifična, međutim imamo se mi običaji koji su vrlo interesantni, koji nas povezuju s istoriju staru 200, 300, 400 i 500 godine. Naprimjer, Češljanka. Češljanka je čisto gradski običaj. Češljanka si je mnogo interesantna, mnogo ubav običaj. Pred svadbu u četvrtak okupljaju se naše majke, tetke, strinke. Tu i malo riciju, malo plaču, malo tereju terevenku i to je zapravo naš običaj. Nijedno selo nema u okolini Leskovac Češljanku, jedino je varoš ima. Tako je ako si pričamo običaj i Češljanka svakako nešto što možda odvojimo od bilo koje drugo mesto u jugoistočnoj Srbiji.
2: A šta je suština tog običaja?
7: Suština tog običaja je da se devojka isprati u muževljivu kuću na način kako je dostojan. Na Češljanku se ne vikav muškarci, vikaju se samo mala deca, muška deca. Tako ima jedan od mnogo običaja kad se drži ogledalo, drži ga muško dete, jedno od najmlađe dete iz familiju, ima se jedna karakteristična pesma po kojoj sve žene plaču. Ja se mogu setim Češljanku od moju sestru 2001. godine. To je poslednja Češljanka na koju sam ja bio kao dete, od tad više i taj običaj polako zamre.
2: Znači, ni pesme se ne sećaš?
7: Nikako ne mogu, beše si davno, pre 24 godine. Zaboravio sam.
2: Greota. Da više to ne postoji.
7: To je bilo bukvalno poslednja Češljanka na kojoj sam ja bio, je bila pre 24 godine. To je bila od moju sestru.
2: Ili imaš problem ponekad da se setiš neke reči na dijalekt?
7: Ne, apsolutno. Što nemam problem da se setim sa reči iz dijalekat, pa zato što mi je deda sedma generacija rođeni Leskovčani, majka je osma, evo ja 9 godine u istu sam se školu školovaja, kude i moja sestra, i moja majka, i moj ujka, i moj dede, i moj baba, i tako sve do 1854. godine kad je otvorena prva škola. Tako da nemam neki problem, jedini je problem da sve to predstaviš na način da sve si bude na dijalekat. Da zapravo si imamo onako niz, znaš, da si sve pričamo na dijalekat. To je malo problem zato što je uvek se traži ta književna norma i ono što si meni mnogo žal, što se gleda na dijalekat kao nešto što je selsko, nešto što je, slovno možda kažemo da si tako i kažemo, nešto što je sramotno, a nije sramotno da se govori na dijalekat.
2: Naravno da nije, a među sobom li pričate ovako?
7: Naravno. Kratimo si reči kako se nam odgovara, či si bude, či si dođemo i tako dalje. Tako da volimo da se pričamo na dijalekate među sobom. A znaš kada će najviše primetiš Leskovčanina mog u Beograd? Kad

0: Dođe i kad poče da zabacuje, nije Aleksandar, nego Aleksandar, nije Beograd, nego Beograd.
1: Neki su primetili da se kao infinitiv, znaš, moram raditi, moram ići.
0: Ću si idem, ću si porabotim, ću uradim. Od kude si? Iz Niša. Nisi be ti prijatelju iz Niša, ti si iz Niš. Ko što nisi iz Leskovca, nego iz Leskovac. Što si kažu da u Leskovac ima dva padeža? Prosto, ja kako se vidim naš dijalekat? Naš dijalekat si onakav kakav si je bio u srednji vek, odnosno starosrbijanski. Moj profesor u srednjoj školi govorio, u Dušanov zakonik stoji rabota, što znači raditi. Nemoj vi mnogo tamo da mi budete pokundirane tikve pa da govorite, evo idem na posao, idem bre da rabotim. Bog dušo da prosti na mog profesora dobrog Ljubišu, da nije bilo Ljubiše, verovatno bi se mi malo istiskali da govorimo na dijalekatu.
1: A što se tiče infinitiva, niko nije u Dušanovom zakoniku napisao moramo raditi.
0: Tako je. Rabota. Ću si porabotim. Ću si uradim, ali više porabotim.
1: Znam da će sad svi slušalci kada ovo bude slušali da kažu a šta je sa onodim, zašto to nisi pitala, to već znaju i vrapci.
0: To si je mnogo ozbiljno pitanje. Ako si kažeš u Leskovac onodim ili onodija, onodim ima nešto mnogo vulgarno. Bi ja sam u švaleraciju i tako dalje. Ali si dan danas, čak i moje kolege ovde u muzeji koji su iz okolna sela će se prepoznavu u Čijanski kraj, za kad kaže idem da radim, ej, onodija sam. I onoditi je zapravo univerzalna reč za sve vrste rabote. Da li sam kupaja u njivu, da li sam oraja, da li sam braja šljive, da li sam braja višnje, da li sam braja bostan. To si u gradsko znači jedno, jedno vulgarno, to si znači jedino švaleracije, ono što si ide sa švaleracijom. Dok si na selski, znači sasvim nešto univerzalno, zapravo sve.
1: Ako je tako univerzalno, aj sad ću da vidim da li možda mi odgovoriš na pitanje. Aj mi u muzejskom kontekstu, u muzeologiji smisli rečenicu za onodi.
0: Toj si ne može bude tako zato što sam si ja gradsko dete. Mora si vikamo vi naše sa strane pa da ti oni kažu, ja sam si gradsko dete, za mene onodi ti ima drugo značaje. Tako da ja ne smem, će me sluša majka pa će mi kaže kakve su ne gluposti izborija za Radio Beograd 202.
1: Ako majka sluša, nikakve gluposti zborija nije, Vlada.
2: Da, ali kakvo bogatstvo jezika.
1: Jel bi ti bila gradsko dete ili seosko, za onodim? Ja bi bila gradsko.
2: Gradsko.
1: I ja bih bila gradsko.
2: Vladimir Petković, kustos Narodnog muzeja u Leskovcu. Možete da ga vidite i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, da vidite video, da vidite kako izgleda ta divna izložba u Narodnom muzeju u Leskovcu, koja je sada i dopunjena, pošto je Leskovac nacionalna predstavnica kulture, a tek ćete da čujete kod nas kad vas Vladimir sprovede šta sve na toj izložbi postoji.
1: Zaista predivan muzej, da. I ovo je specifično iskustvo kad vas neko ovakav vodi. Kako i na dijalektu, a čovek je, mislim, znam da ovo sada zvuči i kod aprilatizm, ali najveće srce koje sam upoznala.
2: Ali ovo zvuči kao neka monodrama, Ivana.
1: Odglumeo čovjek.
2: Ti ga samo potpomogneš pitanjima i on je, mislim,
1: pa ja kažem, oduševljena sam čovjekom, zaista.
2: A vidimo.
1: A i niko me nije zvao Iko od detinjstva, on me zove Iko.
2: A mene Jeko.
1: Jeste.
2: U Leskovac. Tako da, ajde, će se vrnemo.
1: Aj, Iko, Jeko, dolazimo.

0: Stigla nam je pesma za Češljanku. Češljanka, leskovački običaj pred svadbu, pred udaju. Dakle, kao što je rekao Vladimir, četvrtkom se dešava, češljaju se mlade i mogu da prisustvuju samo mala deca, a nije,
1: muška
0: nije mogao da se seti pesme za Češljanku, ali se Sunđi zasetila i kaže ovako, stihovi: praštaj mi majko, praštavaj ako sam ti nešto zgrešila, trešnja se od koren kornaše, moma se od majku delaše.
1: Da, pa kao odvaja, stvarno je lepo.
0: Hvala Sunčice.
1: Pozdrav iz Vranje, Slađan Gramofondžija piše. Saša kaže sa Ivanom, da, njim ili njom, a sa Ivana ili Ivanu, da li si bila sa Ivana ili sa Ivanu?
0: Sa Iku.
1: Sa Iku, da. I neko nam je napisao da je on birao temu, aha, Stanković Marko kaže da sam ja birao temu koja je nepravedno zapostavljena, onda bi baš ova tema to bila i uvo, osluškuje. Osluškujte i vi kroz Narodni, da li ste vi uopšte bili u Narodnom muzeju? Uleskovac. Da li ste uopšte u Leskovac išli ikada? Ako niste, stvarno je to grota. Evo sada slušajte pa ja tu grešku da popravite.
2: Ono što sam ja primetio kao kustosa, radim u muzeju zadnje 6 godine, to je da naši vole da vide i Francusku, vole da vide i Italiju, i da vide i Nemačku, a ne su si bili u Leskovac, u Pirot, da si vidi najubav ćelim, da si jede lepu hranu. Eve, ove godine Leskovac je nacionalna predstavnica kulture, pa i da vide neku izložbu, da se upoznaju sa istorijom naše kraja. Ne bre, sve si tuđe poubavo od naše.
1: A šta ima ovde poubavo da se vidi?
2: Pobavo, pa možeš, na primjer, da vidite i da čujete priču o Nikolu Skobeljiću. To je bio poslednji Srbin koji je naneo Turcima porazu u srednji vek, 1454. godine. To je bio prvi Srbin za kog poznano znamo po ime i po prezime da je nabijen na kolac. Nemoj zaboravite, nekoliko desetina hiljade Srba znamenitih je nabijeno na kolac. To je bio čovek koji iz ovih krajevi, koji je između legendu i istoriju. Šta je to istorijsko? Upravo to što je nanea Turcima poraz septembra 1454. godine, pa je za to i strašno postradaje istog novembra 1454. godine. Ta i legenda, zašto je legenda? Pa kaže se da je njegova majka, dok je on bio u stomak, pojela živu ribu Skobalj, to je rečena mnogo ubava riba, mnogo koski ima, tako da je poneo nadimak Skobeljić.
1: A da li je imao neke posebne moći kao Marko Kraljević, svo to kretanje između mita i istorije, ili mu možda to što je majka pojela ribu dalo neke posebne moći?
2: Eve, sad ću ispričam koliko je kult jak bija među Vučijanci Nikole Skobeljića. Milan Đemilićić, jedan od najvećih srpskih erudita 19. veka, kad je bijao Bunuški čifl kod deda Stojana, koji imao 103 godine tad, bija najstariji vučijanski kraj, on govorija: ne Nikola Skobeljić ne bije na kolac, već je sa svojim matom otišao na nebo i čeka bolje dane da pomognu ovoj oslobođenju od Turci pusti. To je pisao Milan Đemilićević.
1: U srednjem veku hrana je nazivana pišta i krma, a jelo?
2: Jedenije i jedenije. I dan danas mi vikamo, ej, beše dobro jedenje kad bevamo na slavu. Tako da si ja si uporno vikam, leskovački dijalekat si je zapravo veza sa naš srednji vek, sa cara Dušana, sa Nemanjići. Nemoj zaboraviš da u vreme Stefana Nemanje prvi put župa Dubočica potpala po srpsku državu, i od tada do današnjih dana mnogo se borimo, mnogo se tepamo, as Bugari, as Nemci, da bi bili slobodni.
1: A piće, kako se govorilo?
2: Pijenje. Pijenje i pijelak.
1: A ovde piše piće, pitije. To ne znači baš bukvalno piće, ali tako, nego možda kao da je pitko?
2: Pitko, da, upravo to. Ovaj si deo govori o srpski srednji vek, od vremena kad su Sloveni došli novija prostori, to je 6. vek. I ono što je interesantno, što ću ja danas kažem, svi znaju priču za Leskovac, kako je Leskovac dobija naziv prema Lesku, odnosno prema Lešnik. Ali ja ću vi kažem neko drugo tumačenje koje sam ja izračuvao i na fakultet, zajedno sa moji drugari, i došli do jedan zaključak. Leskovac, koren reči je les. Na ruski jezik, les je šuma. Na ukrajinski jezik, lis, šuma. Na poljski jezik, na češki jezik, na slovački jezik. Na sve istočne jezike. Tako je da Leskovac, teško da je mogo Leskovac da dobije naziv po lesku. Mnogo je malo leske da bi mi imali Leskovac.
1: Nego po šumi.
2: Zapravo ovo je pomoravska šumadija. Isto tako ću vi ispričam priču. Srednjovekovni naziv za Leskovac je župa Dubočica.

0: Leskovac imaš Lesku i Lešnik. Koliko je verovatnoće da Sloveni kad su ovde došli u 6. vek su videli i baš bili oduševljeni?
1: A za hrast niko ne može da posumnja da je bio.
0: A za hrast ne može...
1: Da, svaki drugi zapis je hrast. Mislim.
0: Tako je si. Zato što si hrast naše zavetno drvo. Tako da ja vi sad ispriča, ovo će se prenesti na vaš radio i neka se čuju ljudi kako je zapravo nastaja Leskovac, odnosno leskovačka reč. Za grad.
1: Dobro. Dakle, ovaj čitav deo prvi, to jest kod samog ulaza, ako bi neko došao u muzej, kreće odavde.
0: Upravo tako je. Odavde si krećemo. Ovde si 8000 godina stara istorija, od neolit pa sve do dolaska Turci na ovija prostori. Iako što bi moji Leskovčani rekli, pusto Tursko. Do 1454. beše teška okupacija, 423 godine, međutim, posle 423 godine, da ne beše decembar, da ne beše braće Uzunovići, Neško Mitrović, inače Uzunovići, poznati njihov, onaj glumac je njihov unuk, da ne beše ti Uzunovići, da ne beše Niški komiteti, da ne beše naši ustaši, ne bi ni oslobodili Leskovac. Tako da od te 1877. godine, sledeću godinu će proslavimo 150 godina od slobodu, ne bi bili ni mi danas slobodni.
1: Da li na ulazu u muzej imate mural neki na zidu, pa su i Uzunović ili mi se učinilo?
0: Ne, samo vam se učinilo. To ne je loša ideja za sledeću godinu, da se možda na neki zid u Leskovac oslikuje zapravo Kole Rašić, braće Uzunović i svi oni naši koji su postradali za našu veru. Za našu veru, za našu slobodu, za naš narod.
1: Brzo smo ušli pa nisam zapazila, ali šta je u stvari na muralu?
0: Nije.
1: Ko je?
0: To je zapravo jedno platno, dizajnira ga je naš kolega Nikola i u pritanju je stari Leskovčanin.
1: I ko se sve nalazi na tom platnu?
0: A, tu su naši trgovci koji su govorili: mi Leskovčani na Malečku stoličku sedimo i golemo nebo gledamo. Što su toj vikali, mora bi pokažem na drugi sprat.
1: Znači idemo na drugi sprat?
0: Idemo na drugi sprat.
2: Ići ćemo uskoro na drugi sprat, da. A vi prvo u prizemlje.
3: Vi prvo u prizemlje na društvene mreže da vidite kako izgleda postavka u Narodnom muzeju u Leskovcu, ako je do sada niste vidjeli. Znači nikako ne propustite kad budete u tom kraju da obiđete Narodni muzej. Ako tamo živite, onda blago vama, možda to i nekoliko puta, jer ima stvarno svašta da se vidi i da vidite šta je Leskovac bio i više od 100 godina. Oni imaju samo pozorište koje ove godine slavi 130 godina. Dakle, prva predstava u Leskovcu odigrana pre 130 godina.
1: I koliko talentovanih ljudi u tom gradu.
3: I važnih.
1: I strip, i književnost, i svaka oblast života, da, i kultura.
3: Žive Leskovac.

0: čist bogom.
1: Radio 202.
2: Za ono del, raz ono del, iz ono del, od ono del.
3: Šta reče?
4: Leskovac, srpski Manchester, od 1878. do 1941. godine, to je stalna postavka u Narodnom muzeju u Leskovcu, kroz koju nas na dijalektu vodi kustos muzeja Vladimir Petković. Mi uživamo, slušamo i idemo sada na drugi sprat, ko što reče Vladimir.
5: Gde ćeš sad, si se prekačija negde?
6: Sad, ko što bi rekla moj kolega, ko što bi rekla, idem da se kačevam, sad ću se ja kačevam da upalim kompjuter, pa će si vidite jednu predstavku Leskovac. Da li se kačevam ili ću se kačim, će vidimo, da li ću izginem, ja se nadam da neću, da bi si nastavili ovaj naš razgovor.
5: Nemoguće da nemate reč za kompjuter, nego govorite kompjuter.
6: Apsolutno ne.
5: Mora da smislite zamensku.
6: A, pa to mora da bude mnogo kreativno. Moram mnogo da si bistrimo, da si tupimo mozak, da bi, zapravo ne da bistrimo, da si tupimo mozak da bi došli do tvoje reči.
5: Znaš da sam od tvog jednog sugrađanina čula da klinci, možda je to samo neka lokalna priča sa njegovim drugarima, kažu Reono del sam Windows.
6: To je si nešto moderno.
5: Iz engleskog uzmeš re, znaš kao ono, re, predlog, i onda on odimre, ono, del sam Windows, meni se baš sviđa.
6: A, to bi se onda bila mućkalica na engleski jezik i na dijalekat.
5: Tako je, znači...
6: Lepa ideja. Deco, da smisliš blog i pravite mućkalicu.
5: Pa makar bilo i engleskog tu.
6: Makar bilo malo i engleskog.
5: Pa stvarno, mi svi da probamo da nađemo neku zamensku reč za reinstalirao sam, to bi bilo nešto, znaš, nakara da nešto bi... A Reono del kao saliveno, mislim.
7: Da, pošto kao da od uvek postoji ta reč.
5: Jer on odim, ako može za sve, može i za instaliranje.
7: I za Windows.
5: Re i Reono del sam i doviđenja, da. Drugi deo postavke, dakle, nosi si naziv Leskovac srpski Manchester i tu ćete videti van serijski zanimljive predmete I priče van serijski zanimljive ćete čuti, i selsku kuću i čorbadžiju, ma sve to ima.
6: Drugi deo postavke nosi se naziv Leskovac srpski Manchester. Za što su naši govorili? Mi Leskovčani na Malečku stoličku sedimo i u golemo nebo gledamo, to je upravo zbog ovde. Da ne su bili ovi ljudi, to je čorbadžija, odnosno trgovac koji putovaja širom Tursku, koji donosi ovde neke stvari koje su bile interesantne, da li su bile knjige, da li su bile neki predmeti i znanja, pokupovaje mnoga znanja, ili ova selska kuća za koju ja posebno sam vezan, jer zapravo ovde je prikazano, u ovoj selskoj kući je prikazano 95% stanovnika Leskovca pre 150 godine. Ova selska kuća se je bila temelj Leskovačke kotline i nekadašnje Dubočice ili srpskog Manchestera. 95% ljudi su živeli na selo. Zašto tako? Pa zato što su Turci živeli u gradovi i bilo je mnogo strašno da živite s Turci zajedno u zajednicu. Ovaj selska kuća je interesantna jer ovde vidite kako su ljudi sedeli unazad 1500 godine. To je si tronoška i dan danas u selo koje nema tronošku u kuću da si čuva u svoj fundus, evo sad si kažem neku modernu reč fundus ili u svoju zbirku, to je si nije selska kuća. Stota Nur, što je takođe mnogo interesantna priča, zašto su ljudi ovakoj nisko jeli na ovakoj niski položaj? Prosto bre, biologija, bilo sirotinsko vreme, meso se jelo 12 puta u toku godine, na 12 golemi hrišćanski praznici. Tako da ne može da je mnogo da pojedete ni meso, ni ćevapi ako ste baš jeli. Jelo se krompir, jela se proja, jela se čorba.
5: Žitarice.
6: Jelo se dosta povrće, tako da ljudi su nekako možda bili zdravi i naravno pila se rakijica. Ja sad ovde moram jednu anegdotu da vi ispričam. Kad si dođu naši ovde turisti, i kad si ja ispričam priču, da u današnji srpski jezik negdje ima oko 3000 osmanske reči, pa kad si kažem da je zapravo Osmansko carstvo jedan kulturološki nanos, mnogo civilizacija, i da mi kroz reči kao što su džezva, jorgan...
5: Čak i ćevapi.
6: Ćevapi, a kad si kažem da rakija došla s Osmanlije, tad kao da gi brknem s prs u oko. Šta je interesantno? Ljudi se, pa zar ne, Nemanjo, Stefan Nemanjo ne pio rakiju? Pa ne pio rakiju, rakija došla s Osmanlije. Ono što je interesantno, rakija od tursku si reč raki, upravo koren te rakije njihove prvobitne si je bija od vinovu lozu, od vinograd. Tek kasnije smo mi to nekako izmenili, pa si sad imamo srpsku šljivicu, a boga mi najubavu rakiju ovde u Leskovačko područje, to je od Viljemovu krušku. ja sam Ed, a sad ću ja ispričam kad ja kažem na moju majku, mamo ima nešto blago da se pojede, ona kaže ima si jabuka, ima si banana, pa to i ne je slatko.
5: Blago je slatko.
6: Blago je slatko. I što ja zapriča, najubav lebac koji možda jedeš, što sam ja i ja dok mi je baba bila živa, je lebac po Trepulju. Trepulja ti je ova zemljana tepsija, nemoj samo da mi kažeš da je to sač.
5: Zar ovo nije sač?
6: Naravno da si ne sač, nemoj mi sad ovde da ripaš na živici. Toj si je zapravo Trepulja. U Trepulju se u Leskovac ovde i zapravo u Južno Pomoravlje jedino dve stvari spremaju. Sprema se najubav lebac i sprema se pita, odnosno banica. Ajde da vi ispričam za banicu. Moja baba je spremala leba i banicu. Moja baba nije računala banicu ako nije malo kilo sir i 10 jajca. Da ona koliko što bi rekli, moji prava banice kad ti maz teče niz bradu. Što se tiče lebac, deda u dvorište, u dvor, iskopaja bi rupu, tri kamena, naložio bi vatru. Baba bi pogaču omesila u Trepulju, od ozgo vršnik, treba vatra da pregori, da ostane samo pepel. Onda od ozgo stavi ovaj crn poklopac, vršnik, pokrije se s pepel, da drži vrućko. I tako je deda sluša radio. I šta je interesantno, deda bi se zamaja, pogača bi pregorela, baba bi guđala, gunđala, oni bi se tu je posvađali, deda bi uzela nož, tako bi grebao, grebao i dan danas meni taj zvuk izaziva neka mnogo ubav osjećanja. I onda bi jeli, ništa pobavo nema od tuj pogaču, paradajz ili patlidžan je bukar i domaće sirenje od kravlja mlako. Ništa pobavo, e to je upravo, ova selska kuća je izranila Moravce, izranila Gvozdeni puk, za to su i Bugari govorili kad su probili Solunski front, bešte živi, evo idu mrtvi. To su bili naši Moravci, to su bili naši pripadnici Gvozdenog puka.
5: I Moravsku diviziju posle.
6: Naravno, Moravska divizija. Gvozdeni puk je samo deo Moravske divizije i nemojte da zaboravite jednu stvar. Naši Moravci, Barbara Bari sa saveznici, Barbara Bari sa drugi diviziji, sa drugi Srbi su slobađali predele od ovija krajevi pa sve do Ljubljana.
5: I pričali svojim dijalektom.
6: Naravno, pa kako će drugačije da priča nego na koliko pričaju njegovi preci 500 godina nazad?
0: Mi se samo nadamo da i vi osjećate kako vlada ima dara za pripovedanje. Ja predlažem knjigu.
7: Upali u neku bajku.
0: Znači ja vidim tog deku koji struže nožem, ko da čujem taj zvuk?
7: Da, stvarno. Da, i baba koja se ljuti.
0: Jeste.
7: I taj ukus pogače i kravlje sirenje.
0: A možete da iskoristite ovo i da nađete način kako da se obračunavate sa ljudima koji vas nerviraju, a da oni ne svete. Naprimjer, nemoj da mi ovde ripaš po živci.
7: Nemoj da mi ripaš po živci.
0: Da, i ti si se oslobodio, on pojma nema šta si mu rekao. A evo, Bane već skapirao. Ne možeš ni s mladima više da prođeš.
7: Ne, i oni, njima se sviđa.
0: Da.
7: Eto da.
0: Neću više da vas učim dijalekat, da bih mogla da kažem šta god želim.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.
7: 202. Za vas.
8: Slušaj radio 202.
9: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
8: Radio 202.
7: 202. Za vas.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Agencija za energetiku je uradila analizu troškova grejanja domaćinstava u predstojećoj grejnoj sezoni. Za grejanje stana od 60 kvadrata na prirodni gas potrebno je oko 60.000 dinara, dok direktno grejanje na struju može da košta 250.000 dinara. Dva najjeftinija energenta su prirodni gas i drvo. Kada je reč o peletu, godišnji troškovi grejanja su oko 114.000 dinara, pošto je poskupeo gotovo 50%. Ruska vojska je napala Zaporožje vođenim avionskim bombama, pri čemu je poginuo 48-godišnji muškarac, ranjeno 9 osoba, uključujući i 14-godišnju devojčicu, saopštilo je regionalno tužilaštvo. Kako prenosi Ukrinform, napad je bio usmeren na civilnu infrastrukturu. Dobitnik Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu je južnoafrički sudija i komesarka za ljudska prava Navaneten Pillay. Nagrađena je za napor u promociji mira i međunarodnog prava. Navodi se da je ovogodišnja laureatkinja bila ključna osoba u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovečnosti i genocid procesuiraju. Na teritoriji Beograda i Južnog Bačkog okruga jutro si u više osnovnih škola stigla dojava o postavljenoj bombi. Kako saznaje Tanjuk, škole su dojave dobile na mail adrese. Svi škola su evakuisani dok pripadnici MUP-a proveravaju navode. Sport na Mastersu u Šangaju u drugom kolu. Miomir Kecmanović igra protiv Čeha Jakuba Menšika. U toku je prvi set, dok će se Novak Đoković oko 12 časova sastati sa Poljakom Hubertom Hurkačom. Vreme danas pretežno oblačno i svežije, ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 28 stepeni, u Beogradu je trenutno 20.

0: Radio 202.
1: U Vapalma edin brmbal za čompalja.
2: Šta reče?
1: Ujo me jedan stršljen za palac.
2: Teška reč. Šta reče?
3: U Leskovcu smo i dalje u Narodnom muzeju koji postoji skoro 80 godina i pratimo zapravo i izložbu, ali i Leskovac kroz vekove, možemo tako da kažemo, a stalna postavka je Leskovac srpski Manchester ili Manchester.
4: Da, ali se ovde provlače razne priče i vladaju mnogo, mi više saznajemo nego samo ono što se može videti u muzeju. Mislim, u muzej možete naravno i vi da odete, ali ova vladina priča i pogotovo što je tako na izvornom maternjem dijalektu, mislim da nam približava ovaj kraj Srbije uopšte i naravno i Narodni muzej, ali kao što rekoh, muzej možete i sami da vidite, ovo je mnogo više od toga. Pa ćemo...
3: Ile, kao što je Leskovac mnogo više i od paprika i od roštilja i od svega.
4: Bravo, jel.
3: Eto.
5: Mutavdžijski zanat. Nisam sigurna da će baš svi znati šta je u pitanju, bez guglanja.
6: Pa sada ti kažem, u Leskovac imamo i jednu porodicu Mutavdžići, tako da znamo da su njegovi bili Mutavdžije, ali imamo isto nešto što bi možda zvuči slično, ali si je totalno drugačije. Kad neko neće mnogo da govori, kad neko ne je mnogo komunikativan, u Leskovac volimo da si pričamo i volimo da pričamo i pametne stvari. Mi govorimo, ne si Mutav, govori. Što se tiče ovaj zanat, mutavdžijski zanat, to je zapravo zanat gde si ti pravija prostirke za dom, odnosno za kuću. To i nisu bile za odevanje, zato što kozija dlaka ne je prigodna za nošenje, odnosno mene mnogo rastuži, mnogo sam žalan kad čujem da deca nisu pomazila kozu. Pa kad nisu pomazila kozu i ne znaju kako koza izgleda, tako da si mnogo tužno što ovaj gradska deca izbjegavaju. Moje poreklo, moje porodice je...
4: Nije samo da izbjegavaju, neki nikada nisu videli kozu.
6: Upravo tako. Da vam ne pričam da deca tek ne znaju kako da prave razliku šta je krava, šta je vo, ili šta je magare, šta je tele, tako da... To se mi susrećemo u muzeju, ali ja samo kažem sledeće. Mnogo je važna i edukativna uloga muzeja. Muzeji si imaju sam po sebe obavezu da sakupljav, čuvaju i prezentuju građu, ali si imaju tu i pedagoški aspekt. I to što ja mogu da kažem i zaista sa ponosom da vi kažem na široki auditorijum, Leskovački muzej upravo toj, mesto koje čuva, prezentuje i sakuplja preko 50.000 predmeta, od koga su mnogi kulturno dobro, kroz nekoliko zbirki, ali ono što si je mnogo interesantno, muzej si ima aktivan program pedagoško-radionički, gde mi si sa decu govorimo i o istoriju, i o etnologiju, i o naši narodni običaj. Imamo pedagošku službu sa dva pedagoga, koji si opasno lepu i dobru rabotu radiv. Tako da, kroz naš programe, muzejske programe, prošlo je nekoliko iljade dece, što je svakako veliki uspeh, imajući u vidu koliko su teška vremena, koliko su ozbiljna vremena, koliko su svi roditelji zauzeti sa svoje rabote. S drugu stranu, imamo taj program, imamo mnogo ubavu saradnju sa našu Narodnu biblioteku, sa Centar za stručno savršavanje i obrazovanje, tako da si je, dok su mnogi uživali juli i avgust, u Centru za stručno savršavanje si je bila mnogo lepa škola nacionalne kulture, gde su si deca učila kaligrafiju, odnosno kako si je lepo naši pisali, učili su si vez. Ovde su bile radionice, mnogo ubave koje su imale za temu, to je deo koleginice Žakline Islamović, mnogo ubave radionice koje su se bavile mozaikom, filigranom, odnosno to je ona najubava tehnika kako se pravo srebrni nakit, zatim vez, pustovanje vune, tako da mogu slobodno da kažem za muzej da on zapravo je jedna široka institucija koja voli da si i priča istoriju, voli i da prezentuje, ali voli da pokaže na široke narodne mase.
4: A koje si bilo Smutavdžiju?
6: A, Smutavdžiju je bio jedan golem kalabalak. Što se desilo? Došli ovije komunisti, trebali da zasade mnogo drveće, zabranili uzgoj koza u selska domaćinstva, pošto koze znaje se da sve brstiv, tako da je mutavdžijski zanat nije imao sirovinu i zamreja. Od mutavdžijskog zanata, odnosno od Mutavdžije, ostala samo prezime Mutavdžić, odnosno Mutavdžić, kao što i ovde imamo Terziće, odnosno Terzije, pa odatle imamo i Terziće. U Leskovac, nažalost, danas nemamo takove prezime.
3: Mi smo, ostali smo bez teksta.
4: Da, ja gledam poruke vaše i stvarno hvala vam na pozdravima za Vladu i za nas. Kažete da ove emisije stvarno prenose dobru energiju, da vam je zanimljivo ovakvo vrsta vođenja. I inače, dobar dan, da vi se javim i ja iz Niš, mnogo vi dobra tema, pozdrav od Dragana iz Niš, najbolji ste nas, decu sa Kosova i Metohije, piše neko od vas su često vodili na ekskurziju u Leskovac nekada davno, u neka druga vremena, univerzalni glagol onoditi se koristi i na Kosovu, označava sve moguće radnje, pa i ono, pozdrav.
3: Inače i na bugarskom se piše slušalac, les je šuma, a dub je hrast.
4: Dobro, naravno, danas svim jezicima možda nije naš sagovornik pomenuo bugarski, ali svakako to nije tendenciozno kao što ste mi pomislili.
3: Tako je. Dva puta sam kao dečak držao gledalo na češljanki. Komšinici 77. i moje tetki 78. godine. Subotom uveče, a ne četvrtkom. Vlada reče četvrtkom.
4: Pa dobro, jer, možda različito.
3: Tako je. Jer je suština običaja da drugarice češljaju mladu pred venčanje. Tada su svadbe bile nedeljom.
4: Tako je.
3: A da, pa rano mnogo u četvrtak da je očešljaju za nedelju.
4: Da, pokvarit će se frizura.
3: Da se Leskovčani stide svog dijalekta pred ostalim delom Srbije, mnogo je doprinela i vaša kuća, koja je taj govor decenijama ismevala u svojim serijama.
4: Dobro, da. Verovatno ne s namerom i možda nemajući ideju šta će to da izazove, ali da ima istine u ovome što ste napisali, da.
3: Ali zato je tu emisija Šta reče.
4: Tako je.
3: Nepravdu ispravi.
4: I mi smo naša kuća, al tako,
3: apsolutno.
4: Pozdrav sa Severnog mora, Vlasotinčanin. O, pa otkud je ovo Vlasotince?
3: Vlasotince.
4: U Vlasotince. Vlasotince. Otkud je u Vlasotince more ima?
3: I to srebrno.
4: I to severno. Srebrno
3: jezero.
4: Srebrno jezero, da.
3: I Vlasotinečko jezero.
4: Da, Vlasotince, upravo si, da, Vlasotince. Vidiš, pa stvarno što kaže Vlada, 2-3 dana i mi bismo
3: ma isto kakvi
4: prozborila na dijalekt. A ti si još prozborila.
3: Ja sam prozborila davno, meni jedan dan treba.

0: Da se vratimo u Leskovac.
1: Da se vratimo. Evo, Slaviša kaže, jeste, približili ste nam Leskovac, tačnije Stari Leskovac i Prizrensko-timočki dijalekat. I pozdrav od Slaviše sa Kosmaja. A neko nam je poslao Seba, u stvari, majicu. Što je dobra? Znači, džopke, kondrci, drangulije, kođa, raznorazne reči, da. Džinka, vrčkolj, ubava. E, a pre neki dan sam videla, evo ako neko poželi nešto mi kupi za rođendan koji se bliži, bože, kakva privatizacija je, mislim. Ali žena pravi nakit inspirisan, znaš, onom šarom kao na piratskom
0: da?
1: Jao, kako izgleda to.
0: I to se na, kao na privesti.
1: Imaš lanči, na... lančiće, minđuše, narukvice. Ne mogu da ti dočaram to. Znači, kao da gledaš pirotski ćilan na lančiću.
0: To ima kao Instagram stranicu.
1: Ima, sve ću da ti pokažem. Jelo, pa da, moraš da znaš Instagram stranicu da bi mi kupila glamen.
0: E,
1: pa,
0: to ti kažem.
1: Može i ovoj majica isto. E,
0: može.
1: Da, pa ajde, znam da neću toliko
0: ja
1: da
0: budem. Ja bi to.
1: Široko da se ponašam. Da, pa dobro, te kad bude noćem polako. Trenutno mi smo... U Leskovcu, koji je ove godine, kako reče Jela, i prestonica kulture, tako da mnoge zanimljive izložbe i sadržaje možete da pogledate tamo, evo, iskoristite tu priliku, recimo, da odete do Leskovca i naravno ne zaobiđite Narodni muzej kroz koji nas danas vodi Vladimir Petković Kustos.
2: Kod nas u Leskovac ima se jedna mnogo lepa tradicija, nažalost, danas je ta tradicija zamrela, to je da si unuci rastu kod dedu i kod babu. Kad sam bio malečak, deda govorio na babu kad god hoće da se posvađaju, odnosno kad god hoće deda, ja nisam znao da je to uvreda, kad ve govorio, ćuti, imaš jezik golem ko trlica.
1: A na babu govorio?
2: Na babu govorio, na babu, ćuti, jelo, imaš jezik golem ko trlica. Ja nisam znao šta je trlica. Dok ne dođe u muzej 2020. godine, koleginica etnolog mi je ispriča priču o ovoj što ja sad pričam i sad dođemo do ovaj predmet ovde.
1: Pa odatle i trla babalan, jel?
2: Tako je, tako je. I što si ono interesantno, ona mi kaže, ej, dragi Vlado, ovo je trlica, ova kosa je trljala kućina, ja kad pogledam trlica ovoliko golema, deda te da si kaže na babu da ima jezik ovoliko golema. Tako da to je bila uvreda, ja tad nesam znao da je to uvreda, ali te, da ne dođe u muzej ne bi ni znao šta je trlica. Trlica si je predmet gde se trljala konoplja od koja se dobila kućina. Sad ću vi ja kažem, ako kod vas dođe vodni celeter u kuću i nema si kućinu, no i torbu sa štaruku gde nema od popa uve od pile mleka.
1: Dalje od njega.
2: Taj dalje njega, taj amater. Kućina, imam onu izreku, znate, u pleja sam se kupila u kućinu. Znači, uzme se konoplja, ona se udave, ko što, bi priča, ko što mi pričava moj tatko, ona se osuši, na trlicu bi žene rabotile, trljale, dobile se kućina, od kućine bi se zatim dobijao ulari, odnosno to je bila sirovina, od koje bi se dobili ulari, konopci i ostale domaće proizvode koji su bili važne za jedno domaćinstvo.
1: Mnogo mi je žao što ta konoplja je tako otišla u istoriju.
2: Da. Samo za ovi mlađi slušalci, nemoj da pomisle da je to slučajno najkonoplja što se zloupotrebljava, ovo je industrijska konoplja.
1: Ova se, nažalost, više ne upotrebljava.
2: Nažalost.
1: Da.
2: Posle drugačije konoplje se upotrebljava, nažalost, to je ne bi preporučio na mladi.
1: Nikako, ali stvarno, ja ne znam da li si video, pre neki dan sam gledala neku reportažu ženi koja je napravila kuću od konoplje.
2: Ono što sam i ja primetio takođe da se prave da je konoplja se ponovo vraća kao sirovina za pravljena kuće, odnosno da je odlična izolacija, to sam čuo ja tu priču za konoplju, pa ne za džabe, ono što je starinsko pa se vraća. Da li u pitanju moda, da li su u pitanju neki običaj, samo se nadam jedno, da će se vratiti među naš narod, uključujući i među nama, stid, sramota.
1: Boga mi.
0: Poentirao je.
1: Poentirao.
0: Tako je. Dođo smo i do Manchestera, ili što bi Leskovčani rekli, Manchestera.
1: Od Gajtana do engleskog štofa, evo da čitam malo legendu, šta je Manchester? Da li je to Manchester?
2: Zapravo, kroz taj slogan je čitava priča kako je Leskovac postao srpski Manchester. A šta je Manchester? Tako su oni za sebe govorili, mi smo Manchesterci, valja po dijaleku, tako se kaže, ne kaže se Manchester nego Manchester. To je zapravo priča kako je Leskovac bija prvi grad u Kraljevinu Srbiju koja dobija fabriku za preradu Gajtana. A zapravo to je priča kako je Leskovac postao industrijski gigant. Prema nekim istoričarima, verovatno peti ili šesti grad i u Kraljevinu Jugoslaviju onog kralja Ace. Što se tiče bogatstva. Kako je on postao, iza nas je upravo se nalazi prva fabrika Gajtana, odnosno to je u selu Strojkovci, to je ponovo, kažem, Vučijanski kraj, 1884. godine otvorena, na mesto gde je bila vodenica. A zašto vodenica? Zato što ovu ispravu, dok nije bilo struje, pokretala.
1: Potrebna voda da pokreće.
2: Tako je, to su čarkovi. Ono što je interesantno, leskovački čorbađije, odnosno leskovčani kao trgovci, prodavali su ulare, užad i ostale proizvode. Ali su Bugari imali nešto poubavo, to je bio gajtan. U Bugarskoj je bila prva proizvodnja gajtana po tim nekim, kako da kažemo, pa modernim tim nekim tehnikama. Leskovčani nađu jednog Bugarina, od njega otkupe iz Karlovo, otkupe, neki kažu 60, neko kažu 70 čarka, u dve kolone prošvercuju ove čarkove, ali da bi nadmudrili, rekao bi jednu drugu reč nego ne za radio, mnogo je sramotna, će kažemo da bi nadmudrili pogranične vlasti, oni su u konjima naopako potkovali potkovice da zavaraju trag. I u dve kolone došli su se u Leskovac i kupili ovu vodenicu koju ga pretvorili u fabriku i 1884. godine otvorena prva fabrika gajtana u Kraljevinu Srbiju. Mnogo bitno, u vreme kralja Milana, kada je Srbija imala nekako svoj si prirodni napredak, težila da bude kao Evropa, zato imamo i onaj ustav iz 1888. U vreme kralja Milana kojim je uveden parlamentarizam u naš politički život. Šta se dešava? Otvorena je kasnije druga gajtanara, pa se zatim otvara prva fabrika štofa, prva fabrika engleskog štofa, najkvalitetnijog, najubavog, i upravo bilo strane naši industrijalci, odnosno ovija što su govorili da na Malečku stoličku se divi u golemo nebo gledav. To su si Teokarevići, Popovići, Jovanovići, goleme leskovačke familije i nekadašnji mnogo uticajni ljudi.
1: Oni su pisali istoriju od gajtana do engleskog štofa.
2: Upravo tako. Oni su si pisali tu istoriju, to je zapravo istorija jednog malog grada koji se uzdigao da bude jedan od najbogatijih gradovi na Balkan. I nemoj da zaboravite da su samo četiri grada po nelepitet Manchester, dva su u Bugarsku, to je Gabrovo i to je Karlovo, to je Edesa u Grčku i naš Leskovac.
1: Manchester,
2: tako je si.
1: Jesi ti Manchesterac onda?
2: Ne, ja sam zvezdaš.
1: Kako?
0: Kako snađe odmah.
1: Da. Da. Ti Manchester? Ne, ja sam zvezda.
0: Leskovac, srpski Manchester. Vraćamo se uskoro u Narodni muzej u Leskovcu, ima još toga tamo da se vidi, još šta zanimljivo od Vlade Petkovića da se čuje.
1: A znaš šta je najveća korist, čar od ove emisije? Da ne kažem staru srpsku reč benefit.
0: Što će dobiješ poklon za rođendan?
1: Ne, ma jok. Nego što ti hiljadu puta neko kaže devojke. Devojke, bravo, emisija ekstra radi to.
0: Sad pa kao da nismo.
1: Tako treba, dijalekti su blago vas iz Kragovica. Devojke, on zahvaljuje vas.
0: E, i pozdravljamo slušalca iz Vlasotince koji je sada na rabotu, kako reče.
1: Da, pa mi smo ga pitali otkud on na Severnom moru. Da. I šta kaže, Vlasotinčani Rabotimov deka, Pečalbar. Pozdravljamo Pečalbare. I jave vas mnogo pozdravljam od ovdeka. Vreme mi mnogo brzo prodi uz vaš program.
0: O, a šta radite tamo? Pitam slušalca na tebe.
1: Evo, kucaj. Dopisuj se s Vlasotinčanina. Ne smetaj, Robi, mora Jelena da piše pismo na Vlasotinčanina.

0: Samo na radiju 202.
1: Znaš za onaj najkraći pirotski dijalog koji ide kvo, te, ti, te i ja?
2: Šta reče?
3: Narodni muzej u Leskovcu postoji skoro 80 godina i zaista mnogo toga lepog i vrednog ima tamo da se vidi i stalna postavka i izložbe koje se van nje organizuju, a stalna postavka nas vodi kroz istoriju grada Leskovca, kroz njihove običaje, kroz sve ono što se u ovom gradu važno dešavalo, a mnogo toga je bilo, a i upoznaje nas ili podsjeća na važne Leskovčane koji su puno doprineli ne samo ovom gradu, već i ovom delu sveta. Nastavljamo da sa Vladimirom Petkovićem obilazimo Narodni muzej u Leskovcu.
4: Koliko naš narod u stvari ima smisla za lepo? Evo, ti kad pomisliš da je ovo kasa, ja bih rekla da je to neka najukrasnija kutija, onda da ne pričamo o tome kako ovaj jelek izgleda i kako uopšte izgledaju mnogi delovi naše nošnje, ne mnogi, nego svi.
5: Zapravo,

0: za što si ovaj predmet ubav, to si je zbog osjećaj naših starih ljudi za ubavinju. Doduše, ako si pričamo o devojčiki, ko što je moja baba govorila meni kad se ženim, sinku ubavinja kuću ne zavila. Tako je da, što se tiče ove ubavinje koje pričamo u život, Leskovčani su si voleli da imaju tako nešto ukrasno, lepo, a da bude i svakodnevno. Zašto? Da se prikažu i raskoš i bogatstvo svojeg dućana. Ovde je u pitanju kasa Dušana Petkovića, koji je bio kalfa terzijskog zanata, odnosno je snafa.
1: Da se vratimo još jednom na ovu ubavinju, da utvrdimo, ja lepši izraz nisam čula, mislim, naravno razumete šta znači, ali ajde, ako neko ne razume.
2: Ubavinja kuću ne zavila, ja moram da se reći, kao ništa nema od lepote samo, jel?
0: Tako, tako. Zapravo, kroz tu je reč, ubavinja kuću ne zavila, ogledaju se svi muško-ženski odnosi danas u današnje vreme. U principu, kad se mi muškarci gledamo devojčake, mi se gledamo tu i lepotu, a ne gledamo onu unutrašnjost, unutrašnju ubavinju, to je mnogo važno da bi se spojilo lepo i korisno. E, to je upravo to moja baba tela da kaže. Ubavinja spoljašnja kuću ne zavila. Mora da si ima ono unutrašnje, ono si vezano za porodicu, da bi si porodica bila zdrava i kompaktna.
2: Ali najbolje kad ima i spoljašnju i unutrašnju ubavinja.
0: Pa to je, sad ću zvuči malo onako malo nadmeno, to je ko što bi ja stari Grce rekli kaloske i kagatos.
1: Ne zvučiš, Vlado, nadmeno uopšte, kaloska i agatos znači, to u stvari jedna izreka i filozofski koncept starih Grka, koji označava spoj, odnosno savršen sklad lepote i dobrote. Naići ćete u Narodnom muzeju Leskovac i na reklamne postere Leskovačkog glasnika, to je ono o čemu je Jela pričala, čega je sve bilo.
0: Taj Leskovački glasnik je bio jedino glasilo na jugoistočnu Srbiju koje je izlazilo u kontinuitet 20 godine, odnosno od 1921. do 1941. godine. Ovo su bile zadnja četvrta stranica tog glasnika i tu su se ljudi reklamirali. Naš imaš Reels, imaš Facebook, imaš Instagram, nekad su se ovako reklamirali, pozivali na parastos, kude ima lepo božićno prase da se izjede, kude ima crno pivo da se popije, još mnogo šta što bi Leskovčani trebali da saznaju.
2: Čekaj, meni ovo deluje, ja ne znam tebi, kao neke vesti iz budućnosti, bukvalno. Znači, pogledaj ti šta je sve postojalo ovde. Hotel Paris, prvoklasno uređeni restoran, friški mezeluci, razni noviteti, hladni delikatesi, pića, ića, šta god želiš. Onda Leskovački sanatorijum, snabdeven svim modernim komforom, je otvoren. Prima na lečenje i operisanje sve bolesnike oba pola i porodilje, cene pristupačne svim slojima ne premašuju rashode za lečenje u državnim bolnicama. Raspolaže rentgenom za dijagnostiku i lečenje. Odeljenje za fizikalnu terapiju, kvarc, dijatermija, hidroterapiju, kupatilo i tako dalje i tako dalje.
0: Tako je.
2: Onda izvini, specijalno crno pivo minhenskog tipa, svega je bilo.
0: Tako je, pa Leskovčani su si voleli merak, bili su i mereklije, zato su i uživali u život. Leskovac je nekada imao pivaru koja je prevela crno pivo minhenskog tipa, odnosno Leskovčani su voleli da uživaju u život, imali su si taj ćef, odnosno merak. A kakav je ta bio merak? Pa plate su se davale subotu, prepodne i onda svake nedelje i onda bi posle podne ti kao član, kao vodeći u porodicu, odnosno ako što bi mi rekli tatko, uzme ženu, uzme decu i vodi ga u ćevapdžinicu, da li kod dragije burete ili kod nekog drugog, išli bi da pojede ponekoće babče, da popiju pivce, dece da popiju sukče i tako bi se završavala ta subota. Za Leskovčani je subota mnogo važan dan i dan danas u subotu je najgolema pijaca na takozvanu Nišku ulicu, iako se tako i ulica ne zove. Niška ulica, to je najdugačka ulica koja je zapravo ulica totalno drugačije nosi naziva. Sad da pitaš Leskovčana da li zna naziv te ulice, ne. Svi je zovu Niška ulica. Tako da hoću da si kažem, subota je mnogo važan dan, jer gde si može vidite mnogo široko šta je moglo Leskovac da se kupi, šta je moglo da se pojede, da se popije. Ono što bi svakako voleo da kažem, to je vezano za jednog našeg sugrađanina, ovde možda vidite da su Leskovački sanatorijum, da su lečili doktori Dušan Dekleva, Žakom Fino, najpoznatiji Srbin, Leskovčanin, odnosno Jevrejin, iz ovih prostora. Zatim Rade Svilar, Srbin sa prostora Dalmacije, ali ono što svakako mnogo je važno da pomenem, to je Velizar Pijade. Velizar Pijade je bio rođeni brat od Moše Pijade. Velizar Pijade koji je lečio Leskovačku sirotinju, kako je njegova čerka Jelisaveta zapisala, on je draja na karte, odnosno draja na poker ovije bogataši, pa je onda leskočku sirotinju lečija džabe. E, taj Velezar Pijade, nažalost, stradaje u logor Crveni krs u Niš, ali takođe dužan sam bio da spomenem, zato što je on bio naš Leskovčanin.
2: I ne samo to, nego čovjek je heroj. Baš mi se dopada to što je radio, draja na karte pa lečio sirotinju.
0: Tako je, draja na karte ovije bogataši i onda svi ti bogataši bi plaćali ono što bi kasnije...
2: Robin Hood naš.
0: Pa, znaš kako, možda si kažemo i Robin Hood za Leskovačku varoš.
2: Časovi violine, klavira su tu bili.
0: Tako je.
2: Pa Hotel Solun. Pa šta kaže dugo očekivani film Slavuj, snimljen na teritoriji Jugoslavije, u kome glavnu ulogu igra Itarina.
0: Ono što je interesantno, što ste lepo primetili, časove iz violine, imali smo si časove iz mačevanja, časove violine, kao što možemo da vidimo, je držala gospođa Olga Pertacki, časove mačevanja profesor Boris Nepotkupnoj, odnosno toj su, kao što možda čujete po prezime, toj su bili ruski emigranti, odnosno beli Rusi, kako su ih vikali moji Leskovčani. Oni su bili 500 koji su emigrirali posle poraz belih snaga u rat protiv ovija komunisti. Ono što je interesantno, nisi donosio u Leskovac nešto što je novo. Nemojte da zaboravi vaši slušalci da i prva predstava baleta u Beograd je bila od strane tije ruski beli emigranti, tako da su oni doneli nešto mnogo interesantno. Taj Leskovac, to je neki malo drugačiji, taj moderni, još moderniji duh. Tako da u Leskovac ste eto mogli i da imate i časove violine.
2: Pa i ostalom piše da je bila diplomirani đak Bečke muzičke akademije, znači tako, žena svetska.
0: Žena svetska, bio je čuveni bioskop Slavuj i mesto gde su se ljudi okupljali, gde su gledali filmovi, tako da naredni Daniel Leskovac je težio da bude ne samo Manchester po bogatstvu i po razvijenoj tekstilnoj industriji, već da bude Manchester i po načinu života.
1: Ma koji Manchester?
2: Ma edi bre, koji Manchester?
1: Leskovac je zakon. Koliko zanimljivih ljudi, koliko zanimljivih priča ima Vladimir Petković Kustos Narodnog muzeja u Leskovcu.
2: I koliko lepih vaših poruka.
1: Tako je, a možete da sve to vidite i na Facebooku i na Instagramu. Mislim, Vladimira i
2: Ivanu. Da, video Ivanu. Zapis koji smo napravili tamo.
1: Da, hoćemo poruke, a to ćemo posle. Dobro.
2: Pa evo, puno vam hvala na divnoj emisiji, uvek petkom posebno uživam. Ja sam arhitekta i bavim se rekonstrukcijom kuća od zemlje. Ovo je moj mali otisak tradicije i žena nam je poslala divnu jednu torbu i to bih nosila. A ne, nije torba, izvini.
1: Ovo je kao ukras za zid.
2: Ukras za zid, da.

kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem da bih s tobom

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
7: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
8: Samo naopako.
7: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
9: Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni, eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: Gemini Group.
10: Radio 202. Gemini Groove.
12: Moje ime je Nataša.
13: Moje ime je Nemanja.
10: Sredom od 8 do 10 uveče.
11: Gemini Groove, Gemini Groove.
12: Samo na tvojoj 202.
10: 202 za vas.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

3-1. Beograd 202. Vesti. Sljedeće nedelje počinje izgradnja prvih 5 km od ukupno 145 gasne interkonekcije između Srbije i Severne Makedonije. Najavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović na međunarodnom forumu posvećenom budućnosti Dunava. Prema njenim rečima, radovi u Severnoj Makedoniji kreću početkom 2027. godine. Planirani godišnji kapacitet ove interkonekcije iznosit će 1,5 milijardi kubnih metara prirodnog gasa. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru, pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin u toku sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Sumnja se da su umešani u takozvani slučaj grupe intelektualaca, tačnije u ubistvo i nestanak 23 albanska civila. Cene goriva ostaće nepromenjene narednih 7 dana. Liter evrodizela košta 236 dinara, a benzina 207. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 sati. Troje državljana Saudijske Arabije je poginulo, a veći broj je povređen u dva napada na međunarodni aerodrom Kralj Khalid u Rijadu, saopštila je Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije. Povređeni su odmah prevezeni u bolnicu. Naneta je i materijalna šteta. Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je na Mastersu u Šangaju, pošto ga je u drugom kolu pobedio Čeh Jakub Menšnik rezultatom 2-0. U toku je meč Novaka Đokovića i Poljaka Huberta Hurkača. Vreme danas, pretežno oblačno i svežije, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni, trenutno u Beogradu 20.

0: samo na radiju 202.
1: Elebak je nekog, što bi se reklo po čačanskom, ko blesi okolo, ali je on za otprilike pola stepena negde iznad grljaša, a za dobar stepen i po iznad vrapalja.
2: Šta reče?
3: Veliki pozdrav iz Odžaka kod Sombora, gde je 1907. radila fabrika za preradu kudelja, otvorio je nemački industrijalac Ertl. Proizvodila su se brodska užad za tadašnju zapadnu Evropu od Engleske, Francuske i šire, i u Odžacima je bilo 9 kudeljara i berza kudelje za Evropsku uniju. Da li se kaže, molim vas, ajde, u Vlasotincu ili u Vlasotince?
4: U Vlasotince.
3: U Vlasotince. Pa dobro, ja pitam i za akcenat i za padež, zato što neki tvrde da je u, a neki da je e. Dobro, napisao nam je čovjek poruku, pozdrav iz Italiju.
4: Od Murđo Malca.
3: Šta je Murđo Malac?
4: Murđo je mala u sred Leskovac. Pozdrav za svi
3: Murđo Malci. Da. Jednom ste pročitali moju poruku dok sam ustima imao gutlje kafe. Kafa je završila na monitoru ispred mene. Malo je falilo da me ubijete, niste normalne. I tako sad moram da vas opominjem. Sve u svemu ispalo je dobro. Svi smo preživjeli emisiju o Mramorku. A da, voleli ste tu emisiju. Ali vam se i ova sviđa, kaže, mnogo u Bavinjo. Ja čitam kako je čovjek napisao. A lal vera za Vladu, idem u Leskovac samo zbog njega. Pa i zbog Vlade svakako. Ali mnogo divnih ljudi stvarno tamo ima. Idite vi zbog Vlade, ali Vlada će i sam da vam kaže šta još da vidite.
4: Da, ovo je apropo one majice.
3: One majice, da.
4: Sa rečima na dijalektu, pa kaže da, ostalo je kao uspomena iz jednog restorana u Leskovcu, tamo osoblje nosi ovakve majice. Kažete koji je restoran, pa da idemo
3: da,
4: i mi.
3: Da, da idemo i to. Hvala za lepu emisiju. Moj otac je 60 i neki išao u Manchester i odande je donio štof da mu krojač napravi odelo i onda su videli da je mnogo gore kvalitet ovog našeg domaćeg iz našeg Manchestera. Tako je. Znaš da sam ja u Nemačkoj u radnji videla odelo
4: i htela sam, made by Leskovac.
3: Slušaj, i htela sam kupim tati, zato što mi je delovalo to kao njegov. Ja otvorim, resava Jagodina. Tako da svuda nas ima.
4: E sad ćemo o političarima malo.
3: E, da vi ispričam sad priču o jednog političara, ne ja, nego Vlada. Kustos na Narodni muzej Leskovac. Leskovac.
5: Obično kad pričamo politiku, ne je to baš tema za razgovor, ali ja ću ispričam priču jednog čoveka koji je bio golub preletač. Evo kome se radi, to je Todor Tonić, Leskovčani ga zvali Tatko na narod. Ima jedna anegdota, što verujem da je istina, otišao je noselo i govorili mu njegovi potencijalni glasači, ali brate Todore, mi nemamo put, ću vi napravim put. Brate, mi nemamo školu i školu ću vi napravim. Brate, ali mi nemamo ni decu i decu ću vi napravim. Tako da je sve obećavaja.
3: Tatko na narod.
5: O političari Todor, Tatko na narod. Ali ono što je stvarno interesantno, bio jedan od najozbiljnijih političari s ovih prostora, ali sad ću ispričati priču ko je najvoljeniji naš gradonačelnik bio u to vreme. To je vreme dinastije Obrenovića i Karađorđića, to je bio Mihailo Baba Milkić, ili kako su ga Leskovčani vikali, naš Baba Miče, odnosno naš Miče. Bio je jedan od vodećih kafeđija, imao je kafanu Makedonija, odnosno Macedonija, kafanu, odnosno pivnicu London. Ono po čemu ostao upamćen, odnosno kako su ga naši Leskovčani zapamtili, to je po sledeću devizu: sa smalo pare pravim džumbus. Zašto sam s malo pare pravio džumbus? Pa sam s mnogo malo pare u odnosu na onoga što su oni hteli da mu predstave da to košta. On je otvarao odeljenja po škole, gradio mostovi i zapravo učinio da Leskovac bude još lepši grad nego što je bio. Pred vama, evo ga, upravo Mihailo Baba Milkić.
3: Moram da priđem, jako upečatljiv čovek. Izuzetno zanimljiva fizionomija. Jel da?
5: Izuzetno interesantna ličnost, kao što rekao, kao što vidite, on je nosioc 9 medalja, bio učesnik i u Balkanski ratovi, i u Prvi svjetski rat. Ono što je zanimljivo, da osim te lepše strane njegove priče, odnosno njegove životne priče, on je umreo 1950. godine. Našli smo podatak da je pisao crkvenoj opštini baš 1949. na 50. da nema pare ni za drva, ni za ogrev, ni za hranu, te moli crkvenu opštinu da mu podare. Sve za to što su ga optužili da je dočekaja Nemci 41. godine. Ja ću vi kažem, on u to vreme ne bio gradonačelnik, tako da nikako nije mogao da dočeka Nemci, ali nažalost prosto to je bilo vreme obračuna. On je, kao što možete da vidite, bio cenjen i od Aleksandra I. Obrenovića, kao i od kralja Petra, Petra I. Karađorđevića, tako da je to jedan od njegovih najvećih usuda za što je on tako vam rekao sirotan.
2: Pa nažalost ni prvi ni poslednji čovjek kojem smo se tako odužili.
5: Nažalost, to tako, ja bih rekao Velizar Pijade, mi nemamo danas u Leskovac ulicu Velizara Pijade, ali imamo Moše Pijade, koji nema nikakve zasluge za naš Leskovac, nemamo ulicu, na primjer, Trajka Rajkovića, to je sportista koji je, ima 7 medalje iz doba SFRJ Jugoslavije, nemamo ulicu Ameta Metovića, to je najpoznatije naše ciganče u istoriji našeg naroda, koji je nosio Karađorđevu zvezdu vojničkog reda kad drugi nisu smeli, tako da, ali ja, hvala Bogu, imamo si mi vreme za da ispravimo sve neke nepravde unazad koje su se desile pre 50-60 godina.
3: Pa pitate se i vi kako će da ulica nosi naziv.
5: Sad ću ja kažem, će si bude, će si bude.
3: Kukar i komp, kompanija, da, da, kožari, Leskovac, je li ovo otvarač za pivo, kao šta?
5: Sad ću i kažem, to je bio reklamni materijal kako su oni reklamirali svoje firme. Inače, verovali ne, to je za cipele, kašika. Tako su se reklamirali. Kao što možda vidite i ovde, tako su se reklamirali svoj štof. Znači, ovo su si reklamni materijal. Ono što hoću ja da zapišem, ti lepo reče kukar. Ovo je Đorđe Đorđević kukar. Pred nama su njegove odlikovanja, odnosno sve što on dobija za različite zasluge. Odvija 6 medalje. 5 medalje su vojne medalje. Sad ću vi kažem koja. Medalja Miloš Obilić za izvrsno delovanje u ratu, za hrabrost. Medalja iz Drugog Balkanskog rata 1913. godine, takozvani Petrov krst za učešće u Drugi Balkanski rat. Medalja sa, kao što vidite, ima i lik kralja Petra, odnosno ovo je za ratovi 1914. i 1918. za ujedinjenje. Spomenica, evo je albanska spomenica, najčuvenija, možda slobodno neki da kažu, i najubava medalja. Ja možda delim to mišljenje, ali ću se zadržim za sebe. Upravo bio učesnik u Prvi svetski rat. Ovo je medalja za revnosnu službu, vojnička medalja i na kraj orden Svetoga Save petoga reda, jer je pomagao mnoge škole, mnoge ustanove, sirotinju. Ono što odvaja današnji bogataši od nekadašnjih bogataši, nekadašnji bogataši su gradili crkve, gradili sanatorijume, gradili domove za nezbrinutu decu, pomagali sirotinju. Danas ne bi se baš tako služio.
3: Njihova deca su išla i u rat ako treba.
5: I ono što si najvažno, ovo je jedno od pet najbogatijih čoveka u Leskovac. Išao je u rat, borio se i doneo slobodu. Poruka je jasna.
3: Poruka je jasna. A nikako ne može priča o Leskovcu da prođe bez kafanu. I neće proći. Ne idite nigde. Uskoro ulegamo
4: u kafanu i ne izlazimo.
3: Jelo. Sram.
4: Čuti, pa je.

0: Albuquerque.
1: Ne idemo još iz Leskovac, jer imamo još da čujemo simpatičnih, važnih priča o ovom gradu. Naprimjer, kako je satira živela, nastajala u Leskovcu i zbog čega je ona važna za taj grad i kako je to sve funkcionisalo još davno, davno. Vlada Petković o tome priča.
2: E, a mnogo mi je ovo interesantno, moraš da nam ovo dočaraš. Ovo je, pretpostavljam, iz nekih možda neka humoristična štampa ili ono što mi vidimo na fotografiji, što slušalci ne vide, ali evo mi ćemo da im prepričamo. Roditelji nose decu onako na krke đake u naručju i prenose ih do neke zgrade. I stranac kaže, stranac u Leskovcu, Englishman in New York, kaže, gde ovu decu ovako nose? Da se to nije neka nesreća desila. A Leskovčanin odgovara?
3: Leskovčanin će si kaže, jok bre brate, to i tamo, to nam je zabavište u Svetosavsku ulicu, a ovo roditelji nose svoju decu da se ne podavi u kal. Zašto ovo je sad cela priča? Ja bih morao kažem jedno sramno vreme. Neki istoričari nazvaše, to je doba između dva svjetska rata, zlatno doba. To je mnogo teška kvalifikacija da mi nazovemo zlatno doba, svakako je bilo mnogo napredno doba, ali ono što je interesantno, da Leskovac imao jedan pežurativan naziv među Leskovčani, to je Venecija. Zašto Venecija? Zato što je Veternica mnogo plavila. Tako da Leskovčani su si imali smisao i za satiru. Ovde, stranac u Leskovcu, upravo to možda vidite. Zapravo da je Leskovac bio često plavljen i da su roditelji morali na grbinu svoju decu da nose da se ne bi podavila u reku.
4: E, eto, treba neke stvari koje shvatamo zdravo za gotovo možda malo pojasniti i razobličiti da bismo saznali puniju istinu, ne kažem potpuno istinu, to je vjerojatno nemoguće, ali eto da možda sagledamo i neku drugu stranu istine. E, da čujete i priču o dva lafa, koja ćete i videti, dva lafa, ako odete u Narodni muzej Leskovca.
3: To je originalni predmet iz kafane Dva lafa. Zapravo, laf je simbol za dobrog čoveka, čoveka koji voli dobro društvo, koji voli kafanu, ali nemoj se zaboraviti pre nego što ulegnemo u predstavku jedne kafane, da je Leskovac imao 105 kafane, da je imao 5 hotela i da zapravo kude ima gazde, kude ima biznis, kude ima mali i velika prodaja, tu i mora da se ima kafane, kafanske života i još ponešto.
2: A čekaj, to je stvarno stajalo iznad ulaza u kafanu?
3: To je bila kafana Dva lafa u Leskovcu. Ta dva lafa kao premija su sačuvani posle savezničkog bombardovanja, našli su se u naš fundus, odnosno u našu zbirku, odnosno u etnološku zbirku i eto, da ne beoše dva lafa, ne bi ni znali da zapravo laf nema veze sa lavom, nego sa čovekom koji je dobar drugar, dobar prijatelj i dobar saputnik. Danas u Leskovcu nemaš 30 kafane, sve kad se zbere, nekada je bilo 105 kafane, 5 hotela, kao što hotel Kostić, hotel Plug, hotel Pariz. Zapravo mi tu vidimo težnju naših starih Leskovčana za tu ljubavinju, za taj merak, za taj dert. Slobodno možda si kažemo i dert.
1: E, konačno sad idemo i u kafanu. Mislim, malo kasnije, ali uskoro i u kafanu.
2: Pa i dva lafa su
1: i dva lafa pričak, da. Ali 105 kafana u jednom gradu.
4: Ej. Da. Moram da pročitam ovu, da. Nemojte se ljutite u domenu šale. Kaže, čovek, emisija za svaku pohvalu, pozdrav za ekipu i za gosta. Naročito, koja je najteža bolest kod Leskovčana?
1: Oteraše
4: ga za Niš.
1: To kad čujete, znači, dotle došlo.
4: Dotle došlo. Dogorelo do nokata. Piše Dragan Kocić, kaže, ču, pročitaste me na radio. Koje vi nije jasno, pitajte me slobodno. Kaže se...
1: Iz Vlasotince.
4: Ne menja se ni u koj padež, i staru leskovačku porodicu sam od elektrike.
1: Uh-huh.
4: Jel? Elektrike. Stari Leskovčani se više poznava po nadivci, a ne po prezimena. Mm. Znamo, naravno, i tako je u mnogim krajevima. Mi znamo svi padeži, algi ne koristimo. Sam smetav.
1: Šćevni.
4: Šćevni, šta će nam?
1: Da. Da?
4: Šćevni, šta će nam? Mobre, ko ne bi prepoznao? Da, to. Ali mi ulazimo u fazan. Ja bar, a jela to. Da se ne ponavljam, to gradivo izučila. Ej!

0: Radio 202.
1: Za ono del, raz ono del, iz ono del, od ono del.
2: Šta reče?
3: Jao, da li ćemo mi da se izborimo s ovim porukama? Hvala vi za ovu i pesmu.
4: Dobro.
3: Ne je Nema na... Sgl.
4: Vlastotince, to smo apsolvirali da je Vlastotince.
3: A čekaj, šta je Ne je Sgl? Nije to valjda out of touch
4: out prevod? Out of touch prevod.
3: Jao.
4: Na dijalektu. Pa, hvala lepo da je Ne.
3: A kako ste došlo do Sgl? Čemu me zanima? Dobro.
4: A se ubavo onodite Poleskovec.
3: Ja, nadam se da onom drugom značenju, drugo. Da. Hvala vam na porukama. Pitate gde možete ponovo da preslušate emisiju. Možete. Ima više načina, tu je i planeta, tako?
4: Tu je i sajt rts.rs, nađete u odeljku radio 202 i onda nađete na emisiju, uskoro će biti i na sajtu. Nego da idemo konačno mi u kafanu i da...
3: I privodimo kraju druženja, jer gde se završava druženje i gde počinje? U kafanu.
4: Ali neće to još skoro da se završi. Tako da slušamo Vladimira Petkovića.
5: I kad smo u kafanu, kako se kaže, dođomo u kafanu?
6: Abe, ulegamo u kafanu.
5: Ulegamo u kafanu? Dođomo si, pa malo sam pogodila.
6: Ono što si, dobro ti ide, još 2-3 dana i će si pričaš i tipu dijalekat. Ono što si interesantno, kafane su se nisu bile samo mesto kude možeš dobro da poručkaš, da si pojedeš, da si popiješ, da ima dobar pijalak, dobra hrana, mesto kude si mogo da se fotografišeš, da odgledaš pozorišnu
5: kulturna dešavanja
6: ili bioskopsku predstavu. Odnosno, kafane su si bili institucije same za sebe. Mogli ispričam nešto sramno. Neke od kafane su imale crveni fenjer na zadnja vrata, što znači da su se Leskovčani i krvosali. Bukvalno ta reč koja meni deda preneo krvosali. Leskovčani mnogo pre ostali gradovi na Balkan bili Amsterdam. Tako je da smo si bili Evropa pre Evrope. Ono što si šalo na stranu, neke od tih kafana su upravo imale te crveni fenjeri, što znači da su tu i bile te dame sa sumnjiv moral. Tako da, cel kafanski život, ubava muzika, hrana, lep si merak, ubav merak, malo i tuga, malo i veseljka, da bi se na kraju sve završilo kako se završilo. Jednu tužnu sudbinu je doživeo Leskovački Manchester, to je 6. septembar 1944. godine na kraljev rođendan kralja Petra II. 15. američka armija sa avioni bombardovali teško Leskovac, prema proučeni podaci 69 tona bombe, prema podacima koje tek treba da se provere, najverovatnije oko 250 tona bombe za 12 minuta od 12.18 u podne do 12.30, odnosno do 12.30, bilo je tepih bombardovanje, 2000 ljudi stradalo, poimenično 865 ljudi popisano, taj broj je međutim znatno veći, tako da si taj Manchester nestao i kad je taj tužni 6. septembar 1944. godine, došla je neka nova vlast, grade se širi ulice, šire bulevari, one nekada gazdinske kuće se pregrađuju, tako da ovde kude si imamo Leskovac severni blok, iza tog severnog bloka se nalaze te vile i tija kuće tih naših Leskovčana. Imamo čist primjer jedne kuće, to je kuća Sotira Ilića. Sotir Ilić je inače brat Vlade Ilića, slobodno možda si kažemo da je to bio najuspešniji gradonačelnik Beograda između dva svetska rata. Znaju mnogi Beograđani po čemu Vlada Ilić ostao upamćen. Sad će mi se naljute ovi moji zemljaci iz Vlasotinca, oni će kažu da on bio Vlasotinčanin. On je zapravo jedna priča kako je upravo cijel ovaj kraj bio razvijen, da je danas čovjek bude gradonačelnik u Beogradu.
5: Pa dobro, sve su to naši ljudi.
6: Tako je.
5: Kakve veze ima da li su iz Vlasotince?
6: E sad, hoću da vi ispričam što jednu vrlo interesantnu priču. Ako pogledamo ovaj poster ovde, ovde se nalazi familija Buretovi. Za Leskovčana nije bitno. On te ne pita, jesi ti Petrović, Jovanović. On te pita od koji si, čiji si. Ti kad si kažeš nadimak, tu i se znaje koji ti je deda, koji ti je pradeda, koja ti je tetka, koja ti je baba, ko je završio fakultet, ko je domaćin, ko je kockar, koja je raspuštenica i tako dalje, tako dalje. Zapravo, nadimak si je na jedan način portfolio, odnosno, kako si kažemo, životopis jedne familije. Ovi su Buretovi. Ono što si interesantno, ovde imamo familiju Buretovi, gde je njihov prvi rodonačelnik te familije u opkladu popija 12,5 litra piva, pa je od Dimitrije nastao Mita Bure, pa njegov sin Milan Bure, pa vega ovaj dečko Dragi Bure. A taj Dragi Bure, ni manje ni više, toj si je majstor roštilja, koja je spremala roštilj Titu.
5: Čekaj, on osnovao Ćevabdžinicu kod Bore. Ćevabdžinicu.
6: To je I dan danas ovija stara leskočini kažu ćebap meso, odnosno ćebapi, odnosno nekebab, ćebapi. Ćebap mesto ćebapi, odnosno to vam je roštilj meso. Ono što je interesantno, ćevđinica kod Bureta je bila u ulici Kralja Petra 44, nažalost srušena u savezničko bombardovanje, sa njom otišla i cela ta priča o tom autentičnom roštilju. Ono što je interesantno za njega...
3: A ko je osnovao on?
6: Ne, Dimitrije Mita, njegov deda. Ono što je interesantno za Dragija Bureta, on je spremao roštilj na Josipa Broza Tita, na Brežnjeva, na kraljicu Elizabetu, zatim glumcima kao što je Elizabeth Taylor, Richard Burton, odnosno krem de la kremu tej i tog društva koje je nastalo posle 45. godine. Inače, da ne njega ne bi imali ni leskovačku roštiljadu na kuku kakva je bila kad je nastala. A ovo je ćevapdžinica u Leskovac bila, srušena je za vreme savezničkog bombardovanja, a on je prešao u Beograd. Ako ste čuli za kafanu Kumbaru, ona je u Beograd prema Avolu, danas je to nažalost market Aroma, a on je u Kumbaru držao kuhinju, odnosno spremao je za beogradsku elitu, kulturnu pevačku roštilj. Dragi Bure je bio 6 meseci u Kanadu kad je bio Expo, ako se ne varam, 70. godina, tako da je spremajena i svetski jet set na tom Expo roštilj, tako da je priča o leskovačkom roštilju daleko otišla.
3: A kada je umro čovjek?
6: Dragi Bura, ako se ne varam, otišao je na najsvet 98. 9. godine.
3: Ti ga nisi upamtio?
6: Ne, nisam, nažalost.
2: Nažalost, moramo se pozdravimo sa Vladom. Ne znam za vas, ja bih slušala njega satima i danima. Idite u Leskovac, ne samo zato što je prestonica kulture, naravno, eto, to može bude neki povod. Mnogo zanimljivih stvari tamo imate da vidite, zanimljivih ljudi da upoznate. A što se Narodnog muzeja tiče, toliko su ovde ljudi vredni i to se i prepoznaje. Narodni muzej Leskovac je dobio i nagradu za najbolji slovenski muzej. Nagrada se zove Živa za najbolji slovenski muzej u 2023. godini. Inače, tu nagradu ustanovio Forum slovenskih kultura 2012. godine, a njen cilj je prepoznavanje i promovisanje uspešnih praksi u oblasti pokretne i nepokretne kulturne baštine slovenskih zemalja. Znači, jedno ozbiljno priznanje za ove ozbiljne i vredne ljude, a što oni usput umeju ovako malo da se našale i na zanimljiv način da vam priredi jedno vođenje kroz muzej, kakvo mislim da niste doživjeli, ni ja nisam. Ja stvarno zanimljivije vođenje kroz muzej, čast svima, ali nisam doživjela.
4: E, nadamo se da će sad ovo postati kao praksa neka u Leskovcu i da ćete moći da kada odete u taj grad da imate vođenje na dijalektu.
2: I u drugim mestima.
4: Tačno.
2: Nije reč samo o timočko-prizrenskom dijalektu i u ovom govornom tipu koji, ajde sada da ne ulazimo u sitna creva kako se zove prizrensko-južnomoravski govorni tip, ali ima i drugih podtipova u prizrenskom timočkom, a da ne pričamo o drugim dijalektima u Srbiji. Zašto ne bi kad ja dođem u neko mesto i to je muzej njihov, i oni govore, inače, zašto mi neko, ako ne bi pričao, se obratio i meni? Ja ću i kroz taj govor da upoznam taj kraj, zar ne?
4: Apsolutno, tako je. I da upoznaš i kako se živelo bolje kroz taj govor. Kakva je emocija tih ljudi, kako je njihova duša, to možeš mnogo bolje kroz taj govor da upoznaš.
2: Dogovorile smo se, jelo, ne ripajte nam po živci.
4: Ne ripajte nam po živci.
2: E,
4: to ću.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
4: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Vodim mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
9: Izvoli, komša.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
5: Tako dobro, tako Maxi.
13: Hteo bih te stari.
14: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
15: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
0: Eko.
16: 202 za vas.
17: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
16: 202 za vas.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija želi da velike energetske projekte poput reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 razvija kao deo šire regionalne infrastrukture i da kroz saradnju sa međunarodnim partnerima otvori nove mogućnosti za investicije, tehnološki razvoj i jačanje energetske bezbednosti, poručila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je na međunarodnom forumu posvećenom budućnosti Dunava poručila da su obnovljivi izvori energije koji su se razvijali poslednjih 20 godina stvorili potrebe za većim skladištem kapacitetima. Evropska unija bi mogla ove zime da se suoči sa manjkom prirodnog gasa od čak 14 milijardi kubnih metara, što odgovara količini energije dovoljnoj za snabdevanje između 10 i 12 miliona domaćinstava. Nedostatak gasa bi mogao da dovede do daljeg rasta računa za energiju i mera za smanjenje potrošnje ukoliko Evropska unija ne obezbedi dodatne količine na globalnom tržištu. Tržište je već pod pritiskom zbog rata u Iranu i poremeće u snabdevanju energentima, preneo je briselski Politiko. Cene goriva ostaće nepromenjene narednih 7 dana, litar evrodizela koštaće 236, a benzina 207 dinara. Sport. Novak Đoković i Miomir Kecmanović eliminisani su sa Mastersa u Šangaju u drugom kolu. Đoković je poražen od Poljaka Huberta Hurkača sa 6-4 i 6-3, dok je od Kecmanovića bio bolji Čeh Jakub Menšik rezultatom 6-3 i 6-3. Vreme do kraja dana, pretežno oblačno i svežije, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni, u Beogradu je trenutno 20.

0: jedina kojoj uvek, bez kajanja, možeš da kažeš da, je samo tvoja 202. Domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice,
0: Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Samo domaćice i samo komšinice u narednih sat vremena, pesme iz Srbije i regiona. Panonsko more i Panonski mornar baš je davno bilo, kao i grupa Rani mraz. To nam je početak za danas.

Azra i Gracija u domaćicama i komšinicama u 2.08. Imamo i jedan novitet, nova stvar, Ane Stanić, Ni gram pametnija.

jedna komšijska grupa Elemental i pesma Zamisli. Bajaga nas čeka u nastavku Domaćica i komšinica. Moja draga.

Sajsi MC i pesma Mississippi. Još pola sata smo kod domaćica i komšinica muzika iz Srbije i regiona. Vreme je za pesmu Sam grupe Oktobar.

sve će biti u redu, kaže Psihomodo Pop. Još jedan novitet nas čeka u nastavku, domaćica i komšinica. Band VHS Stereo izdaje novi album, debitantski, i na njemu i single, Potpuno nespreman.

0: Eko. Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.
6: 202. Za vas.
7: Slušaj radio 202.
6: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
7: Radio 202.
6: 202. Za vas.

0: Dva minuta do tri.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija želi da velike energetske projekte poput reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 razvija kao deo šire regionalne infrastrukture, poručila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović na međunarodnom forumu posvećenom budućnosti Dunava. Generalni menadžer za region Balkana u korporaciji Bechtel Josh Baker naglasio je da Dunav ima potencijal da postane vodena baterija Srbije, a Đerdap 3 ključni stub elektroenergetskog sistema zemlje. Rusija i Ukrajina nastavljaju razmenu napada iz vazduha. Gradonačelnik Kijeva izjavio je da bi svi građani koji su u mogućnosti trebalo da napuste glavni grad. Vašington ima plan o nastavku pregovora Kijeva i Moskve, ali su ruske vlasti saopštile da za sada ne planiraju nove razgovore. Uoči dana rođenja našeg Nobelovca Ive Andrića u njegovoj zadužbini uručena je 50. nagrada koja nosi njegovo ime. Ovogodišnji dobitnik nagrade je jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca Dejan Aleksić za zbirku pripovedaka Homunculus i druge priče o samoći. Odluku je žiri doneo jednoglasno. Novak Đoković i Miomir Kecmanović eliminisani su u Mastersu u Šangaju u drugom kolu. Đoković je poražen od Poljaka Huberta Hurkača sa 6-4, 6-3, dok je Kecmanovića bio bolji Čeh Jakub Menšik rezultatom 6-3, 6-3. Vreme do kraja dana pretežno oblačno i svežije, ponegde kratkotrajna kiša. I sutra oblačno, popodne sa kišom i lokalnim pljuskovima širom zemlje. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 28.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: E pa, dobro vam ovaj dan i ovo popodne. Popodne koji izaziva pospanost, bar kod većine nas ovde koji trenutno radimo. I dan koji nam je rekao, mučite se još malo, mislila sam da je hladno, a ono napolju je zapravo i dalje toplo, tako da nemojte se pretrontati kao ja, nemojte pogrešiti u oblačenju. A evo čime će se sve baviti ova brza traka. Biciklističke vožnje se vože širom zemlje narednih dana, neke su humanitarnog karaktera, neke su takmičarskog, trče se i trke na više lokacija, čućemo i đake koji su osvojili još jedno evropsko zlato iz poznavanja saobraćaja, delit ćemo i karte za KST i još mnogo toga je pred nama ovog popodneva, mnogo je tema kojima ćemo se baviti, zajedno smo do sedam, a mnogo je i dobre muzike i nju slušamo takođe do sedam i evo ovu listu ovog popodneva u brzoj traci počinjemo sa EKV i srcem.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Kada je dobio zadatak da napiše tematsku pesmu za film Ghostbusters, Ray Parker mlađi pomalo je zazirao od toga, jer je reditelj Ivan Reitman insistirao da se naslov obavezno nađe u tekstu. Ray je znao da to podrazumeva maksimalnu kreativnost s obzirom da je pisanje pesme koje sadrži reč Ghostbusters smatrao velikim izazovom. Ispostavilo se da su njegovi strahovi bili neosnovani i posao je uspeo da završi za nekoliko dana. Većinu instrumenta odsvirao je sam, a svoju devojku i njene drugarice naterao je da uzvikuju naslov u refrenu jer nije želeo da peva. Senku na uspeh njegovog hita bacio je Hugh Lewis kada je tužio Parkera tvrdeći da je plagirao njegovu melodiju I Want a New Drug. Nagodili su se van suda i saglasili da o tom slučaju ne govore u javnosti, ali je Lewis mnogo godina kasnije otkrio da je slučaj rešen novcem. Ray Parker mlađi, koga slušamo u pesmi Ghostbusters, tada mu je uzvratio tužbom zbog kršenja sporazuma.

Ne znam da li mi je bolji bio film kada sam bila dete ili ova pesma, a mi sada idemo na novitet sa svetske muzičke scene. Placebo imao više pauza, nakon poslednje nedavno su se vratili i to ponovo u velikom stilu, projektom Recreated, turnejom gde će najbliže nama biti na koncertu u Budimpešti 13. novembra, neće dolaziti u Srbiju, ali i singlom su se vratili koji se zove Helen Keller.

0: The Proclaimers i You Make Me Happy, a kada kažem Novi Sad, sigurno ne pomislite na planinski biciklizam, ni to bilo šta što ima veze sa nekim planinskim sportom, a ma kako to čudno zvučalo, Novi Sad zaista postaje centar prvenstveno planinskog biciklizma danas, pa narednih nekoliko dana. Počinje Petrovaradin Fortress Bike Fest, prestiža horse class trka koja okuplja sam vrh svetskog biciklizma, i tokom današnjeg dana i narednih dana biciklisti će u raznim formama, oblicima, kategorijama ići te krugove po tvrđavi, tako da to je jedna zanimljiva ruta koja povezuje sport i istoriju, pošto se ide i preko Bedema i kroz one tunele Petrovaradinske, pa sve do simbola Sad Kule. Nemanja Vajs je organizator ovog dešavanja i najbolje da on objasni šta nas to tačno očekuje na Petrovaradinu, evo već danas.
1: U petak je drugi noćni trail na Petrovaradinu. Imamo preko 700 prijavljenih takmičara. Tu je uvertiru veliki biciklistički događaj, odnosno vikend. Petrovaradin Fortress Mountain Bike Fest u horse class kategoriji, 100 bodova za olimpijske igre. Izuzetan kvalitet dolazi u Novi Sad, sam svetski vrh. 25 nacija dolaze na brazilski šampioni, panamerički šampioni, dva aktuelna svetska šampiona, znači sada iz avgusta meseca Italijani. Tako da zaista najbolje mountain bike trkanje na Petrovaradinu ovog vikenda.
0: A što ona znači samim biciklistima?
1: Za takmičar upravo veliki broj bodova za olimpijske igre, odnosno jedna stepenica bliže Los Angelesu. Devetu godinu za redno smo na tvrđavi. Tvrđava je zaista poseban vid organizacije. Jedna srednjevekovna tvrđava je mountain bike staza, mountain bike borilište. Staza je već spremna. Veliki broj biciklista je u Novom Sadu. Upravo zbog značaja trke, odnosno zbog horse klase, sledeće godine 2028. smo kandidati za UCI junior senior, znači najviša klasa za juniorsku kategoriju, tako da pozivamo sve da dođu i u petak na noćni trail i subotu i nedelju na mountain bike.
0: Ja znam kako se pleše na Petrovaradinskoj tvrđavi, kako se igra, ali šta kažu oni koji prvi put dođu da voze bicikl ili da trče tamo, šta im je najinteresantnije?
1: Evo recimo imamo prvi put takmičar iz Brazila, juče smo ih videli na stazi, oni su oduševljeni gradom, oduševljeni su time što je staza tik uz reku, to je ono što će poneti kući, što će biti u stvari najbolja razglednica poslata iz Novog Sada.
0: A šta ima od pratećih programa?
1: U petak imamo od 5 sati popodne muzički nastup do Nautilus benda, a u 8 nakon noćnog trejela, pored ovog sportskog dela, imamo i kulturni program za porodice. U subotu i u nedelju, pored ovih velikih trka, imat ćemo i trke za najmlađe, tako da svi su dobrodošli na tvrđavu. 3 dana i sporta i porodičnih, da kažem, manifestacija, a svakako da je tvrđava sama po sebi, da kažemo, centar Novog Sada i uopšte centar kulturnog života grada, a mi smo ga pretvorili da bude i sportsko borilište i da jednostavno ovaj vikend zaista Novi Sad pokaže da je grad.

The Weeknd, taman da pričamo o Bikendu, ovog vikenda Vojvodina postaje bukvalno Eldorado za sportiste. Pre desetak minuta smo čuli šta se sve dešava na Petrovaradinskoj tvrđavi, a evo još dva događaja da spomenem koje će pritom da promene i saobraćaj. U nedelju na Paliću će biti održana Palić Lake duatlon trka i takmičenje zbog održavanja biciklističkog dela trke na delu od zaobilaznog puta oko Palićkog jezera biće privremeno obustavljen saobraćaj od 10 prepodne do pola 3 popodne na deonici od Akva parka do Salaša Đorđević. U tom periodu ovom trasom takođe neće saobraćati ni autobuska linija broj 6. Istog dana će se u Novom Sadu trčati maraton, počinje u 10 na Trgu Slobode, tako da će centralne ulice u Novom Sadu isto biti zatvorene za automobile. Jednom rečju, kad ovako sve pogledam šta se to dešava ovih dana, trkač pa i onaj ko vozi bicikl ne zna gde bi pre i šta je od ponude atraktivnije, ali koju god stvar u nedelju izabrali, ja vam želim da kiša počne da pada tek kada poslednji takmičar prođe kroz cilj.

0: Politički marketing.
1: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
3: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sad...
6: A sad je vodila mamu!
7: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
8: Izvoli, komšija.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
4: Tako dobro, tako Maxi.
12: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!

0: popijte na eks.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Dva nova Peugeot 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
6: Eko.
7: 202. Za vas.
8: Gemini Groove.
7: Radio 202. Gemini Groove.
9: Moje ime je Nataša.
10: Moje ime je Nemanja.
7: Sredom od 8 do 10 uveče.
8: Gemini Groove, Gemini Groove.
9: Samo na tvojoj 202.
7: 202. Za vas.
9: Hit nedelje.
11: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Fall Apart koju izvodi grupa Lavina.

0: 4 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija želi da velike energetske projekte protiv reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 razvija kao deo šire regionalne infrastrukture, poručila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović na Međunarodnom forumu posvećenom budućnosti Dunava. Generalni menadžer za region Balkana u korporaciji Bechtel Josh Baker naglasio je da Dunav ima potencijal da postane vodena baterija Srbije, a Đerdap 3 ključni stub elektroenergetskog sistema zemlje. Cene goriva ostaće nepromenjene narednih 7 dana. Liter evrodizela košta 236 dinara, a benzina 207. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka od 15 časova. Rusija i Ukrajina nastavljaju razmenu napada iz vazduha. Gradonačelnik Kijeva izjavio je da bi svi građani koji su u mogućnosti trebalo da napuste glavni grad. U Kramatorsku je dan žalosti zbog 35 žrtava ruskih napada. Vašington ima plan o nastavku pregovora Kijeva i Moskve, ali ruske vlasti su saopštile da za sada ne planiraju nove razgovore. Uoči dana rođenja našeg Nobelovca Ive Andrića, u njegovoj zadužbini uručen je 50. Nagrada koja nosi njegovo ime. Ovogodišnji dobitnik nagrade je jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca Dejan Aleksić za zbirku pripovedaka Homunculus i druge priče o samoći. Odluku je žiri doneo jednoglasno. Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock muzičara i frontmen grupe Majke, preminuo je u 62. godini, preneli su tamošnji mediji. Krajem septembra pozilo mu je tokom nastupa u Makarskoj, zbog čega je koncert prekinut već tokom prve pesme. Karijeru Gorana Barea obeležili su snažni koncertni nastupi, prepoznatljiv glas i beskompromisni pristup muzici, ali i teške životne borbe o kojima je otvoreno govorio. Novak Đoković i Miomir Kecmanović eliminisani su sa Mastersa u Šangaju u drugom kolu. Đoković je poražen od Poljaka Huberta Hurkača sa 6-4, 6-3, dok je od Kecmanovića bio bolji Čeh Jakub Menšik rezultatom 6-3, 6-3. Vreme do kraja dana pretežno oblačno i svežije, ponegde kratkotrajna kiša. I sutra pretežno oblačno, popodne sa kišom i lokalnim pljuskovima širom zemlje. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša dnevna od 22 do 28 stepeni.

Prošlo je 4, ušli smo u drugi zajednički sat ove brze trake na 202, a imam utisak da se premalo priča o deci i o tome kakve uspehe naši klinci nižu, a nižu ih, pa ćemo u ovom satu mi da budemo ti koji ćemo malo da ispravimo celu tu sliku, bavit ćemo se baš decom i našim đacima koji osvajaju Evropu znanjem i to znanjem o saobraćaju. Čućemo ih uskoro, čućete više o svemu za nekih 10 minuta, a sada slušamo Adele i Set Fire to the Rain.

0: Mali regi blok ovog popodneva na 202. Slušate Brzu traku, a nedavno je četvoro osnovaca iz naše zemlje donelo Srbiji novu zlatnu medalju na FIA evropskom takmičenju poznavanju saobraćaja održanom u Češkoj. Oni su osvojili prvo mesto u konkurenciji ekipa iz 17 evropskih zemalja i tako odbranili titulu evropskih šampiona koji su osvojili prošle godine. Ovakvim rezultatom, sem što su ponosni oni sami, njihovi roditelji, učitelji i drugari, ponosni su iz Automoto Saveza Srbije, jer su ta znanja i veštine koje su pokazali zapravo nastali kroz njihov dugogodišnji rad sa najmlađima i upravo je to istakao Milan Nikolić, generalni sekretar AMSS-a.
1: Jako smo ponosni sa razlogom. Doneli su treću medalju zlatnu u zadnjih 5 godina i zaista od konkurencije susednih zemalja i generalno zemalja koje su učestvovali smo naišli na reakcije i na pitanje kako u tome uspevamo. Više od 250.000 osnovaca u prethodnih godinu dana prošlo kroz takmičenje Šta znaš saobraćaj. Ovo je samo kruna nečega što Automoto Savez decenijama unazad organizuje.
0: Inače, takmičari se zovu Pavle, Miloš, Sara i Milica. Oni su tom nagradom eto još dodatno pokazali koliko znaju pravila u saobraćaju. A evo šta oni primećuju ovako kada pogledaju na ulicu, šta je to što stariji rade, a što ne bi trebalo, jer time može da se ugrozi bezbednost.
2: Ne vezuju se do.
3: Pričaju na telefon dok voze.
4: Ne znate znakove.
3: Ne poštuju se semafori, prolazi se na crveno.
0: A šta je to što im nikako nije jasno zašto stari rade pogrešno i na što bi im naročito ukazali pažnju da to predstavlja problem?
3: Na prebrzu vožnju.
5: Vezivanje pojasa, jer je to, najčešće se to greši kod odraslih.
0: A da li je bilo teško ponovo osvojiti zlato?
2: Došli smo tamo spremni i rekli smo idemo da osvojimo i to je to.
5: I veoma smo vežbali tamo i bili smo na pripremama u Bogovađi.
0: Ja još mogu samo da dodam da navijam da i sledeće godine ponovo budu šampioni, da onako ponovo objasne Evropljanima ko od malih nogu najbolje poznaje pravila u saobraćaju. Mi.

Ovaj grad, kada je saobraćaj u pitanju, mogli bismo nazvati, umesto Beograd, da ga nazovemo recimo kolaps, bar na mostovima u ovom trenutku Gazela, Brankov, oko Pančevačkog je isto usporena vožnja, most na Adi, nešto bolja situacija, a kako kažu kroz šalu, kome se ne sviđa, neka ide metrom, ali kako stvari stoje, neće se ni to baš moći uskoro. U Beogradu je sa kineskom kompanijom Power China potpisan ugovor za projektovanje i izvođenje radova, po kome je rok za završetak svih tih radova 60 meseci, znači 5 godina. Pa sad, ako to sve protekne po planu, pošto znamo da se nekad planovi malo i pomeraju i ne ide baš sve uvek glatko, ako to proračunamo da je recimo sledeće godine projektovano da krenu radovi, trebalo bi onda se da bude gotovo do 2032. 2033. I stručnjaci ocenjuju da je to neki najrealniji vremenski okvir za izgradnju metroa koji je do sada iznet u javnost, ali eto, vidjet ćemo prvo da radovi počnu sledeće godine, pa se onda čujemo te 2032. 2033. gde smo i da li putujemo ispod zemlje.

Wake Me Up, stvar koja je odlična za ono prvo jutarnje voženje kola kad ste još nerazbuđeni, ali dobro i za ovaj termin oko pet, kada onako već počinjemo svi da kljucamo, jer prosto to je to popodne, ćao, zdravo, gotovo, nema pažnje, nema ničega. Nego ajmo malo do Niša. Danas u hali Čajer počinje sajam električnih vozila koji će trajati do nedelje, a što se tiče učenika osnovnih i srednjih škola kao i studenata, onim na taj sajam mogu da idu po povlašćenoj ceni ulaznice, samo moraju da ponesu đačku knjižicu ili indeks i da je pokažu na blagajni. Deca do 10 godina ne plaćaju ulaz, ali moraju da dođu u pratnji svojih roditelja. Inače, u Nišu ovo nije sve što se tiče autoskupova i autosajmova. Svi ljubitelji automobila mogu da uživaju u Nišu i krajem meseca, pošto će se održati sajam autobrendova, počinje 30. oktobra, a što se Beograd tiče, tu ćemo morati malo više da sačekamo. Sajam je zakazan za mart naredne godine.

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi, kao otkucaj srca, kao radost i brže od toga, mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Jeste slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 55% na odobranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kao i do 70% na odobranim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Hej ti!
7: Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
8: Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
9: Eko.

Dance on Mondays, do duše sada je petak, a znam gde će se sutra najviše ne igrati, ali onako skakati. Sutra uveče u Beogradu nastupa Deep Purple i to je samo jedan od koncerata koji se ne propuštaju ovog meseca. Drugi koncert koji ne sme da se propusti je koncert benda Koi Koi 11. oktobra, znači preko sutra u bašti KST-a, i to na zatvaranju bašte će svirati od 9 uveče. A najbolji opis ovog benda je dala naša organizatorka Nina, koja je njihov veliki fan, koja mi je malo pre rekla, kad ljudi čuju ovako Koi Koi, malo im je onako čudan zvuk, ne legne baš svima, ali kad god sam te iste ljude odvela na njihov koncert, oni su se potpuno oduševili, onako baš im se dopalo, pa eto, mislim da je vreme da se vi isto tako oduševite i postanete njihov obožavatelj na tom koncertu koji imaju u nedelju povodom zatvaranja bašte KST-a, a mi imamo karte za vas, delimo 5x2, okrenite 011 3249 202, javit će vam se Nina, tako da ćete fino da se dogovorite oko tog koncerta i oko tih karata, kako šta dalje, znači 011 3249 202.

5 sati i 17 minuta, slušate Brzu traku 202, a danas je sve ljubitelje roka pogodila vest da nas je napustio Goran Bare, frontman kultne grupe Majke. Vidim to i po vašim porukama, baš je veliki broj njih stigao upravo o Goranu i o ovoj vesti. I evo, kao omaž ovom velikom muzičaru, čoveku koji je zaista prošao sve u životu, 202 pušta Teške boje.

E, sad ćemo malo da vrtimo pedale. Ovog vikenda skoro cela Srbija vozi bicikl i vozi će ga sa jednim ciljem. U pitanju je regionalna kompanija posvećena oktobru, mesecu borbe protiv raka dojke. Daj pedalu raku, tako se zove, u organizaciji ženskog centra Milica i stiže verovatno i u vaš grad. Akcija je već održana u nekima, tipa u Užicu, a evo i neki gradovi u kojima će se sada voziti. Sutra u 12 sati u Nišu, Pančevu i Trsteniku, u Zaječaru počinje sat ranije, a onda u nedelju točkove sa ovim ciljem borbe protiv raka dojke okreću ljudi u Vršcu. Beograd je rezervisan za sledeći vikend. Inače, Milica je udruženje koje ne samo da pomaže ženama obolelim od ovog raka ili samo diže svest o tome, nego se vrlo aktivno bori i za nove terapije, za mnogo bolja lečenja, za mnogo bolju dijagnostiku. Ona je organizator samim tim ovih vožnji i te vožnje u stvari nisu samo posvećene ovom mesecu, nego baš podizanju svesti o svemu ovome što ta bolest nosi sa sobom. Tako da vadite svoje bicikle iz podruma ako ste ih dole spustili, sklanjite ih sa terasa, izvezite ih, podržite u borbu protiv raka dojke, budite deo tog ljubičastog tima koji vozi za zdravlje vaših majki, vaših drugarica, sestara, ćerki, prijateljica. Vozite i za moje zdravlje, jer ja dajem tu istu pedalu ovoj bolesti već nekoliko godina.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji.
2: Mene.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
3: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: A sad vodimo mamu.
7: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
8: Izvoli, komšija.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
4: Tako dobro, tako Maxi.
12: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
13: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
4: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
14: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odobranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odobranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.
15: 202. Za vas. Nova emisija na 202.
16: A sad nešto sasvim zlatno.
15: Srpska bluz legenda.
16: Neša Zlatanović.
17: Moj bluz kafe.
15: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
16: Nešin Blues Cafe.
15: Nedeljom od 10 uveče. 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog udesa ispred isključenja za Požarevac u smeru ka Nišu saobraćaj se odvija usporeno. Nego ne znate vi kakve muke muče Engleze. Polasci i nekoliko vozova na jugu UK-a otkazani su zbog najezde stenica koje su pronađene u kabinama mašinovođa i unutar putničkih vagona. Morali su da svi pobegnu i da to zapečate. Pa mislim, ja bi isto tako pobegla da sam bila putnik u tim vozovima, pošto stenice baš onako nezgodne, lako se prenesu kući i onda mogu da se slikam dok to očistim. Muka je velika. E, mi te probleme sa stenicama bar nemamo, ali imamo novo železničko stajalište u Novom Sadu na Rumenačkom putu, a od ponedeljka imaćemo i novi red vožnje po kome će vozovi Soko polaziti ranije i stajati u Novom Sadu na toj stanici umesto u Petrovaradinu gde su stajali do sada, a samim tim biće ukinuti i besplatni autobusi koji su vozili od centra do te železničke stanice u Petrovaradinu. Što se ostalih ovih regionalnih vozova tiče, i kod njih će biti promena u redu vožnje od ponedeljka, ali vidjet ćete sve tačno kada ponedeljak dođe. I sada idemo na pesmu koja meni u uvodu ovom ritmu ima nešto što podsjeća na ritam pruge, vozova koji idu njom. Evo, slušajte. To je to. Superstition, Estelle.

ovo vreme ovih dana osjećam se kao u onom crtaču Đole proleće, kada se patuljci sa onim dedom koji predstavlja zimu otimaju da će da otopli, neće da otopli. E sad kao da se bore leto i jesen, prognoza je te zahladneće sutra, te neće sutra, te preko sutra će, te neće preko sutra. U ovom trenutku je prosek temperatura nekih 19-20 stepeni za većinu gradova u Srbiji. Sutra se ponovo vraćamo na 27-28 koliko će bar prema RHMZ-u da bude u Kragujevcu i Negotinu, a onda u nedelju temperatura pada na 15-ak stepeni tokom dana i padaće kiša negde jača, negde slabija. Pošto se u nedelju dešava dosta nekih trkačkih i biciklističkih manifestacija, ja se nadam da će te kiše da počnu nakon što poslednji takmičari projure kroz cilj. Nije baš lepo trčati ni po vodi, a verovatno ni voziti bicikl, ali šta bude biće, ne znam, valjda će već jednom da prevagne. Što se mene tiče, jesen je vreme, jer meni je više ovih pretoplih dana i tropskih noći u oktobru malo preko glave.

Evo stojim tu i u grupe za koju su muziku i aranžman uradili braća Jelić, dok je muziku napisao Nikola Čuturilo. Pada veče, odnosno već je palo, skoro će pola sedam. Pogled na kamere zapravo pokazuje jednu lepu sliku, onako predvečer je, noć i gomila onako svetiljkica koje se kao neke zmijice kreću po ulicama Beograda. Gužvi više nema, sem na Gazeli, tu još uvijek ima nešto više vozila, ali je mnogo bolje nego što je bilo. A ako sutra idete u okolinu Inđije, da znate da je na putu Putinci-Inđija u naselju Ljukovo još sutra potpuno obustavljen saobraćaj zbog radova, zvaničnici kažu do 10, pošto je do, onda pretpostavljam da se to odnosi i na subotu, i to u oba smera od 8 ujutru do 6 popodne, i onda se nakon toga sve vraća u normalu. Gotovi su radovi.

0: Servis 202.
1: Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od večeras do 22 do sutra u 6 ujutru osetiće potrošači u naseljima Batajnica i Busije. Povodom zadušnica sutra od 8 ujutru do 4 popodne biće povećan broj vozila na gradskim autobuskim linijama koje saobraćaju ka grobljima. Linija 75L na relaciji Gradska opština Novi Beograd Bežanijsko groblje privremeno će saobraćati sa dva vozila. Na zatvorenom bazenu u Kragujevcu sutra će jutarnji i popodnevni termini biti dostupni građanima, dok će večernji biti od 10 uveče do ponoći. Izmena rasporeda uvedena je zbog odigravanja utakmice regionalne vaterpolo lige. Manifestacija Najzimnica 2026. biće održana sutra od 10 sati prepodne do 2 popodne u prostoru unutar Beogradske kapije u Niškoj tvrđavi. Takmičari će pripremati zimnicu na tradicionalan način, a biće proglašena i najbolja zimnica, najlepši štand i najnoviji recept. Berza ploča, stripova i knjiga biće održana sutra od 10 prepodne do 3 popodne u Novosadskoj fabrici u okviru Bunker Festa. Posetioci će imati priliku da pronađu stara i nova izdanja ploča, stripova i knjiga. Ulaz je besplatan.
0: Servis 202.

Evo, priznajem, ja ne znam da izgovorim ni dan danas posle toliko godina rada za mikrofonom ni naziv ove grupe, ni naziv ove pesme. Ako neko ima ko to može da izgovori ovako na kece, jedno i drugo, evo, ima Sladoled od mene. Još malo pa smo na kraju ove brze trake i volela bih da vam predložim gde biste sutra mogli, ako ste u Beogradu, pošto je sutra Svetski dan mentalnog zdravlja, po meni jedan jako važan dan, zato što puno ljudi ima probleme, ali se o tome i dalje ćuti, kao da je ne znam koji vek, a ne 2026. godina. I evo šta se vezano za to dešava u Beogradu. Otvaranje murala na Miljakovcu svetski poznate ulične umetnice Aleksandre Perković, poznatije kao TKV, dosta njenih radova u Beogradu, a u stvari to je završni događaj kampanje koja se zove Nismo samo ono što se vidi, a cilj je da se destigmatizuje problem sa mentalnim zdravljem i da se zapravo prenese važna poruka iz digitalnog sveta u stvar i to u javni prostor. I ono što je moje neko iskustvo, a i po nekim umetničkim teorijama, jeste da murali i ulična umetnost mogu da imaju jak uticaj na ljude, mnogo jače nego što mislimo, i zato ja sve ovo podržavam i evo šaljem vas tamo sutra na Miljakovac. Ako ne stignete sutra, bit će taj mural tu, pa će biti tu, prosto prošetajte, pogledajte ga. A ova lista naša muzička sad u ovim trenucima je takva da ja teško izgovaram i sledeću reč, Hooverphonic. Moram da kažem Geri da mi onako baš zabiberio čorbu sa tim čudnim, teškim, složenim, dugačkim imenima.

0: popijte na X.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
6: Eko.

Stigli smo do kraja ove brze trake, a za mikrofonom posle Ljubice, eto Ružice, birat ćete sa njom hit nedelje, tako da glasajte. A ja još samo evo da pozdravim Milenu koja nas iz Italije sluša i to dok pravi tortu, mljac. To je to, čujemo se sledeće nedelje. Ćao!

0: Dobro veče, čuli ste aktuelni hit nedelje, mi počinjemo novo druženje i biramo
1: hit petka.
0: Večera se za ovu titulu bore pesme koje su tokom ove sedmice osvojile dosta vaših glasova, ali nedovoljno da bi postale hit dana, pa su zaslužile prolaz u baraž. Imamo ih 10. Sada već možete glasati za svoje favorite. Glasite negde do 19:50, a zatim ćemo vaše glasove sabrati i saznati koje od ovih numera odlazi sutra u finale. Pred vama večeras sledeće pesme. Predlog broj 1, grupa Stefan Nemanja i Naopako.

Kings of Leon, oni su naš finalni deseti predlog večeras i njihova pesma My Whole World.

0: Čuli ste predloge, možete glasati do 19.50 otprilike, a to učinite ovako.
1: 064-0202-200, Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Sada znate kako da glasate, a kada sve vaše glasove budemo sabrali, saznaćemo ko je postao hit petka i trenutak je da čujemo predloge u celini. Prvi predlog večeras, grupa Stefan Nemanja, nedavno su objavili album za PGP i izdvojio se single, pesma se zove Naopako.

0: Baci zbogom.
1: Slušali smo grupu Stefan Nemanja, evo ga i predlog broj 2 večeras u baražu. Čuveni Billy Gibbons iz grupe ZZ Top ima novu pesmu koja se zove I Like the High.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Dogodila se saobraćajna nezgoda na autoputu kod petlje Požarevac u smeru ka Nišu, tamo je saobraćaj usporen. Slušali smo upravo predlog broj 3 večeras, to je Bombe štampa. Za one koji su se sada uključili u 202, slušate Hit petka, to jest Baraž. 10 pesama je u igri kao i obično radnim danima i hajde sada da vidimo, zahvaljujući vašim glasovima, koje od ovih numera odlazi sutra u finale. Stižemo do predloga broj 4, čuveni američki band One Republic ima novu pesmu koja se zove Pay That Toll, pa da je čujemo.

0: Slušali smo One Republic, a čućemo u nastavku novi singl Nikole Vranjkovića. To je predlog broj 5 večeras. Pesma Postoji nešto.
1: Postoji reka, iako je pređem, bacit ću pogled, ali se više ne okrećem nikada. Život se piše velikim slovom, dobar i lep je i kad veje mi pod krovom nebeskim. Kad zgaziš u sreću, grizeš i sudiš, sve ponos i čast iz usta curi, tigrova mast. Davno smo pošli i dovde stigli, dobro smo prošli,

0: Slušali smo predlog broj 5, pesmu Postoji nešto Nikole Vranjkovića i njegovog benda, a sada ćemo se podsjetiti, a za početak, kako možete da glasate za slučaj da niste znali.
1: 064 0202 200, Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: A sada ćemo čuti pesme od prvog

zatim ćemo slušati i predloge od 6. do 10. mesta večeras. Biće tu Kings of Leon, Neverne bebe, Social Distortion, Cosmogenit i numera koji upravo kreće, koji izvode ni manje ni više nego Simple Minds. Da, vratili su se onako po stare dane, ali se ne predaju, što je divno. Predlog broj 6 večeras, pesma Beginner Boys. Beginner Boys.

sad da spava, moje ljubav. I zadnji put te gledam, a znam, tu pored mene slopila oči, moje ljubav. Još ovaj put te ne dam, a znam da je kraj.

noć.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Na obilaznici oko Beograda u tunelu Lipak u smeru ka Bubanj potoku zatvorena je zaustavna traka. Apeluje se na učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. I za kraj, kao deseti predlog, Kings of Leon i njihova nova pesma koja se zove My Whole World. Glasanje na mrežama je zatvoreno, a imate još 3-4 minuta za 064 0 202 200.

0: Ecco. Altin Gun stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni, eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Jeste slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 55% na odobranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kao i do 70% na odobranim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
4: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
5: Eko.
6: 202. Za vas.
7: Gemini Group.
6: Radio 202. Gemini Groove.
8: Moje ime je Nataša.
9: Moje ime je Nemanja.
6: Sredom od 8 do 10 uveče.
7: Gemini Groove, Gemini Groove.
8: Samo na tvojoj 202.
6: 202. Za vas.
8: Čuli ste Gemini Groove, nove emisije na 202. Sredom uveča, isto tako slušali ste i pesme koje su se takmičile večeras u baražu i evo, došao je trenutak da čujemo ko je dobio najviše vaših glasova. Ono što u startu mogu reći jeste da ste najviše glasali za grupe Stefan Nemanja i Neverne Bebe, kao i za Bomba i Štampu, ali...
6: Hit petka.
8: Postala je pesma Postoji nešto, koju izvodi Nikola Vranjković.

pređem, bacit ću pogled, ali se više ne okrećem nikada. Život se piše velikim slovom, dobar i lep je, i kad veje mi pod krovom nebeskim. Kad zgaziš u sreću, grizeš i sudiš, i sve ponosi čast.

Stiže i muzički drugstore 202 u 8 sati i 2 minuta, ali na početku ovog izdanja drugstora saopštavamo za one koji još nisu čuli da nas je danas napustio Goran Bare, frontman legendarnog benda Majke. Bio je živa legenda i talenat koji je za sobom ostavio pesme bez roka trajanja. U intervjuu koji je nedavno dao, ovog septembra, rekao je između ostalog, ma zapravo izvinjavam se, a nije mi ničega žao. Mislim, ne bih nikome želio da doživi stvari koje sam ja doživio, ali to je život. I tuga i plač i smeh i glad i sitost i debljina. Sve je to život i ne treba se ničega stideti. I vi ste želeli danas za ovaj drugstore Majke ili Bareta solo, i to ste želeli njegove pesme u desetinama i desetinama, i naravno znamo da vam je omiljena Teške boje i najviše poruka stiglo je upravo za nju, ali pošto smo danas u brzoj traci već u čast Gorana Bareta slušali Teške boje, a takođe vas je mnogo, mnogo poželelo da čuje i Vrijeme je da se krene, naš muzički urednik ovog drugstora Pop odlučio je da čujemo upravo tu pesmu. Krenuo je Bare na neko bolje mesto. Hvala ti, Bare.

Podsetili smo se pesme Simple Man grupe Lynyrd Skynyrd. Inače, Zoran Stojković je poželeo da čuje ovu pesmu, a Milan Mernjik je poželeo Pretenderse i verovatno njihov najveći hit. Dobro, jedna od najvećih hitova pesma je sledeća, Don't Get Me Wrong, već ste to mogli da pretpostavite. Dobijemo i pozdrave od Milana, a naravno vas pozivamo da poželite neku lepu muzičku želju i tako večeras budete i vi naši muzički urednici. Pišite nam 064 0 202 200.

U 20.20 slušali smo Jasona Mraza i njegovu pesmu You Might Like It. Inače, ovo je bila želja Irene Dabić. Anica Filipović je poželela nešto domaće. Ekaterina Velika i Budi pored mene.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćaj je normalizovan posle saobraćajne nezgode na autoputu kod petlje Požarevac u smeru ka Nišu.

Monster hit 80. godina je ova pesma Tok Tok, možda njihov najveći hit. Zapravo, Life What You Make It, Life's What You Make It. I ovo je pesma koja se upravo vrtila kod nas na 202, zahvaljujući Zoranu Držajiću, koji je poželao da čuje ovu pesmu i pozdravio Bojane iz Požarevca. Dva Bojana, kaže, redovni slušalci 202, pozdravi za njih, a ostajemo u 80. godinama, slušamo dvojac Yazoo i Nobody's Diary, to je Srđanova želja.

Rade poželeo da čuje pesmu Billy Ocean'a Lover Boy, a u nastavku želja Jelene Kovač, koja je napisala Žela bih da čujem ničim izazvani njihovu najlepšu pesmu koja se zove Mama ti je rekla. Unapred hvala 202. Pa evo pesma.

I tako, ta čuvena greška koja je obeležila ovu pesmu, u stvari možda i nije to greška kod autora, ali svakako jeste u spotu, budući da je devojka u ovom spotu Nikita, a Nikita je muško ime. Uglavnom, čuli smo Eltona Johna i opet se zahvaljujući ovoj pesmi vratili u 80. godine, što nije ni čudo, jer nekako najveći broj pesama koje tražite, barem u ovom muzičkom dragstoru, upravo pripadaju toj dekadi. I ovo je karakterističan uvod, svi ste već prepoznali da je reč o pesmi grupe Survivor koja se zove, naravno, Eye of the Tiger.

I ovo je bio Belio Song, Imagination, ubedljivo najveći hit ovog kantautora iz Velike Britanije i opet smo se vratili u 80. godine, čuli ovaj vanvremenski hit koji je poželao Sava. A sada nešto malo novije, Vuk Bećković je želao da čuje Kings of Leon i njihovu pesmu Pyro i mislim ovo je toliko dobra stvar da evo ja sad ćutim.

Slušali smo The Police i Message in a Bottle. Inače, moram da kažem da je stvarno mnogo vaših želja, šaljete i dosta, ali možete nastaviti i dalje na 064-0202-200. Neko je napisao, molim vas, Message in a Bottle i pozdrav ekipi. To je konkretno Jaroslav Kiš, on je poželeo da čuje ovu pesmu. A u nastavku ćemo čuti opet jednu pesmu iz 80-ih godina. Reč je o Pop mašini, Numeri granica. Ali nećemo slušati Pop mašinu, već Texas Flood, njihova obrada te pesme s albuma koji su objavili pre nekoliko godina, koji se zove Tražim ljude kao ja, i na kome se nalaze uglavnom obrade koje su stvarno vrhunske. U ostalom, evo, slušajte.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Veliki, veliki hit Gerija Njumana, jedan od dva njegove najveće hita, pesma Cars. Poseban pozdrav svima koji se voze trenutno ili voze i slušaju 202-ku. Ovo je inače želja koju smo dobili od slušalca na Instagramu. A Ivan nam je pisao i rekao Voodoo Popaj i Otmičarem protiv oružja. Naravno, pesma se zove Otmičar, vraćamo se na domaću scenu 90-ih i zaista u tom momentu je takav boom napravio Voodoo Popaj sa pesmom Katrin i ovom. Ja ću te naći, Mišel, odnosno spasiti. Evo ga. Za sada nisu poznate.

The Offspring i otprilike u istom periodu kada je Voodoo Pop i objavio pesmu Otmičar, pojavila se Pretty Fly for a White Guy. Upravo smo slušali tu pesmu koja je inače bila želja Vlade Đokovića, a sada ćemo čuti Uroševu želju i pesma koja je stvarno bila veliki hit Sheryl Crow i ostala, If It Makes You Happy.

Slušali smo pesmu Poor Boy Blues Chet Atkinsa i Marka Knopflera. Inače, to je bila želja Dragana Vujačić. Ali, pisao nam je i Dejan sa Zlatibora i kaže, na današnji dan 92. godine Dire Straits su održali poslednji koncert. Pa, u to ime bi poželeo nešto njihovo. Evo, Dejane, na neki način smo i vama ovim ispunili želju pošto smo Knopflera slušali. A sada se vraćamo na domaći teren, odnosno u region. Slušamo jednu od, usudit ću se da kažem, stvarno boljih, izuzetnijih pesama grupe Zoster, Čovjek želi da je ptica.

Jedna od boljih pesama grupe U2, tu nema greške, rekla bih, Mysterious Ways. A u nastavku slušamo nešto novije, Pinky Lily Allen i njihova pesma True Love. Inače, ovu pesmu poželela je da čuje Draga.

Setili smo se grupe Skid Row i njihovog velikog hita Youth Gone Wild. Inače, to je Miroslavljeva želja. Dobijamo pozdrave. Ne znam da li je bicikl, da li je auto ili je eventualno motor, ali ljudi voze dostavu, slušaju nas i pozdravljaju kompletnu ekipu Dragstora. A to je isto učinio i Željko Knežević, koji će upravo sada čuti svoju želju, pesma Sirens i Pearl Jam.

0: I tako nedavno sam sa koleginicom pričala o tome kako ne postoji loša pesma ovog čoveka. Richard Ashcroft, nekada frontman grupe Verve, Lover, sa njegovog aktualnog albuma, a u nastavku želja Saše Borovića, Lutka sa naslovne strane.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

Slušali smo Madness, inače ovo je želja slušateljke koja nam je poslala glasovnu poruku, Mirjana Uzelac, Madness Your House, a sada ćemo čuti baš onako neparne ritmove, kako može baš neobično da zvuči jedna obrada, i to ni manje ni više obrada pesme Black Hole Sun, Aloe Black je potpisao ovu obradu.

Ako se postigne, onda je sve okej. Okay. Kakav punchline? Nova pesma, što bi se reklo, ispod čekića grupe Artan Lili. Inače, to bila želja Sofije Lalić. A sada ćemo čuti pesmu jedan od većih hitova grupe Morčiba, Enjoy the Ride. Inače, dobijemo pozdrave iz Subotice. Ovo je Gojkova želja.

Beograd 202.

Upravo smo slušali Tonija Joe White i pesmu Ain't Going Down This Time i dobili jedno veliko hvala od Danila koji je poželeo ovu pesmu u nastavku Goblini, ali pre toga da kažem da dobijamo pozdrav i od Ivana koji nam šalje pozdrave, ako se ne varam, iz Sremske Mitrovice. Inače, poželao je pesmu od Party Breakers, ali malo pre smo ih slušali, doduše sa drugom pesmom, ali sve jedno. No, ono što ćemo pratiti u nastavku jeste Ivicina želja, Goblini u Magnovenju.

Slušali smo stvarno monster hit George Bensona i pesmu Give Me The Night i upravo nam se zahvalio Boban koji želeo da čuje ovu pesmu, a evo još jedna želja, nažalost ova je nepotpisana, stigla je negde na početku Drugstora putem Vibera, Dramenzez i Palačinka i ta čuvena sredina Palačinki, to je tako bitan stih u stvari. Slušamo Dramenzez. Te bibi.

Pesma se zove upravo tako. Etta James i Born on a Bayou. Dragan je poželao ovu pesmu, a slušateljka jedna nam je pisala i napisala: volela bih nešto da čujem od grupe ZZ Top. Evo, mi ispunjavamo želju. Konkretno, Pop je izabrao Double Back.

Tresa lupa udara, Đura i Tragači, ovo je Natašina želja, inače možda inspirisana time što je baš u hitu bio Đura, doduše sa Bombe štampom i sa novom pesmom, a sada pesma koju je poželao Dragan, on je jednostavno napisao emitujte nešto od grupe Faith No More i evo nekakva pesma upravo ide uz ovo doba dana, da ne kažem noći, Evidence.

Bili smo upravo u 92. godini, čuli veliki hit Madone, Bad Girl. Ne znam da li se sećate Christophera Walkena u ovoj priči i uopšte koliko je ovo bio veliki hit. Ako posmatramo produkciju iz ove perspektive, ove pesme, ovo bi otprilike bila desetka koja bi mogla da se izvučava na snimanju i obradi zvuka. No, kada smo se već podsjetili Madone i pesme Bad Girl, idemo dalje sa ispunjavanjem vaših želja. Idemo nešto kasnije. U 96. godinu vraćamo se u Srbiju. Pesma koja se stvarno dugo nije čula, to moram da primetim, evo podseća nas Nenad iz Požarevca. Slušamo pesmu Sreća, grupe Van Gogh.

A onda oni, Sisters of Mercy i Lucrecija, My Reflection. I sjajno se uklopila na prethodnu pesmu, inače Vojnova je želja, sad nešto stvarno sasvim drugačije. I drugačiji zvuk i sasvim drugačiji izvođač. Ona sa svojim bratom inače stvara ove pesme, Billie Eilish već je čujete, Sara Sarita, tako se potpisuje slušateljka koja je ovo poželala.

Slušali smo Q Lazarus, ona se stvarno ne čuje često i ovo je jedan od njenih najvećih hitova, pesma Goodbye Horses. A svega toga setio se Mladen, a evo čeka se setila Slađana, nečeg starijeg, početak 80-ih godina, Parni valjak i pesma Kao ti i ja.

Baš onaj pravi originalni bluz na talasima 202 u 15 minuta do ponoći. Dragan je poželao da čuje Manish Boy pesmu Muddy Watersa, a u nastavku dobijemo veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda. Hteo je da čuje pesmu Hey Little Girl koju izvodi Ice House.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

Slušate još, evo, nekoliko pesama u ovom muzičkom dragstoru. Na kraju smo čuli, to jest pred kraj smo čuli Lebi Sol i Femme Fatale, inače pesma Arsena Dedića. Ono što je interesantno je da smo slušali i prateće vokale koje, dobro, dosta su karakteristični, pa ste prepoznali, otpevala Baby Doll, ovo inače bila Draganova želja. A sada stiže i Dragoljubova Azra i pesma Kao ti i ja. Pozdravljam vas iz Valjeva. A onda pri kraju slušamo Beatles-e i Ticket to Ride. To je inače pesma Johna Lennona, a sve njemu u čast. Zoran je poželao da čuje to. Vas pozdravlja ekipa u sastavu Pop, Ružica, Aleksa, Veljko i Nina. Prijatna noć.

kažeš, sanjala sam te sinoć. Pitaš me, kad ću ti doći?

razgovaraš, ni mnogo ni malo. Sve onako, slučajno.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
3: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
4: Tu i tamo!
3: Proslavljeni VJ, sada RJ.
5: Prevedi.
3: Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
4: Tu i tamo!
3: Na 202. Od 16 pa dok li stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. 3 puna sata.
5: A sada?
3: Dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
6: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana. Whoosh.
7: I dalje traje naš jesenji muzički maraton na 202, tako da i ove subote emisija Tu i tamo ima svoj doprinos. Današnju temu nazvali smo jesenji motivi, jer smo pronašli mnoge stvari koje nas vezuju za jesen u velikim hitovima domaćih i stranih izvođača. I zato ja na početku ne bih mnogo da pričam, ali dobro. Naš broj telefona je 064-022-200. Možete da nam pošaljete i Viber poruke, možete da lajkujete našu Facebook stranu Tu and Tamo. I eto, šta vam padne na pamet kao neka jesenja inspiracija muzička, možete da nam pošaljete poruku. Tu su uvek zastupljene i jesenje boje, tako da ćemo krenuti sa tim nekim zlatno-brown nijansama. Band The Stranglers je prvi, otvara našu današnju emisiju, naravno sa pesmom Golden Brown. Posle toga jedan band koji u imenu ima taj bordo momenat, Maroon 5, It Was Always You. A kada pominjemo zlato i zlatne nijanse, naravno imamo i zlatni band Spandau Ballet i pesmu Gold.

Bando Balej Gold u emisiji Tu i tamo u okviru jesenjeg muzičkog maratona. Naša današnja tema, jesenji motivi. Pisao nam je Dragan Leleš, kaže Manic Street Preachers, Autumn Song ili DJ Leki. Hvala za odličan predlog. A imamo još jedan predlog, jesen u meni, parni valjak, pozdrav od kumova Borisa i Dragoljuba iz Vukovara. Mi ćemo sada da vam kažemo da nam je pisala i Sanja sa predlogom da za kišni moment ne zaboravimo Madonu i pesmu Rain. Ne brini Sanja, ništa, samo nastavite da slušate našu emisiju, pa ćemo da vidimo, neke predloge ispunjavamo, neke ne stižemo, neke ćemo neki sledeći put, ali svakako, pošto je jesen, to vreme kada imamo i sunce i kišu i vetar i sve zajedno, nadam se samo da neće sneg da nam upadne ove jeseni, ali svakako Kisses on the Wind je pesma koju je lansirala davnih dana Nene Cherry, a ona je jedna od omiljenih izvođača u našoj emisiji i zato pojačite 202. Krećemo sa Nene Cherry i Kisses on the Wind. Preuzima još jedan muzički velikan, Chris Rea, Windy Town, a još jedan taj vetro

Slušali smo band Boomtown Rats, Wind Chill Factor, a sada čitamo vaše poruke, a onda nastavljamo sa playlistom emisije Tu i tamo u okviru jesenjeg muzičkog maratona na 202. Kaže Gojko, pozdravi Subotice, Adele, Set Fire to the Rain, Led Zeppelin, The Rain Song, Eurythmics, Here Comes the Rain Again, Prince, Purple Rain, Travis, Why Does It Always Rain on Me, Kansas, Dust in the Wind, Scorpions, Wind of Change, One Direction, Walking in the Wind. Hvala za super predloge. Pisao nam je i Boban i njemu se dopala Nene Cherry, a predlog je Man in the Rain, Mike Oldfield i Maggie Riley. Prelepa pesma. Evo, pisao nam je i Vladimir. On kaže da mi izaberemo neku pesmu za njega, što naravno nije problem. A pisao nam je i Ivan, pozdrav za 202, da li može prelepa pesma She's Like the Wind i Patrick Swayze. Sve pišemo, pišemo i u toku emisije ispunjavamo vaše želje, a vi slušate naše predloge. Ali evo, sada sledeća pesma po predlogu našeg slušalca, koji se potpisuje kao DJ Leki za kolegu DJ-a. Jedna super pesma i jedan super band, Manic Street Preachers, Autumn Song.

Slušali smo Sheryl Crow i pesmu Soak Up the Sun, pa jeste lepo i to jesenje sunce, a posle nje nešto baš novo i to iz kolekcije Johnnya Marra Beyond the Rain. To se nalazi na njegovom petom studijskom albumu The Age of Everything, koji se pojavio bukvalno juče. Posle Johnnya Marra opet ispunjavamo vaše želje. Ovo je za samo sekund, ovo je za Gorana iz Zemuna. Njegov predlog je grupa The Cult i pesma Rain. Eto, vidim da vas ta kiša najviše inspiriše za sada, ali ipak mi imamo tu i druge neke jesenje motive, ali ne možemo bez grupe The Cult. Rain.

jesenjem muzičkom maratonu i to u jesenjem muzičkom maratonu u okviru koje danas u emisiji Tu i tamo imamo jesenje motive. Slušali smo grupu Smashing Pumpkins. Oni su se fantastično uklopili jer u njihovom imenu imamo bundevu, što je takođe jedan jesenji momenat. Dakle, razbijene bundeve. Tako bismo mogli da prevedemo The Smashing Pumpkins, a pesmu 1979 ste verovatno i sami prepoznali. Ovo je već bio band The Kooks i pesma Four Leaf Clover. Nešto domaće je konačno u današnjem programu. Imamo jednu super kombinaciju. Bojana Vunturišević, Eni nije mrtav, vetar. I Pop Cycle, Vetar je jak. Dakle, idemo sada malo na te vetrovite pesme.

Bila ova grupa Pop Cycle i njihov vetar koji je jak. U toku je jesenji muzički maraton, a u okviru maratona emisija Tu i tamo, u kojoj danas imamo samo jesenje motive na ovaj ili onaj način. Eto, pominjali smo i bundevu, ali nekako se sve najviše vrti oko kiše, mogu da primetim. E, ovo je za Roberta, Jack Savoretti ima pesmu Dancing Through the Rain, pa da kažemo još i to, da dodamo da je Jack Savoretti prijatelj naše emisije Tu i tamo, čućete i njegov džingl koji je snimio za nas, a da kažemo još i to da se apsolutno uključuje u našu jesenju temu, jer je i rođen u znaku vage, a to je još jedan jesenji motiv. Dancing Through the Rain, Jack Savoretti, pa onda Donna Summer, Autumn Changes, i onda još jednom jesen, i to u pesmi The Coral, Autumn Has Come. E, jeste, definitivno je stigla jesen.

Ovo je bila grupa The Coral i Autumn Has Come, došla jesen, svuda je to potvrđeno i zabeleženo, čitamo vaše poruke, predlažem grupu Neron, jesen stiže Dunjo moja, pozdrav od Dušana iz Kovilja. A pisao nam i Zoran Savić, kuc kuc, tu i tamo, kao u jesen, kapo kap, bajage, kao Rain Beatlesa, kao beži kiša s prozora, crvene jabuke, kao Rain and Tears, Aphrodite's Child, pozdrav Zoran Savić. Zorane, hvala što ste tu, što nas slušate. A još jedna poruka koja nam je stigla, kaže ovako: dobar dan, moj predlog je grupa Eurythmics i pesma Here Comes the Rain Again. To je napisao Marko. E pa Marko, došao je trenutak da se pojača 202. Eurythmics, Here Comes the Rain Again.

Bili su ovo Jermaine Jackson i Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall, a pre toga slušali smo duo Shaus i pesmu Sunrise u remiksu Adama Tena. Čitamo vaše poruke, Milan je tu kao i obično, pozdrav za Ivanu ekipu emisije Tu i tamo, moja omiljena jesenja pesma je Forever Autumn Justina Haywarda. Volim i Level 42, Autumn, Paradise is Free, grupa Working Week, pesma Autumn Boy, grupa Mezzo Forte, Early Autumn, a kišne pesme mnoge, recimo Randy Crawford, pesma Rainy Night in Georgia. Oktobar 1864. pesma Kiše, Milan sa Vračara, a Milan nam je poslao i lepe ilustracije sa baš divnim jesenjim momentima. Hvala i na tome. Kaže ovako, pozdrav, prvi put vam pišem, odlični ste i samo tako nastavite. Ako može Noah Kahn, End of August, bio bih zahvalan. To nam je napisao Ivan iz Niša. Ivane, sigurno u jednoj od sledećih emisija, jer taj avgust nam se sad nikako ne uklapa, jer smo danas u okviru jesenjeg muzičkog maratona i emisija Tu i tamo pokriva jesenje motive, ali upisala sam ovaj odličan predlog i svakako u jednoj od sledećih emisija, mi imamo rubriku Tražili ste, puštamo, bit će to, tako da nas slušate i sledeće subote. Pošto smo već pominjali i bundevu kao jedan jesenji motiv, pronašli smo bundevu i u pesmi koju su snimili i članovi benda Crash Test Dummies, a to je ta čuvena balada o Peteru bundevoglavom. Tako bismo mi to preveli, ali u stvari je lepše kad kažem The Ballad of Peter Pumpkinhead.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Bilavo grupa Tada, Katarina druga i pesma Jesen, koja je zaista idealna za današnju temu, a to je bilo za Miljana i Anu, jer su oni poslali predlog. Pozdrav od Miljana i Ane. Da li može Jesen od EKV-a? E pa eto, bila je to Jesen za vas. A oni su napisali i pozdrav sa Kima iz Zvečana. I mi vas pozdravljamo i hvala što nas slušate. A kad smo već na domaćem terenu, tako ćemo i da nastavimo. Ali sada uključujemo opet vetar i kišu. Eto, kiša nam je nekako tu za jesen najbliža i vama, a očigledno i nama. Party Breakersi, on je došao uz vetar. Vetar. Pa dok dobuje kiša u ritmu tam-tama, to su već idoli, a ovo je idealan trenutak i za grupu Eva Braun i pesmu Kao kišna kap.